Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În ziua de astăzi vă propunem un dialog cu Părintele Efrem, starețul mănăstirii Vatoped, despre sfinți și sfințenie. Înregistrarea a fost realizată la mănăstirea Vatoped, iar traducerea în limba română a fost făcută de Părintele Daniel, unul dintre cei 12 monahi români de la această mare mănăstire atonită. Tuturor vă dorim mult folos din ascultarea acestui dialog.

Ascultați emisiunea Convorbirii Duhovnicești. În această ediție urmăriți un dialog cu starețul Efrem Vatopedinul despre sfinți și sfințenie.

0: Părinte Stareț Efrem, știm că sfinții sunt rugători și mijlocitori pentru noi în fața Domnului Hristos.
1: Ser meu tiagi prosef unde chemesitev umbrosta apotom Hristos mas iamas.
0: Și ne pot ajuta în lucrarea proprie de mântuire.
1: Chiborina mas voithisum sin sotiria mas, sin sotiria mas.
0: Cum trebuie să se raporteze un creștin din lume la un sfânt? Și cum trebuie să-și manifeste evlavia față de el?
1: Pus trebuie să anaferete capios canis sen agio și pus trebuie să ecfrazi din evlavia pe ichi afton ton agio.
2: Poli fisica.
1: E foarte firesc, pentru că e foarte firesc.
2: Poli fisica. Ia gini pateres mas.
1: Sfinții sunt părinții noștri.
2: Me evlavie și me sevasmo și me deos atus epicalumetha.
1: Cu evlavie și cu frică o să ne rugăm către ei.
2: Επιτυχημένοι ήρωες.
1: Pentru că sunt acei eroi care au izbândit.
2: Οι οποίοι πήραν το στέφανο της δόξης.
1: Care au luat cununa slavei.
2: Και έτσι έχουν και τη δύναμη και την παρουσία να μας βοηθούν.
1: Și astfel au și puterea și îndrăzneala să ne ajute.
2: Γι' αυτό και με πόθον τιμούμε τη μνήμη τους.
1: De aceea cu râvnă le cinstim pomenirea.
0: E bine să avem un sfânt patron, un sfânt ocrotitor personal sau al familiei.
1: Ine galana ecumena agio.
0: Și cum să-l alegem?
1: Prosopico până mas prostatevi, emas prosopica che din ecogenia, che pos bolmena ton epilexum.
2: Pantote de tha ton epilexum.
1: Nu să-l alegem.
2: Pantote i thia pronie, ta canun zieci.
1: Întotdeauna purtarea de grijă lui Dumnezeu.
2: Σε ένα Άγιο ιδιαίτερη ευλάβεια.
1: Ρενδουιέστε να σα φέλεν κατ' φύε καρ' όμ σάιμπα κατ' ον ανμίτ σφύντο κουτσιανιτσιο ευλάβεια μάι δοσεμίκα. Και αυτό
2: τα φέρνει έτσι ο Θεός.
1: Σι Δουνεζέο φάτσε να σα φέλ.
2: Για να μας δώσει έτσι έναν μπροστά την ιδιαίτερον Άγιο να μας βοηθάει ιδιαίτερος.
1: Κάσε να δέα ον μισλοτσιτόρ και ον μισλοτσιτόρ και ον αζουτατόρ καρε σε να αζούτε εν τρουμότ σπεσιάλ.
2: Και ιδιαίτερο Άγιο στο όνοματός μας.
1: Și în primul rând, fără îndoială, Sfântul care are, căruia îi purtăm numele.
2: Ala că ai este senorie, mas.
1: Dar și Sfântul parohiei noastre.
2: Ένας Άγιος ο οποίος είναι πατροπαράδοτος, δηλαδή έχει παράδοση στην οικογένεια μας να τον τιμά.
1: Un sfânt care, să spunem, poate să există o tradiție în familia noastră să fie cinstit.
2: Εμείς στην Κύπρο έχουμε έναν πολύ καλό έθιμο. Κάθε οικογένεια τιμούσε κάποιον Άγιο με αρτοκλασία.
1: Noi aveam un obicei în Cipru care era un obicei foarte bun. Fiecare familie cinstea un anumit sfânt, îi făcea prescuri.
2: Και ο γενάρχης, ο παππούς, ας πούμε, να αποφάσιζε ως ένα προνόμιο να το δώσει σε κάποιο παιδί του, εσύ παιδί μου θα συνεχίσει να γιορτάζεις με αρτοκλασία αυτό τον Άγιον όταν εγώ φύγω από τη ζωή.
1: Și cel care era conducătorul familiei, bunicul, să spunem, întâi stătătorul în familie, îi, la un moment dat hotărea la unul dintre nepoții săi, dădea această, îl alegea ca urmaș al său și îi spunea, tu o să continui această tradiție și o să faci în continuare prescuri pentru acest sfânt.
0: Prescuri mai în ziua de prăznuire sau
1: prescuri, duminic? Artoclasia, de necum e artoclasia, sunt mania din care nu e artoclasia. Artoclasia înainte, o hita proscoră.
2: Pende artus.
1: E din litii. Pentru litii, când se făceau cele cinci pâinici, cum se fac acolo.
2: Chipsale, Mântu Theodon, Chiparthene.
1: Și când se cântă Născătoare de Dumnezeu și pentru litii. Litia se face.
2: Da.
1: E canon psomia, apla psomia.
2: Prosfora, în cantul psomia.
1: Prosfora, cred că trebuie să...
2: Dar prosfora, sine, prosforez.
1: Trebuie să aduceți prescuri, nu pâini la.
2: Când apare sfragite și apodon, care te poți face sfragismene cu stavrometru.
1: Și să luați, să luați și de aici.
2: Diagrama lui Hristos, Iisus Hristos nica.
1: Să luați și de aici, cum se numește, peces de acelea și să faceți prescuri la litie cu numele lui Hristos.
2: Să vedeți că din proscomidie, din care
1: te. Ia din proscomidie canon, ala ia to, ia din litie.
2: Opus canon că tagma după semis.
0: Și la.
1: Ne, canon. Tainia.
0: Și la litie folosim cu peceți.
1: Lei uite chestii în litiga mea fără să mă împiu în dia sfragile sau eu oxiu apătă bucurești de fel anemonă psomia în litii.
2: E de încă psomia, e lathos.
1: Nu, asta e greșeală cu pâinile.
2: Trebuie să ne-am în eclesiastică icoana ta psomia pută pană Este în eclesie.
1: Pâinile, să spunem, pâinile care merg în biserică trebuie să aibă așa o înfățișare
2: eclesială.
1: Și frescurile mai ales le făceau fecioare cu rugăciune.
2: Και αν δεν είχε παρθένες, θα ζήμουν οι γυναίκες που ήταν παντρεμένες.
1: Și dacă nu erau fecioare familie,
2: που θα έκανα τον άρτο, θα ήταν με σοφροσύνη, με εγκράτεια.
1: Și le făceau femei care erau căsătorite, însă în ziua în care făceau prescurile, se înfrânau de la toate.
0: Părinte stare, se poate sfinți omul de astăzi și în cadrul vieții de familie?
1: Μπορεί να ο σημερινός άνθρωπος και στην οικογενειακή ζωή?
2: Μπορεί εφόσον προσέχει.
1: Poate de atâta timp însă cât are e culoarea
2: Iai
1: minte,
2: are grijă.
1: Sfinții părinți au spus că nu există nicio piedică pentru sfințenie în afară de păcat.
0: Ce sfat dați soților pentru a duce o viață sfântă, o viață plăcută lui Dumnezeu?
1: Ti simvuli ta, ta vina te... στους οικογενειακούς για να έχουν μια αγία ζωή.
2: Πρώτα ήθελα να τους πω ότι για να μπορέσουν να ευσταθήσει η οικογένεια
1: ας βράσουν να σπούν πριμουρύνκα πέντου κασαπότε φαμίλια σε φύε σάιβου μπούν αλκατουήρε
2: που να συνδέεται με τον Χριστό.
1: Trebuie să fie, mia, o, să fie o familie care să aibă legătură cu Hristos,
2: să
1: se lege cu Hristos.
2: Με το θεμέλιο του μυστηρίου του γάμου.
1: Și αυτό θα
2: θα επιτευχθεί με ως το πρώτο θεμέλιο του μυστήριου του γάμου.
1: Și prima, prima temelie pentru lucrul acesta este fără îndoială taina căsniciei, cununiei.
2: Πρέπει δηλαδή ο άντρας και η γυναίκα
1: trebuie ca
2: femeiul να συνδεθούν εν Χριστό
1: femeia și bărbatul să se lege în Hristos
2: via της μυστηριακής ενώσεως
1: prin această legătură tainică
2: μέσα στο μυστήριο του γάμου.
1: În taina cununiei.
2: Αυτό θα τους ενώσει πραγματικά.
1: Acest lucru cu adevărat o să îi unească.
2: Δεύτερον, να έχουν κοινό πνευματικό.
1: Al doilea lucru, să aibă un duhovnic comun.
2: Τρίτον, να συνεξηγούνται μεταξύ τους για να έρουν την παρεξήγησης.
1: Al treilea lucru, să vorbească între ei, să se înțeleagă între ei, ca să nu există neînțelegeri.
2: Και το άλλο που θα προσέξουν είναι ο κάθε ένας που παντρεύεται ή ο άντρας παντρεύεται τη γυναίκα ή η γυναίκα παντρεύεται τον άντρα. Πρέπει στην καρδιά του να έχει ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα. Και ύστερα τη μάνα του, τον πατέρα του, τα αδέλφια του.
1: Și apoi, al treilea lucru, trebuie ca fiecare dintre cei doi, fie bărbatul, fie femeia, trebuie să aibă în inima lui bărbatul pe femeie și femeia pe bărbat. Și numai după aceea, pe mamă, pe tată, părinți.
2: Trebuie să acolutisi catagrama aftom που λέει η Καινή Διαθήκη, Καινή Κεντούτου,
1: που
2: λέει η Γραφή.
1: Trebuie să...
2: Καινή Κεντούτου καταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκολληθήσεται προς τη γυναίκα.
1: Trebuie să urmeze... după literă, acest lucru pe care îl spune Scriptura. Și din pricina aceasta își va lăsa mama, își va lăsa tatăl și se va lipi de femeia lui.
2: Και πρέπει να έχουν να συμπορεύονται μεταξύ τους οι σύζυγοι.
1: Și cei doi trebuie să pășească împreună.
2: Και πόσο λυπούμαι όταν ακούω μία γυναίκα ή έναν άντρα.
1: Cât mă întristez când aud o femeie sau un bărbat.
2: Να μου λέει ότι εγώ αφοσιώθηκα στα παιδιά μου, μια χαρά είμαι.
1: Când spun eu mă dedic copiilor și
2: δεν
1: sunt foarte bine.
2: Δεν με τον άντρα μου.
1: Nu mă interesează dacă mă înțeleg cu bărbatul meu.
2: Αυτό είναι μια αρρωστημένη κατάσταση.
1: Asta este o stare bolnăvicioasă.
2: Η αφοσίωση στα παιδιά
1: dedicația,
2: θα είναι σωστή και υγιής.
1: Dedicația către copii o să fie sănătoasă
2: și corectă. Άλλον,
1: atâta timp cât cei doi soți se dedică unul altuia
2: και από κοινού μαζί οι σύζυγοι να αφοσιωθούν στα παιδιά.
1: Și împreună cei doi soți se dedică copiilor.
2: Διαφορετικά είναι μια ασθένεια,
1: altfel este
2: μια
1: anormal
2: κατάσταση.
1: O stare nenormală, nefirească.
0: La final, un îndemn spre sfințenie tuturor celor din lume, atât căsătoriți cât și necăsătoriți.
1: Stotelos mia protropi prostinagiosini ia olus, kia tus engamus, kia tus agamus.
2: Όλοι μας καλούμεθα να γίνουμε άγιοι.
1: Todos suntem chemați să devenim sfinți.
2: Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε
1: άγιοι. Todos putem să devenim sfinți.
2: Αρκεί να αγαπήσουμε τον Θεό.
1: Ajunge doar să-L iubim, e de ajuns să-L iubim doar pe Dumnezeu.
2: Παρακαλούμε τον Χριστό μας.
1: Și neîncetat cu smerenie să-L iubim pe Hristos, să ne ajute.
2: Και να λέγουμε σαν μικρά παιδιά.
1: Și să spunem asemenea unor copii
2: μου,
1: mici.
2: Δεν μπορώ μόνος μου.
1: Χριστός αλ μεο, νου ποτ σίγουρ.
2: Δεν έχω δυνάμεις για να κάνω κάτι δικό μου χωρίς εσένα.
1: Nu am puteri ca să fac ceva singur.
2: Γι' αυτό σε παρακαλώ, βοήθησέ με.
1: De aceea te rog mult, ajută-mă.
2: Και στην Παναγία μας να μην ξεχνούμε να την εκμεταλλευόμαστε εντός εισαγωγικών.
1: Și pe Maica Domnului să nu uităm să între ghilimele să profităm de ea.
2: Και να της λέμε Παναγία μου εσύ
1: και spunem,
2: ξέρεις πολύ καλά την Maica ανθρώπινη
1: ασθένεια. Ξέρεις μενească.
2: Καλή, πολύ καλά
1: știi
2: πόσο επιρρεπείς την αμαρτία είμαστε.
1: Cât de atrași de păcat suntem.
2: Se paracalo, dine mas dinamiche fotisi.
1: Te rog, dă-ne luminare și putere ca să putem să păzim poruncile Fiului Tău.
2: Παναγία μας, βοήθησέ μας
1: Maica Domnului,
2: να ερωτευτούμε το Υιό Σου.
1: Să ne îndrăgostim de Fiul Tău.
2: Και τότε όταν έτσι προσευχόμαστε
1: și atunci când ne rugăm astfel,
2: θα έρθει μια ελπίδα μέσα μας.
1: O să vină în lăuntul nostru nădejde.
2: Που θα μας δώσει αυτή τη δύναμη
1: care să ne dea această
2: να
1: putere,
2: αγωνιστούμε
1: să ne luptăm, să ne nevoim
2: και πιστεύουμε ότι στο μέγα έλεος του Θεού
1: și credem în marea mila lui Dumnezeu.
2: Ότι θα μας βοηθήσει
1: că o să ne ajute,
2: να τον βρούμε,
1: să-L găsim
2: και να είμαι αιωνίως μαζί του.
1: Și să fim în veșnicie împreună cu El.
2: Amin.
3: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

În această ediție ați putut urmări un dialog cu starețul Efrem Vatopedinul despre sfinți și sfințenie. Traducerea în limba română a fost făcută de părintele Daniil, unul dintre cei 12 monahi români de la această mare mănăstire atonită. Toate cele bune, Doamne ajută!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Savatie Baștovoi.
1: Este vremea libertății în care fiecare este lăsat să facă ceea ce vrea și de va voie să facă bine, bine va face, dar de va voie să facă rău, rău va face că nu lucrește nimeni.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și cuvântului cel împreună fără de început, și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală, și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cel din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul, izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, Cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Încă o lună cu o inflație de peste 10%, de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. USR a decis să nu susține un cabinet condus de Eugen Tomac, care mâine trebuie să depună la Parlament lista cabinetului și programul de guvernare în vederea votului de investitură. Toate statele membre ale Uniunii Europene au convenit ca Republica Moldova și Ucraina să înceapă primele negocieri de aderare. Vremea se încălzește ușor de astăzi în toată țara. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. Acum la București avem 12 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Rata anuală a inflației a continuat să urce de la 10,7% în aprilie la 10,85% în mai, potrivit datelor statistice oficiale. Cu toate că acest indicator a marcat o creștere și la nivelul Uniunii Europene, unde media lunii aprilie ajunsese la 3,2%, România are cel mai ridicat nivel al inflației dintre toate statele membre. Are detalii Iulian Olescu.
2: Presiunea asupra prețurilor nu vine dintr-un consum excesiv, ci din două surse principale, facturile la energie și taxele. Energia electrică s-a scumpit cu peste 55% după eliminarea plafonării, iar carburanții cu aproximativ o treime, spune Flavius Iacubovici, președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România. În schimb, alimentele au avut o evoluție mai temperată, cu o creștere medie de preț de sub 7%, unele produse de bază înregistrând chiar ușoare scăderi față de mai anul trecut. Flavius Iacubovici a rezumat ceea ce este important de reținut în privința evoluției inflației.
3: Din toamnă inflația va scădea, dar nu va reduce prețurile, ci doar va fi o creștere mai blândă. Cea mai sănătoasă decizie rămâne să tratăm bugetul familiei noastre ca pe unul de firmă, cu o rezervă pentru facturile de energie, care va rămâne partea cea mai imprevizibilă.
1: USR s-a alăturat oficial liberalilor și refuză să susțină în Parlament un executiv tehnocrat condus de Eugen Tomac. Decizia a fost luată aseară în Comitetul Politic. Liderul formațiunii, Dominic Fritz, a avertizat că o formulă tehnocrată doar ar adânci haosul politic. El a propus ca soluție la criza politică un guvern PNL-USR-UDMR și minorități cu puteri depline sau alegeri anticipate.
4: Într-un guvern tehnocrat, nimeni n-ar mai ști cine dă comandă și cine plătește. Noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. Ar fi un guvern, dacă ar găsi susținere în Parlament, chiar dacă ar fi minoritar, un guvern care și-ar asuma răspunderea politică și pe care cetățenii îl vor putea judeca la alegeri.
1: Pentru premierul desemnat, termenul de negociere se apropie de limită. Cel târziu mâine, el ar trebui să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Din fosta coaliție, PSD și UDMR nu au dat un răspuns definitiv. Dar Eugen Tomac a transmis și ieri că nu dă înapoi în pofida boicotului decis de PNL și USR. El a declarat că nu renunță la mandatul primit și susține că s-ar baza deja pe sprijinul a peste 200 de parlamentari. Va continua astăzi negocierile individuale, direct cu deputații și senatorii, pentru a strânge cele 233 de voturi necesare învestirii. Premierul desemnat a lansat și critici la adresa USR, formațiune pe care o acuză de lipsă de consecvență. Tot ieri, într-un interviu pentru publicația Politico, Eugen Tomac a subliniat că programul său de guvernare este axat strict pe stabilitatea economică și pe atragerea fondurilor europene, elemente vitale care nu pot fi blocate de orgolii politice. El a explicat că viitorul guvern va continua măsurile de reducere a deficitului bugetar, dar în același timp va susține mediul privat și va reduce birocrația prin digitalizare. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat în exclusivitate la Radio România Actualități că viitorul executiv are o misiune critică încă din prima zi. Trecerea urgentă prin Parlament a 9 proiecte de lege esențiale pentru finalizarea PNRR. Fără un guvern stabil, România riscă să piardă aproape 6 miliarde de euro din fondurile europene, într-un moment în care echilibrele bugetare sunt deja la limită. Unele dintre aceste legi au fost întârziate de ministere, iar altele, care vizează reforme dificile, sunt întârziate de ani pentru că nimeni nu a dorit să se asocieze cu ele, a explicat premierul.
0: Sunt 9 proiecte de lege care trebuie asumate pentru că nu au fost promovate de ministere. Gândiți-vă că nimeni nu vrea să stea lângă legea salarizării. Toată lumea fuge de ea, că nu sună foarte bine. De asemenea, sunt proiecte de lege foarte dificile. Gândiți-vă pe componenta de decarbonizare. România s-a angajat să reducă centralele cu producție electrică pe bază de cărbune, înlocuindu-le cu altceva, centrale pe gaz sau pe fotovoltaice.
1: Toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord ca Republica Moldova și Ucraina să înceapă efectiv primele negocieri de aderare. Președintele Consiliului, Antonio Costa, a anunțat aseară că luni va fi abordat primul grup de elemente fundamentale din cele 6 în total. Carmen Gavrile explică.
5: Republica Moldova și Ucraina vor avea o procedură de negociere diferită de cea prin care au trecut, de exemplu, România sau Bulgaria, în sensul că nu mai există capitole, ci grupuri de politici în diverse domenii. În prezent sunt în discuție inclusiv chestiuni care trezesc controverse, ca de exemplu propuneri criticate de Kiev ca viitoarele noi state membre să nu aibă de la bun început aceleași drepturi și putere de decizie ca cele mai vechi. Însă, deocamdată, începerea efectivă a negocierilor săptămâna viitoare este semnul că Republica Moldova și Ucraina au făcut reforme, chiar în condiții de război, după cum au transmis președintele Consiliului European Antonio Costa și șefa executivului comunitar Ursula von der Leyen. Decizia a fost salutată nu doar de Chișinău și Kiev, dar și de România, ca țară vecină și susținătoare fermă a extinderii Uniunii. De exemplu, președintele Nicu Jordan a scris pe o rețea de socializare că Uniunea cu Republica Moldova și Ucraina va fi mai puternică și mai competitivă.
1: Statele Unite și Iranul prezintă ca iminentă semnarea unei înțelegeri care să oprească războiul din Orientul Mijlociu. Numai că Washingtonul și Teheranul prezintă prevederi diferite, relatează corespondenta noastră Doina Saiciuc.
6: Un înalt oficial al administrației americane a arătat că semnarea unui potențial cadru pentru un acord cu Iranul ar putea avea loc în următoarele câteva zile, dar a subliniat că el nu a fost finalizat încă. Memorandumul de înțelegere ar redeschide strâmtoarea Hormuz și ar ridica blocada americană asupra porturilor iraniene. Acordul pe care administrația Trump îl descrie drept o victorie diplomatică majoră stabilește o perioadă de 60 de zile de încetare a focului pentru a începe negocieri mult mai complicate cu privire la ridicarea sancțiunilor americane împotriva Iranului și la programul nuclear iranian, negocieri care ar putea dura luni de zile sau mai mult. Administrația Trump speră ca acordul inițial să conducă la un angajament al Iranului privind renunțarea la programul său nuclear și predarea uraniului îmbogățit Statelor Unite pentru a fi distrus la fața locului și mutat din țară. Rămâne însă neclar dacă Iranul va accepta în runde de negocieri ulterioare termenii americani privind programul său nuclear și cât de rapid ar putea progresa negocierile.
1: Vreme caldă astăzi, mai sunt așteptate ploi în zonele montane, în nord-vest, centru și în sud-est. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. La această oră în țară avem 9 grade la Cluj, Napoca și Brașov, 10 la Arad și Iași, 14 grade la Craiova și 16 la Constanța. 11 grade sunt acum la Chișinău și în capitală avem parte de vreme caldă. Astăzi maxima zilei va ajunge la 26 de grade. Acum la București avem 12 grade și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Superliga românească de fotbal oferă un marcator la Cupa Mondială din America de Nord. Atacantul Universității Cluj, Jovo Lukic, a înscris primul său gol pentru Bosnia-Herțegovina. Aseară, la Toronto, Lukic a deschis scorul în minutul 21, în vreme ce Canada a egalat spre finalul partidei, rezultat 1-1. Canada a obținut primul punct din istoria participărilor la turneul final. În această dimineață, Statele Unite ale Americii au debutat cu un succes în fața Paraguaiului, în grupa D, cu peste 70.000 de fani în tribune. Americanii s-au impus cu 4-1 la Los Angeles, acolo unde fostul fotbalist David Beckham a primit o stea pe Aleea Celebrităților. Programul se aglomerează la Cupa Mondială de Fotbal. Qatar și Elveția se vor duela în această seară de la ora 22 în grupa B. Brazilia fără Neymar și Maroc vor fi adversare de la 1 noaptea în grupa C, serie în care Haiti și Scoția se vor întâlni de la 4 dimineața. Meciul Australia-Turcia din grupa D va începe la ora 7 dimineața, în timp ce seara de mâine va găzdui partidele Germania-Curaçao de la ora 20 în grupa E și Olanda-Japonia de la 23 în grupa F.
1: Gabi Bucură, mulțumesc, Radio Jurnalul se încheie aici.
8: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
9: Este ora 7 și 10 minute, ascultați radioprogramul Weekend Matinal la Radio Reîntregirea. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră în această zi de sâmbătă 13 iunie. V-am pregătit muzică din repertoriul românesc și din cel internațional, rubricile obișnuite pentru acest radioprogram. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie. Iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1900.

0: Rei și Calea Moților, la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a doua după Rusalii, numită și a Sfinților Români, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la mănăstirea Martirii Neamului de la Muncel. Ierarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestui așezământ călugăresc. Obștia monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Starețe Parascheva Vicu și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui protosinghel Irineu Orlandea. Finanțarea pentru noua clădire a Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș este asigurată integral. Anunțul a fost făcut la finalul săptămânii trecute de către ministrul interimar al Sănătății. Guvernul a alocat din bugetul de stat cele 190 de milioane de lei necesare contribuției naționale și acoperirii diferențelor de TVA. Clădirea este finalizată din punct de vedere structural, iar toate echipamentele medicale au fost deja achiziționate. Noul Institut al Inimii din Târgu Mureș este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură medicală finanțate prin PNRR, cu o valoare totală de peste 770 de milioane de lei. Târgul de fete de pe Muntele Găina va avea loc în acest an, în weekendul 18-19 iulie. Spectacolele folclorice vor fi susținute de tulnicăresele din Munții Apuseni, Nicolae Furdui Iancu, Tudor Furdui Iancu, grupul instrumental Crai Nou, dar și alte ansambluri și artiști reprezentativi din 5 județe. De asemenea, în cadrul evenimentului se va desfășura Târgul Național al Meșterilor Tradiționali, cu participanți din diferite zone etnografice ale României. Festările vor culmina cu ceremonia de comemorare a lui Avram Iancu la Crucea Iancului de pe Muntele Găina și focul de artificii. Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură Augustin Bena și Primăria Comunei Avram Iancu organizează evenimentul împreună cu administrațiile din județele vecine, Cluj, Bihor, Arad și Hunedoara. Direcția Județeană de Mediu a dat undă verde săptămâna aceasta pentru demararea proiectului care prevede construirea unei șosele de centură în partea sud-vestică a municipiului Alba Iulia. Aceasta ar urma să facă legătura dintre cartierul Cetate și ieșirea din oraș către Sebeș. Noul culoar verde ar urma să fie implementat în zona străzilor Ion Lăncrânjan, Izvorului și Viilor. Investiția este una majoră de 30 de milioane de euro, iar contractul de finanțare a fost semnat recent cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. La sfârșitul acestei săptămâni are loc prima etapă a Festivalului Județean de Tradiții și Obiceiuri Cultură pentru Cultură 2026. Debutul va avea loc în Cetatea Greavilor din Gârbova, mâine 14 iunie. Festivalul Concurs este cel mai amplu și mai important program de cercetare, conservare, promovare și valorificare a patrimoniului cultural imaterial din județul Alba. Ediția din acest an se va desfășura în 4 etape zonale, găzduite de unele dintre cele mai reprezentative spații ale patrimoniului și identității județului Alba. Astfel, după etapa de săptămâna aceasta, vor urma pe 28 iunie etapa de la Castelul Sâncrai, pe 5 iulie la Poiana cu Salcâmii din Cerul Băcăinți, iar pe 12 iulie la Poiana Călineasa din Gârda de Sus. Recent a fost făcută recepția lucrărilor la drumul pianului, una dintre investițiile importante realizate anul acesta de Consiliul Județean Alba. Drumul județean 704A, Sebeș, zona industrială Pianu, înseamnă 5 km de drum modernizați complet printr-un proiect în valoare de 11,6 milioane de lei. Potrivit autorităților județene, drumul îndeplinește toate standardele de calitate și siguranță, iar lucrările au fost finalizate la termenul prevăzut în contract. Investiția vine cu beneficii pentru toți cei care tranzitează zona și va avea un impact pozitiv uriaș pentru companiile care desfășoară aici activități economice. Lucrările la noul Spital de Cardiologie Intervențională și Oncologie din Alba Iulia sunt în grafic, stadiul fizic de execuție fiind de 82%. Autoritățile speră ca lucrările să fie finalizate până la sfârșitul verii. Noul corp de clădire al spitalului va fi dedicat pacienților cu afecțiuni oncologice și cardiovasculare. Finanțat integral din fonduri nerambursabile, proiectul reprezintă cea mai importantă investiție medicală din județul Alba din ultimele decenii. Valoarea totală a finanțării este de aproximativ 55 de milioane de euro, acoperind proiectarea, execuția și dotarea completă a noii clădiri. Noul corp este destinat spitalizării continue și va avea o capacitate de 90 de paturi. Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș a anunțat majorarea sprijinului financiar acordat familiilor cu nou-născuți din municipiu. În consecință, fiecare copil va beneficia de un ajutor de 1.500 de lei. Tichetele acoperă necesități precum alimente și aparatură pentru alimentația copilului, scutece, îmbrăcăminte, produse de igienă și cosmetică sau aparatură de monitorizare a stării de sănătate. Cererea se face în cel mult 90 de zile calendaristice de la data nașterii. Sprijinul pentru nou-născuți este o inițiativă locală din 2018. În perioada 19-21 iunie, la Alba Iulia va avea loc cea de-a 17-a ediție a Târgului de Carte Alba Transilvana. Și în acest an, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba propun publicului o paletă largă de manifestări culturale menite să atragă un public cât mai variat. Festivitatea de deschidere a Târgului de Carte Alba Transilvana va avea loc vineri, 19 iunie, la ora 10, pe esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Manifestările vor aduce în atenția publicului standuri cu vânzare de carte, ateliere creative, expoziții, spectacole de teatru și, în premieră, două evenimente de marcă ale poeziei românești: Gala Poeziei Române Contemporane și Stand-up Poetry. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.

Este ora 7:41 de minute, stimați ascultători, la această oră vorbim despre prognoza meteorologilor. Aceștia ne spun că vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării, îndeosebit în jumătatea de est. Cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice, cu probabilitate mai mare în timpul zilei în zonele montane, în nord-vestul, centrul și sud-estul teritoriului, iar în timpul nopții în jumătatea nordică. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în zonele montane, iar temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 27 de grade Celsius. Minimele la noapte vor fi cuprinse între 8 și 17 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile din Transilvania. La ora 7, la Alba Iulia și la Târgu Mureș, termometrele indicau 10 grade Celsius.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1848, la data de 13 iunie, Gheorghe Bibescu, domn al Țării Românești, a abdicat și a plecat la Brașov. Acesta a domnit între anii 1843-1848, fiind descendent direct al domnului Constantin Brâncoveanu. Ca domn a luat unele măsuri benefice. A mărit armata numeric, a pus ordine în finanțele țării și a ajutat pe sinistrații bucureșteni care își pierduseră casele în urma unui incendiu. Domnia lui a suferit însă din cauza influenței covârșitoare a Rusiei. Concesia minelor dată rusului Trandafilov produce mai multe nemulțumiri, iar adunarea țării o anulează. Bibescu însă suspendă adunarea pentru relele aplicări și gândiri, după care a condus autoritar țara prin decrete până în noiembrie 1846. De asemenea, tot pe data de 13 iunie, în anul 1883, s-a născut Ioan Mironescu, medic, scriitor și om politic român. Acesta a fost al doilea copil al soților Ioan Mironescu, învățător în satul Tazlău, și Sofia, născută Honcu. A urmat școala primară în localitatea natală și în orașul Piatra Neamț, după care și-a făcut studiile liceale la Liceul Național din Iași. În 1905 s-a înscris la Facultatea de Drept și la cea de Medicină din Iași, dar n-a urmat efectiv decât cursurile celei din urmă. În 1912 își susține doctoratul în medicină și ulterior se specializează în dermatologie la Berlin. Este numit profesor la Facultatea de Medicină în anul 1921, post pe care îl va ocupa până în 1939, devenind și șeful clinicii de dermatologie de la Spitalul Sfântul Spiridon. Ca scriitor, a debutat cu două schițe în revista elevilor de la Liceul Internat din Iași. Începând cu anul 1906, când i se publică schița La Cumătrie, colaborează cu revista Viața Românească, condusă de Garabert Ibrăileanu. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucuin. O explozie urmată de incendiu și soldată cu rănirea ușoară a 3 persoane a avut loc în această dimineață într-un apartament din Timișoara. În urma exploziei, 43 de persoane s-au evacuat din blocul de 4 etaje, dar pompierii au anunțat că nu sunt scurgeri de gaze. Potrivit corespondentei noastre, Alina Bujancă, răniții au primit îngrijiri medicale la fața locului. Guvernul interimar a aprobat ieri mai multe măsuri care vizează susținerea persoanelor aflate în dificultate și suplimentarea fondurilor pentru serviciile publice din mai multe localități, relatează Petruța Obrejan.
2: Demajorarea cheltuielilor salariale și posibilitatea ocupării posturilor vacante vor beneficia, potrivit memorandumului aprobat de guvernul interimar, 36 de operatori economici din 22 de județe, operatori care nu au înregistrat pierderi și nici plăți restante, iar aceste cheltuieli suplimentare vor fi acoperite din bugetele proprii. Valoarea totală a măsurilor depășește 85 de milioane de lei. În plan social, aproape 400 de familii și persoane singure din 37 de județe vor beneficia de ajutoare de urgență în valoare de peste 1,7 milioane de lei. Sprijinul este destinat persoanelor afectate de incendii, fenomene meteo periculoase, accidente sau probleme grave de sănătate. Totodată, guvernul a aprobat și acordarea unor ajutoare umanitare de urgență a celor persoane afectate de incendiul produs la sfârșitul lunii martie în municipiul Turda.
1: Se circulă în condiții de vizibilitate scăzută în județul Sibiu, acesta fiind sub incidența unui cod galben de ceață. Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu viteză redusă și să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră. Care este situația pe celelalte drumuri? Aflăm de la inspectorul principal de poliție, Alexandru Andronache, de la Centrul Infotrafic.
3: Pe principalele artere rutiere, în momentul de față, se circulă pe un carosabil parțial umed cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Este important faptul că, începând de ieri până pe 25 iunie, sunt efectuate lucrări de întreținere periodică la pasajul peste râul Vadului, pe drumul național 7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, circulația desfășurându-se alternativ pe un singur sens, fiind dirijată cu piloți de trafic sau prin semafoare electrice. De asemenea, restricțiile de circulație instituite pe drumul național 7, pe tronsonul 198-233, adică între localitățile Călimănești și Câinenii Mari, au fost prelungite cu 30 de zile până la data de 15 iulie pentru efectuarea lucrărilor pe versanții adiacenți suprafeței de rulare și în momentul de față avem valori de trafic ridicate în zona respectivă pe ambele sensuri de deplasare, astfel că vehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă în intervalul orar 8-17:30.
1: Elon Musk a devenit primul trilionar din lume după listarea la bursă a companiei sale SpaceX. Acțiunile s-au vândut cu peste 19% față de prețul inițial, câștigând chiar și mai mult de 30% pe parcursul tranzacționărilor. Potrivit BBC, listarea spectaculoasă a companiei din domeniul rachetelor și al inteligenței artificiale a încimentat poziția SpaceX ca una dintre cele mai mari din Statele Unite, iar aproximativ 4.000 de actuali și foști angajați deținători de acțiuni au devenit și ei milionari. La noi vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 20 și 27 de grade, acum la București avem 14 grade. Sport acum cu Gabi Bucur, bună dimineața!
4: Bună dimineața! Simona Halep va juca meciul de retragere din tenis astăzi la Cluj-Napoca în cadrul Sports Festival. Campioană la Roland Garros în 2018 și la Wimbledon în 2019, Simona Halep îi va avea alături la evenimentul din BT Arena pe Andrei Pavel, ucraineanca Elina Svitolina și francezul Gaël Monfils. În tribune vor fi numeroase personalități din lumea sportului, în frunte cu Nadia Comăneci, prezentă aseară pe scena Festivalului Internațional de Film Transilvania. Regizorul Tudor Giurgiu a prezentat secvențe din documentarul dedicat zeiței de la Montreal, la 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din gimnastica olimpică. Scrimera Amalia Covaliu a câștigat premiul pentru cea mai bună tânără sportivă a Europei în anul 2025 din partea comitetelor olimpice de pe continent. Campioană mondială la sabie, la cadete și multiplă medaliată europeană la junioare, Amalia Covaliu a urcat aseară pe scena de la Budapesta, unde a fost înmânat trofeul Piotr Nurovski. România nu mai are nicio jucătoare de tenis în turneele pe iarbă de la Londra și Sertogenbosch. Gabriela Ruse s-a oprit în sferturile de finală din Olanda, învinsă de cehoaica Barbara Krejcikova cu 6-1, 6-2. Jacqueline Cristian și Sorana Cârstea au pierdut în optimile de la Londra, în fața britanicelor Katie Bolter, respectiv Emma Răducanu, în două seturi fiecare.
0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
5: Este ora 8:05, stimați ascultători, suntem în cea de-a doua oră a radioprogramului Weekend Matinal din această dimineață de sâmbătă, 13 iunie. În cadrul acestei ore vom avea rubrica Gustul Bun, o rubrică realizată de Adriana Stroie, iar la jumătatea orei rubrica de știri și actualități religioase, o rubrică realizată de Gabriel Tat. La ora 8:45, rubrica Picătura de psihoterapie, realizator Cosmin Bara. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
0: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
1: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
1: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
0: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
7: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroe și astăzi vom găti împreună cornulețe de post cu gem de prune și nucă. Pentru aluat vom avea nevoie de 400 de grame de făină, 200 de grame ulei de cocos sau ulei de floarea soarelui, 65 de mililitri de zeamă de lămâie plus

Focos, ținut la rece, acesta trebuie scos de la frigider cu 30 de minute înainte de a ne apuca de treabă pentru a se înmuia puțin. Punem uleiul de cocos la temperatura camerei într-un bol mare. Adăugăm făina cernută, sarea și coaja rasă de lămâie. Amestecăm cu mâna până când compoziția devine nisipoasă. Drojdia proaspătă se freacă cu zahărul vanilat până se lichefiază și se pune peste aluatul nisipos. Dacă aveți drojdie uscată, atunci o amestecați cu o linguriță de apă călduță și un strop de zahăr vanilat. Adăugăm și zeama de lămâie strecurată, apa și amestecăm ușor cu spatula până se încorporează lichidul. Cam în 10 secunde începe să se formeze aluatul. Îl omogenizăm fără să-l frământăm. Trebuie doar să compactăm aluatul. Aplatizăm aluatul cu palmele și îl învelim în folie alimentară de plastic și îl dăm la frigider pentru cel puțin o oră, dar poate sta și peste noapte. Pregătim și umplutura. Nucile le tocăm, însă nu foarte mărunt, pentru că bucățelele mai mari au o textură mai plăcută. Se amestecă nucile tocate cu 3-4 linguri de gem de prune. Dacă amestecul este prea fluid, îl putem lega cu 2 linguri de nuci sau migdale măcinate foarte fin. Scoatem aluatul fraged de la frigider și îl împărțim în două. Prima porție se pune pe masă, iar restul merge iar la frigider înfoliat. Se așează aluatul pe o coală de hârtie de copt ușor înfăinată, se presară cu puțină făină și la suprafață și se acoperă cu a doua hârtie de copt. Întindem cu sucitorul până ce foaia de aluat ajunge la circa 3-4 mm grosime și încercăm să-i dăm o formă de disc. Apoi se ridică prima coală și se trece la porționat. Mai întâi tăiem marginile, apoi împărțim aluatul în 4 sferturi, pe care le tăiem în două și încă o dată în două. Astfel obținem 16 bucăți din această foaie. Marginile se strâng fără să le frământăm și le punem la rece într-o pungă de plastic. Pe fiecare fâșie de aluat punem câte o linguriță de gem de prune cu nucă și rulăm cornulețele fragede dinspre bază spre vârf. Rând pe rând se pun cornulețele în tava așternută cu hârtie de copt. Procedăm la fel și cu a doua bucată de aluat de la frigider, iar la final, din toate marginile rămase, mai întindem o foaie din care decupăm ultimele cornulețe. După ce le-am așezat pe toate în tăvi, punem tăvile la frigider pentru măcar 30 de minute. Frigul face foarte bine aluatului fraged. Încingem cuptorul bine la 190 de grade cu ventilație, căldură sus și jos, respectiv treapta aproape maximă la cele cu gaz. Tăvile se coc pe rând și se introduc în cuptor direct din frigider. Coacerea unei tăvi de cornulețe durează circa 25-30 de minute în funcție de cuptor. Ele trebuie să se aurească ușor, nu să se rumenească. Cornulețele fragede se tăvălesc apoi prin zahăr pudră cât sunt fierbinți, imediat ce au fost scoase din cuptor. Astfel, zahărul aderă mai bine la suprafața lor. Și iată cum cornulețele noastre fragede de post sunt gata și numai bune de savurat. Dragii mei, sper să încercați această rețetă și să vă placă. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Liturghie arhieriască la hramul mănăstirii Martirii Neamului de la Muncel. Simpozion medical veterinar organizat la mănăstirea Oașa. Și un an de la trecerea în veșnicie a teologului și etnologului Costion Nicolescu, doctor honoris causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. În duminica a doua după Rusalii, numită și a Sfinților Români, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă chemarea primilor apostoli de către Mântuitorul Hristos, în al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la mănăstirea Martirii Neamului de la Muncel, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestui așezământ călugăresc. Obștea monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Starețe Parascheva Vicu și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui protosinghel Irineu Orlandia, care ne-a oferit mai multe detalii cu privire la istoricul mănăstirii și la slujirea arhipăstorului nostru.
2: Mănăstirea Martirii Neamului din localitatea Muncelu, județul Alba, s-a dorit a fi o reparație istorică adusă monahismului ortodox din Transilvania și mai ales din munții Apuseni, atât de greu încercat. Ea a luat naștere în două etape. Primele demersuri s-au făcut între cele două războaie mondiale de către episcopii Nicolae Ivan și apoi Nicolae Colan de la Cluj, împreună cu un comitet de 15 persoane în frunte cu profesorul Lazar Chirilă din Baia de Arieș. Entuziasmul a fost mare la început. Oamenii care s-au implicat au ajuns ulterior personalități remarcabile în biserică, cum diaconul Bartolomeu Anania, arhimandritul Emilian Birdaș, protosinghelul Gerasim Bica, însă din cauza sărăciei de după război și mai ales odată cu instaurarea comunismului, mănăstirea nu s-a mai făcut. A doua etapă a început în anul 1991, când familia Alb a ridicat o bisericuță de lemn pe pământul familiei, donată ulterior episcopiei de Alba Iulia. Din 1993, sub îndrumarea Maicii Filotea Ionescu, venită de la mănăstirea Dintr-un Lemn, mănăstirea Martirii Neamului și-a reluat cursul întrerupt în anul 1948, Maica Filotea devenind al doilea ctitor. În cei peste 25 de ani care s-au scurs, s-a ridicat o biserică nouă închinată Sfinților Români, corpul de chilii și toate cele necesare obștii monahale și la sărbătoarea hramului din anul acesta ne bucurăm de prezența arhipăstorului nostru, înalt preasfințitul părinte Irineu, care va oficia Sfânta Liturghie și va rosti cuvântul de învățătură. Dorim ca sărbătoarea hramului să fie prilej de bucurie și de primenire sufletească pentru toți cei prezenți.
1: La mănăstirea Oașa se desfășoară un nou simpozion medical veterinar care reunește specialiști din domeniu dornici de a împărtăși cunoștințele și experiența dobândite de-a lungul anilor. Întâlnirea este organizată de un grup de medici veterinari cristalizat în jurul mănăstirii Oașa și se adresează atât celor ce activează în domeniu, cât și tuturor celorlalți pentru care medicina veterinară prezintă interes. Medici veterinari, fermieri, specialiști, studenți și iubitori de animale, interesați de echilibrul dintre tradiție, performanță și respectul față de animale. Evenimentele se bucură de participarea unor invitați speciali. Dintre aceștia îi amintim pe dr. Ștefan Răilianu, cunoscut pentru materialele sale video despre cai și medicina veterinară, urmărite de mii de oameni online, care va susține o prelegere dedicată tuturor celor pasionați de lumea ecvestră. De asemenea, în mijlocul participanților se va afla părintele arhimandrit Andrei Coroianu, vicar eparhial onorific al Episcopiei Devei și Hunedoarei, care va transforma întâlnirea într-un dialog dedicat legăturii dintre credință, viață și responsabilitatea față de lumea creată. Printre temele și discuțiile abordate în cadrul întâlnirii se numără statutul moral al animalelor în societatea modernă, rolul medicului veterinar între știință și chemare, dar și perspective practice și spirituale asupra profesiei. Ca de fiecare dată, participarea la eveniment este gratuită, cazarea și mesele fiind asigurate de așezământul monahal. Mănăstirea Oașa, situată în extremitatea sudică a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a fost înființată în anul 1990, funcționând ca așezământ monahal de maici până în anul 1999. Din anul 2000, în urma unei hotărâri a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, mănăstirea a fost transformată în așezământ de călugări. Hramul principal al vetrei monahale este sărbătorit la data de 27 iulie, în ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Biserica mănăstirii Oașa adăpostește un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului martirizat la începutul secolului al IV-lea, în anul 305. Pelerinii care poposesc la mănăstirea Oașa se pot închina de asemenea unei copii după icoana Maicii Domnului Pantanasa, odor primit de la mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos. Se împlinește un an de la trecerea în veșnicie a teologului și etnologului Costion Nicolescu, prieten sincer al clericilor și mirenilor lucrători în via Domnului și trăitor jertfelnic al adevărului evanghelic. Costion Nicolescu a fost cercetător științific în etnologie și antropologie la Muzeul Țăranului Român din București. A obținut doctoratul în teologie la Institutul de Teologie Ortodoxă Saint-Serge din Paris în anul 2006. Înainte de a se dedica cercetării, Costion Nicolescu a lucrat ca inginer proiectant între anii 1969 și 1991. A publicat o serie de cărți și articole în domeniul teologiei, antropologiei și etnologiei. De asemenea, a participat la realizarea mai multor volume colective, susținând de-a lungul timpului numeroase conferințe și prelegeri pe teme religioase și culturale. În data de 6 mai 2019, în semn de aliasă prețuire și recunoștință pentru activitatea culturală academică de prestigiu, domnul Costion Nicolescu a primit din partea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia titlul de doctor honoris causa în cadrul ediției a 18-a a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă, organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. A trecut la Domnul în 2025, la vârsta de 79 de ani, după o suferință grea purtată cu discreție. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
7: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Cum să depășim o pierdere? De-a lungul vieții, fiecare dintre noi trăiește mai multe pierderi. Pierderi care au legătura cu identitatea și statutul nostru, precum divorțul, pierderea poziției dintr-o organizație, separarea de partener, de familie, de colegi de școală, pierderi cu privire la modul de a trăi și care schimbă stilul de viață a unor persoane și a membrilor de familie, cum ar fi accidentele. Pierderi care sunt consecința unor boli sau chiar moartea cuiva drag. Dacă ar fi să privesc prin prisma pierderii, pot spune fără să greșesc că majoritatea clienților care intră în cabinetul de psihoterapie aduc în acest proces ceva care are legătură cu pierderea. Fie că au pierdut ceva și consideră că e iremediabil, o iubire, un statut, o persoană dragă, și rămân blocați în trecut, iar această situație perturbă modul în care își trăiesc viața, fie este ceva legat de viitor. Vor pierde, poate, relația actuală sau poziția actuală sau starea de sănătate. Ceea ce este diferit în momentul în care abordăm pierderea este percepția pe care clientul o are referitor la această situație sau experiență. Filtrul lui perceptiv este cel care face ca o simplă pierdere să aibă un impact traumatic sau să gestioneze mult mai bine pierderea, deoarece pierderile experimentate în trecut lasă urme în comportamentul nostru actual. Literatura de specialitate identifică mai multe etape prin care trăim o pierdere, și anume negarea, furia, vinovăția, tristețea, frica, acceptarea și strategia. Prima ar fi negarea. Persoana nu vrea să creadă că evenimentul s-a întâmplat. Prin negare apare agitația și deconectarea de mediu. Nu se poate, nu este real, își spune aceasta. Este foarte important ca în această etapă, cea a șocului și a negării, persoana să fie lăsată să se exprime, iar noi să o ascultăm și să manifestăm empatie. În niciun caz nu trebuie suprimată furia sau să minimalizăm importanța evenimentului. Să nu spunem, lasă că trece, nu te mai gândi la asta. 2. Furia. Deoarece pierderea este considerată nedreaptă și apare sentimentul de furie, revoltă și nevoia de a învinui pe cineva. Vinovăția este regretul față de cuvintele care au rămas nespuse sau lucruri nefăcute. Sentimentul de vinovăție pentru faptul că s-ar fi putut face ceva pentru a preveni pierderea, chiar dacă nu era nimic de făcut. Tristețea. Psihologic, acesta ar fi sentimentul sănătos și normal de a simți într-o situație de pierdere. Pot apărea de asemenea sentimente de gol interior, disperare, dorința de singurătate sunt de asemenea naturale în situații de pierdere importante. Ca manifestare a tristeții profunde, putem să plângem mult, dar în timp, tristețea se va sedimenta. Dar dacă nu se simte nicio îmbunătățire de la o zi la alta, s-ar putea să ne confruntăm cu o depresie care poate dura săptămâni sau luni, în funcție de resursele de coping ale fiecăruia. Frica. Apare frica de moarte în sine, de a nu se întâmpla altor persoane dragi ceva tragic. Activează sentimente de anxietate, neputință, nesiguranță, mergând până la apariția stărilor de panică. Acceptarea constă în restabilirea psihică, acceptarea pierderii și conștientizarea sensului acesteia. În acest moment, persoana este capabilă să își reînceapă activitățile obișnuite și să se gândească la viitor. Strategia, pentru că, deși pierdem ceva, este important să nu pierdem lecția. Primul pas pentru a depăși o pierdere este înțelegerea și analiza reală a evenimentului, situației în care ne aflăm, precum și înțelegerea faptului că există părți afectate, dar care se pot vindeca, există părți care nu vor mai fi niciodată recuperate și există părți neatinse, părți sănătoase, și aici există resurse pe care trebuie să le utilizăm pentru a gestiona ceea ce trăim noi, pierderea în sine.
Tocmai de aceea este important să acceptăm și să ajungem să construim o strategie prin care să activăm și să dezvoltăm mecanismele rezilienței. Reziliența este capacitatea de a funcționa normal în ciuda faptului că am experimentat un eveniment traumatic. Se lucrează la stima de sine, la păstrarea sau crearea unei rețele sociale, la creșterea respectului față de sine și a stării de bine, de memorarea unor emoții de frecvență joasă, schimbarea sistemului de credințe limitative și crearea unor comportamente constructive. Pentru a face asta, este foarte important să căutăm răspunsul la o întrebare, și anume, pentru ce ești responsabil în ceea ce privește reziliența ta? În timp ce se pot citi nenumărate cărți, studii și scrieri despre reziliență, pentru a o recăpăta, antrena sau dezvolta, este important să practicăm reziliența în mod intenționat și conștient. Iar eu vă voi propune, în acest sens, câteva tehnici sau mai degrabă direcții pe care le folosesc deseori în cabinet pentru antrenarea rezilienței. Vă propun, ca și abordare, cultivarea prezenței, cultivarea empatiei, cultivarea compasiunii, lucrul cu subpersonalitățile, lucrul cu scenariul de viață, lucrul cu aspecte ce țin de rușine, dar și dezvoltarea inteligenței emoționale. În continuare, vă prezint o tehnică care ne permite dezvoltarea rezilienței prin identificarea resurselor. Această tehnică de explorare este numită povestea ceșcuței de ceai și este o tehnică ce utilizează povestea și metafora pentru a explora niveluri mai puțin accesate ale resurselor personale și este atribuită părintelui Arsenie Boc. Așadar, dați-mi voie să vă spun această poveste care, în opinia mea, este extraordinară. O familie a plecat într-o excursie în Anglia pentru a cumpăra ceva dintr-un frumos magazin de antichități pentru celebrarea celei de-a 25-a aniversări de la căsătorie. Și soției și soțului le plăceau antichitățile și produsele din argilă, obiecte ceramice, în special ceștile de ceai. A observat o ceașcă excepțională și a întrebat: putem să vedem ceșcuța aceea? Nu am văzut niciodată ceva atât de frumos. În timp ce doamna le oferea ceea ce ceruseră, ceșcuța de ceai a început să vorbească. Voi nu puteți să înțelegeți. Eu nu am fost la început o ceșcuță de ceai. Cândva am fost doar un bulgăre de argilă roșie. Stăpânul m-a luat și m-a rulat. M-a bătut tare, m-a frământat în repetate rânduri, iar eu am strigat: nu face asta, nu-mi place, lasă-mă în pace. Dar el a zâmbit și a spus cu blândețe: încă nu. Apoi am fost așezată pe o roată și am fost învârtită. Oprește-te, amețesc, o să-mi fie rău, am strigat. Dar stăpânul doar a dat din cap și a spus liniștit: încă nu. M-a învârtit, m-a frământat și m-a lovit și m-a modelat până a obținut forma care i-a convenit, iar apoi m-a băgat în cuptor. Niciodată nu am simțit atâta căldură. Am strigat, am bătut și am izbit ușa: ajutor, scoate-mă de aici! Puteam să-l văd printr-o deschizătură și puteam citi pe buzele sale, în timp ce clătina din cap dintr-o parte în alta: încă nu. Când mă gândeam că nu voi mai rezista încă un minut, ușa s-a deschis. Cu atenție m-a scos afară și m-a pus pe raft. Uf, am început să mă răcoresc și ce bine mă simțeam. Ei,
așa este mult mai bine, m-am gândit. Dar după ce m-am răcorit, m-a luat, m-a periat și m-a colorat peste tot. Mirosurile erau oribile, am crezut că mă sufoc. O, te rog, încetează, încetează, am strigat. El doar a dat din cap și a spus: încă nu. Apoi, deodată m-a pus din nou în cuptor, numai că acum nu a fost ca prima dată. Era de două ori mai fierbinte și simțeam că mă voi sufoca. L-am rugat, am insistat, am strigat, am plâns. Eram convinsă că nu voi scăpa. Eram gata să renunț. Chiar atunci, ușa s-a deschis și el m-a scos afară. Și din nou m-a așezat pe raft, unde m-am răcorit și am așteptat. Și am așteptat, întrebându-mă, oare ce are de gând să-mi facă? O oră mai târziu, mi-a adus oglindă și a spus: acum, uită-te la tine. Și m-am uitat. Aceea nu sunt eu. Aceea nu pot fi eu. Este frumoasă. Sunt frumoasă. El mi-a vorbit blând: vreau să ții minte. Știu că a durut când ai fost rulată, frământată, lovită, învârtită. Dar dacă te-aș fi lăsat singură, te-ai fi uscat. Știu că ai amețit când te-am învârtit pe roată. Dar dacă m-aș fi oprit, te-ai fi desfăcut bucățele. Știu că a durut și că a fost foarte cald și neplăcut în cuptor, dar a trebuit să te pun acolo, astfel te-ai fi crăpat. Știu că mirosurile nu ți-au făcut bine când te-am periat și te-am colorat peste tot. Dar dacă nu aș fi făcut asta, niciodată nu te-ai fi călit cu adevărat, nu ai fi avut strălucire în viață. Dacă nu te-aș fi băgat pentru a doua oară în cuptor, nu ai fi supraviețuit prea mult, fiindcă acea întărire nu ar fi ținut. Acum ești un produs finit. Acum ești ceea ce am avut în minte prima dată când am început să lucrez cu tine. Și acum, pornind de la această poveste, vă invit să scrieți o poveste despre voi, ca fiind o ceșcuță de ceai. Și veți observa multe aspecte despre care nici măcar nu erați conștienți. Resursele voastre personale, modul în care vă percepeți, modul în care vă prezentați celorlalți, care este emoția pe care o simțiți cel mai des, ce parte din voi ascundeți celorlalți, ce anume ați dori să schimbați la dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați fost prezent și astăzi la întâlnirea cu mine și vă doresc un weekend minunat. La revedere!

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 7, versetele de la 1 la 8. Zisa Domnul, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care judecați, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău, lasă să scot paiul din ochiul tău și iată, bârna este în ochiul tău? Fățarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu dați cele sfinte câinilor, nici nu puneți mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și, întorcându-se, să vă sfâșie pe voi. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că oricine cere, ia, cel ce caută, află și celui care bate, i se va deschide.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Când citim pericopa evanghelică de astăzi, rămânem uimiți de cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Sfaturile pe care Fiul lui Dumnezeu ni le oferă sunt profunde și directe, fără cuvinte de prisos sau fraze alambicate. Hristos Domnul pune pe fiecare dintre noi în situația de a face primul pas. Eu să fiu cel care nu judec, eu să fiu cel care nu denigrez pe fratele meu. Trebuie ca eu să nu fiu prilej de sminteală pentru semeni. În fața provocărilor vieții, eu trebuie să cer, eu să fiu cel care caută, eu să fiu cel care bate la ușa veșniciei. Înțelegem că Dumnezeu nu-i apreciază pe cei etern tânguitori, pe cei care se arată nemulțumiți și frustrați, pe cei care văd lumea doar prin prisma propriei persoane. Ne mai îndeamnă Mântuitorul ca noi să fim cei dintâi care să ne dorim pacea și armonia. Vom avea parte de pace dacă suntem făcători de pace, vom avea liniște dacă aducem și căutăm liniștea. Ultimul verset ne arată faptul că un adevărat creștin este un om de acțiune. El caută, el cere, el întreabă. Nu așteaptă totul de-a gata, ci se implică. Când obții ceva prin efort personal, satisfacția este mai mare și rezultatul îl vei prețui mai mult. Să nu uităm, ceea ce vom cere, aceea vom primi. Dacă vom căuta, cu siguranță vom afla. Dacă vom bate, ni se va deschide. Cu toții trebuie să facem acestea toate. Nu stați pe gânduri. Viața de aici nu este eternă, iar clipa este mai scurtă decât pare.
0: Glasul Evangheliei.

Este ora 9 și 8 minute, stimați ascultători, suntem în ultima parte a radioprogramului Weekend Matinal din această dimineață de sâmbătă, 13 iunie. În continuare vă invităm să ascultați rubrica Natură și Cultură, iar la finalul radioprogramului rubrica Sinaxar. Audiție plăcută în continuare tuturor!

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Există în Munții Apuseni două cascade care, dacă le vei vedea, te vor face să crezi că ai ajuns într-un mic rai pământesc. Nu foarte departe una de alta, cele două sunt tot ce ți-ai putea dori să fotografiezi la munte. Cărări, ape repezi și verdeață cât vezi cu ochii. Vino așadar la Cascada Pișoaia și Cascada Vârciorog. Cascada Pișoaia o găsești în sudul munților Bihor, pe versantul abrupt al cursului Arieșului Mic. Din drumul național 75, la ieșirea din Câmpeni, facem stânga pe drumul județean 762. În lungul Arieșului Mic, ținând drumul spre vest, 13 km. Ajungem apoi în satul Nemeș, de unde un drum o ia spre sud, peste Arieșul Mic, până la cascadă. Este una din podoabele apusenilor, ca decor de apă, verdeață și travertin, depuneri de calcită din apă care dizolvă calcarul. De jur împrejurul firului de apă, al cărui front de despletire atinge 25 de metri pe o înălțime de 18 metri, există un întreg covor de pajiști superbe, neobișnuite pentru această regiune, care te trimit cu gândul mai degrabă la vegetațiile luxuriante ale tropicelor. Cunoscută sub numele de Cascada de la Vidra, Nemeș sau Nemneș, este una dintre atracțiile principale ale munților Bihor, mai ales pentru că se află pe direcția de urcare înspre Muntele Găina. Și dacă toți sunteți în zonă, puteți vizita și dealul Cumelci. Se află în imediata vecinătate a Cascadei Pișoaia, lângă șosea, pe dreapta, cum mergi spre satul Avramiancu. Deși vârful rezervației se înalță cu doar 15 metri în decorul de păduri și pajiști, dealul Cumelci, rezervație paleontologică, atrage atenția prin aspectul ciudat. E vorba despre o puzderie de formațiuni sub forma unor melci încrustate pe piatră acum 65-70 de milioane de ani. Peste 30 de specii de moluște și-au lăsat aici amprenta pe o suprafață de 4,3 hectare, alcătuind acest recif bizar în ochii oricărui călător. Accesul către Cascada Vârciorog pornește din drumul național 75 la ieșirea din Arieșeni înspre Ștei, pe un drum industrial care o ia la stânga. Drumul continuă 3,5 km până la rezervație și este doar parțial accesibil pentru patru roți, dat fiind faptul că traversează de câteva ori pârâul. Drumul este bolovănos, așadar se recomandă parcarea mașinilor în oricare dintre refugiile de lângă aceste traversări peste vale. Accesul pe jos este abordabil de către orice tip de turist, indiferent de vârstă. Ca în cazul majorității rezervațiilor neamenajate din România, s-ar putea să-ți placă accesul la fel de mult ca destinația. De cum vei intra pe drumul de țară, îngust, noroios, pietros, se modifică tot contextul călătoriei. Drumul e lung, de peste 3 km. Nu ai cum să-l parcurgi integral cu mașina, așa că vrând nevrând vei merge pe jos. De fapt, mergând pe jos, cascada ți se va părea mai departe decât este. Abia la final, unde cărarea se îngustează tot mai mult, sub brazi, vei auzi zgomotul acestei cascade, care practic încheie traseul turistic. E tot ce poate fi mai liniștitor și frumos. Apă învolburată, pietre umede și vegetație luxuriantă. Studiile geografice făcute aici spun că rezervația de tip geologic și peisagistic se află în masivul Biharia din munții Bihor.
E situată la cota 1140 pe Valea Vârciorog, o vale tânără cu multe rupturi de pantă, între care cea mai mare e cascada, înaltă de 15 metri. Aici apa cade dintr-o singură săritură, săpând la bază o mare scobitură, evident impresionantă și atrăgătoare. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

La 13 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Achilina. Achilina s-a născut în cetatea Biblos din Palestina din cinstiți părinți creștini. Fiind în vârstă de 7 ani, micuța Achilina deprinsese cu totul adevărata viețuire creștinească, iar la 10 ani, până într-atât se umpluse de cunoștința cea dumnezeiască și de darul Sfântului Duh, încât propovăduia cu mare putere și râvnă pe Hristos, fecioarelor celor ce petreceau împreună cu ea. Când a început prigoana lui Diocletian, un om oarecare a părât-o pe Achilina înaintea lui Volusian, dregătorul împărătesc, ce semăna mai mult cu o fiară decât cu un om. Volusian a poruncit mai întâi ca fecioara să fie biciuită, iar pe urmă să îi se treacă prin urechi și prin creier o țepușă de fier înroșită în foc. Până în ultima clipă, fecioara Achilina l-a mărturisit pe Hristos slobot și pe față, dar când din cap a început să curgă creier cu sânge amestecat, i-a căzut ca moartă. Dregătorul socotind că Achilina era cu adevărat moartă, a poruncit ca trupul ei să fie scos din cetate și aruncat pe o grămadă de necurății spre a fi mâncată de câini. Dar, sosind miezul nopții, un înger al Domnului a venit la dânsa și a zis: scoală-te și fii sănătoasă. Fecioara s-a sculat teafără și multă vreme a dus laudă și mulțumire lui Dumnezeu, rugându-l să nu o lipsească de a-și duce la capăt nevoința muceniciei. Atunci s-a auzit un glas din cer: mergi și fie ție după cum voiești. Iar Achilina s-a îndreptat spre cetate. Porțile încuiate ale cetății s-au deschis de la sine înaintea ei, iar fecioara a intrat ca un duh în palatul dregătorului și a stat înaintea patului său. Dregătorul a fost cuprins de spaimă negrăită, văzând-o vie pe fecioara pe care o socotea moartă. A doua zi din porunca sa, călăii au dus-o pe Achilina să-i taie capul. Mai înainte de tăiere, fecioara și-a plecat genunchii, s-a rugat lui Dumnezeu și și-a dat duhul, iar numai după aceea călăul i-a tăiat capul. Mulți bolnavi au luat tămăduire la moaștele sale. Achilina era de 12 ani când s-a jertfit pentru Domnul. I-a pătimit și a luat cununa muceniciei în anul 293. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Trifilie, episcopul Nicosiei din Cipru. Trifilie a fost un ucenic al Sfântului Spiridon, iar mai pe urmă împreună ostenitor cu dânsul în insula Cipru. El era bărbat milostiv, curat întru totul, păzindu-și fecioria în toată viața sa. Se făcuse izvor viu de lacrimi și era mare nevoitor. Bine păstorind turma lui Hristos, s-a învrednicit după moarte de cununa marilor ierarhi din ceruri. El a dormit cu pace în anul 370. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Ana și a fiului ei Ioan. Rămasă orfană, Ana a fost luată în casa unui om de neam ales, care i-a purtat de grijă și a crescut-o ca pe o fiică a sa. Fiind fecioară vrednică, omul acela a însoțit-o cu fiul său. Când bătrânul a murit, rudenile îl sileau pe fecior să o lase pe soția sa, care era o femeie de rând, și să se însoțească cu alta vrednică de el prin naștere aleasă și prin bogăție. Feciorul boierului s-a temut de Dumnezeu și n-a voit să facă aceasta. Văzând vrajba dintre bărbat și rudenile sale, Ana l-a lăsat în taină și a fugit pe o insulă depărtată unde nu era niciun suflet de om. Dar când a ajuns pe insulă, purta deja în pântece și în curând a născut un prunc. Acolo a viețuit 30 de ani nevoindu-se cu postul și cu rugăciunea. Apoi, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pe insula aceea a ajuns un preot monah care i-a botezat fiul, dându-i numele Ioan. Ana, acest suflet sfânt, s-a nevoit și s-a săvârșit cu pace în veacul al 5-lea.

Blândețea și bunătatea au împodobit pe sfinții noștri și le-au dat tărie și pricepere să nu răsplătească cu rău pentru rău. Când împăratul Constant, e fiul împăratului Constantin cel Mare, s-a îmbolnăvit în Antiohia, l-a chemat pe Sfântul Spiridon să se roage pentru el. Sfântul Spiridon a plecat din Cipru împreună cu diaconul său Trifilie și a ajuns în Antiohia înaintea palatului împărătesc. Spiridon era îmbrăcat în haine sărace, pe cap purta un fes simplu de lână, în mână avea un toiac din lemn de finic, iar la piept ținea un vas de pământ cu un de lemn sfințit de la candela ce ardea înaintea Sfintei Cruci, precum purtau îndeopște creștinii din Ierusalim. Îmbrăcat în felul acesta și încă istovit de postiri, de rugăciuni și de călătoria cea lungă, Sfântul nu-și vădea în niciun chip vrednicia și cinul său.

0: Este ora 9:29 de minute, stimați ascultători. Suntem la finalul radioprogramului Weekend Matinal din această dimineață de sâmbătă, 13 iunie. În câteva momente vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu. De la ora 10, emisiunea de muzică religioasă Armonii Serafice, realizator părintele Nicolae Topârcean. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

fiecare credincios se poate urca pe muntele iubirii de aproapele ca să mijlocească pentru milă și iertare. Bani și haine de prisos n-au toți, ca să hrănească și să îmbrace pe cei nevoiași. Dar genunchi să plece la pământ și mâini să înalțe către Domnul are oricine. Pentru aceasta și apostolul ne îndeamnă: faceți în toată vremea, întru Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri, rugându-vă pentru toți sfinții. Efeseni 6:18. Dragostea adevărată nu caută doar ale sale, ci dorește și binele celorlalți. Rugăciunea pentru altul este cea mai mare milostenie. Imită-L pe Dumnezeu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. El voiește ca toți oamenii să se mântuiască. Voiește acest lucru și tu. Iar dacă o vrei, roagă-te. Cel mai bun mod de a-i influența pe oameni pentru Dumnezeu este să mijlocești înaintea lui Dumnezeu pentru oameni. Ce frumos îndemn patristic este acesta! Să mijlocim și pentru cei apropiați nouă, dar și pentru străini. Monica, mama fericitului Augustin, timp de 18 ani s-a rugat pentru feciorul ei rătăcit, care trăia în tinerețe, în necredință și fără de legi. Iar un episcop, văzându-i stăruința și nădejdea, ar fi exclamat: nu poate să se piardă fiul unei astfel de mame. Și într-adevăr, fiul ei s-a întors, s-a pocăit și a devenit unul din cei mai mari părinți duhovnicești. Când o persoană se roagă pentru alta, se află în exercițiul unei răspunderi pentru aceea și, ca urmare, de la ea ajunge la persoana respectivă un flux de iubire care o deschide pentru comuniune. Și dacă rugăciunea este intensă și stăruitoare, nu se poate să nu înmoaie învârtoșarea acelei persoane. Domnul vrea ca noi să iubim pe aproapele nostru. Dacă noi credem că Domnul îl iubește, aceasta înseamnă că iubirea Domnului e cu noi. Dacă noi credem că Domnul iubește mult făptura sa, dacă noi înșine avem compasiune pentru întreaga zidire și iubim pe vrăjmașii noștri, și dacă, în același timp, ne socotim cei mai răi dintre oameni, aceasta arată că marele har al Duhului Sfânt este cu noi. Hristos s-a rugat pentru cei ce-L răstigneau: Părinte, iartă-i că nu știu ce fac. Ștefan, întâiul diacon, se ruga pentru cei ce-L omorau cu pietre, ca Domnul să nu le socotească păcatul acesta. Și noi, dacă vrem să păstrăm harul, trebuie să ne rugăm pentru vrăjmași. Dacă nu avem compătimire pentru păcătosul care va fi chinuit în foc, e semn că nu harul lui Dumnezeu e în noi, ci un duh rău. De aceea, câtă vreme suntem încă în viață, să ne străduim prin pocăință să ne eliberăm de acest duh rău.

să facem rugăciuni pentru toți aceia care au trebuință de harul și ajutorul lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei din închisori, pentru cei ce pătimesc în tot chipul, iar mai cu seamă, pentru cei păcătoși, să facem rugăciune, ca Domnul să le dea gânduri de pocăință, să le dea iertare. Se spune că într-o mănăstire, un călugăr cu viață îmbunătățită, după sfârșitul slujbelor din biserică, se retrăgea în chilia sa și cu lacrimi în ochi se ruga în genunchi pentru oamenii despre care știa că trăiesc fără frică de Dumnezeu, în păcate mari. Dacă auzea că vreunul s-a întors de la căile sale cele rele, părintele acela îngenunchea din nou înaintea icoanei Mântuitorului și zicea: Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să scot un ghimpe din cununa ta de spini. Ai milă de noi păcătoși și nu ne lăsa să te chinuim atât. Nu ne îndoim că cel mai folositor pentru societate nu-i totdeauna acela care este cel mai văzut și despre care tot poporul aude vorbindu-se, ci adesea acela care, ascuns ca și conștiința, se roagă lui Dumnezeu pentru popor și pe care îl ascultă Dumnezeu. Asta ne-o spune nouă Sfântul Episcop Sârb Nicolae Velimirovici. O mamă evlavioasă a povestit despre cei doi fii ai ei, care acum aveau vârsta de peste 40 de ani. Deși a crescut într-un cămin creștin, ei au întors spatele Domnului. Niciunul n-a fost în stare să-și țină o slujbă măcar. Unul era în închisoare, iar celălalt fusese eliberat de curând. Lacrimi mari se rostogoleau din ochii ei, în timp ce spunea ce limbaj îngrozitor foloseau și când relata despre lipsa lor totală de respect față de legile lui Dumnezeu și ale țării. Dar femeia a spus apoi: încă mă rog pentru amândoi în fiecare zi. Am făgăduit Domnului că nu mă voi da bătută. Mă voi ruga pentru ei până când Domnul mă va chema acasă. De câte ori am fost gata să nu ne mai rugăm pentru cineva? Cât de des am crezut că nu mai folosește la nimic, că ne pierdem vremea. Și Samuel s-a simțit în același fel în ceea ce îl privea pe Israel, dar nu a cedat în fața frustrării și dezamăgirii. E bine să-i urmăm exemplul, continuând să ne rugăm pentru semenii noștri. Rugăciunea pentru aproapele este de mare trebuință și atunci când sfatul sau mustrarea nu pot să-l schimbe în bine. Așa s-au rugat doi cuvioși monahi pentru un frate de-al lor care s-a îndreptat, devenind un exemplu de viețuire duhovnicească.

0: omul care poartă întru el pe Duhul Sfânt, chiar dacă nu în mod deplin, suferă pentru toți oamenii ziua și noaptea. Inima lui e plină de pătimire pentru întreaga zidire a lui Dumnezeu și mai ales pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau se împotrivesc Lui și care, din acest motiv, vor merge în focul chinurilor. Cel credincios se roagă pentru ei și ziua și noaptea, mai mult decât pentru sine însuși, ca toți să se pocăiască și să-L cunoască pe Domnul. Când Dumnezeu voia să piardă poporul israelit atât de îndărătnic, Moise a găsit mii de motive pentru a apăra acest popor și Dumnezeu l-a ascultat. Când există iubire milostivă, găsim mii de motive pentru a-l ajuta pe celălalt, pentru a-l salva pe păcătos. Atunci, mânia lui Dumnezeu e dezarmată și totul se schimbă în bine. O altă ceată de oameni pe care se cuvine să o ajutăm cu rugăciunile noastre este aceea a celor trecuți în viața veșnică, părinți, frați, surori, prieteni și cunoscuți, căci dragostea adevărată nu se sfârșește pe marginea mormintelor, ci ține în veac. Rugile noastre și jertfa de pomană pentru sufletele celor adormiți pot fi asemănate cu cele două picături de apă pe care bogatul osândit în iad le cerea de la dreptul Avraam. Astfel s-a rugat un venerabil părinte al pustiei, Sfântul Paisie cel Mare, pentru sufletul unui monah neascultător care se chinuia în iad. Implorându-L pe Hristos, prin vedenie este încredințat că datorită rugăciunii sale, acel condamnat este eliberat din lanțurile iadului și că, de acum înainte, se va afla pentru totdeauna la un loc cu cei drepți. Noi, în calitate de creștini, trebuie să plângem, să suferim și să ne rugăm pentru frații noștri aflați în suferințe, în primejdii și nevoi. Ba mai mult decât atât, să alergăm la mijlocirea sfinților și a preoților, ale căror rugăciuni sunt un zid de netrecut. Unui sihastru, avei Ioan Colov, aflat în rugăciune, i se înfățișează Domnul Hristos care îi spune: rugăciunea ta ajunge la mine ca o proslăvire. Drept răsplată îți dau darul de a ți se împlini tot ceea ce îmi vei cere. Chiar și pentru păcătoși, dacă mă vei ruga, eu le voi ierta toate păcatele. Sfinți ca acesta nu se găsesc ușor într-o lume ca a noastră, dar sunt mai ușor de găsit preoții. Și aceasta ne mulțumește de plin, după cum arată Sfântul Atanasie cel Mare. Rugăciunile sfinților, ca și ale preoților, sunt egale în fața lui Hristos. Să căutăm un astfel de ajutor, cu convingerea că, prin binecuvântările și rugăciunile preoților. Împarte, Dumnezeu, mila sa, atât viilor, cât și morților. Datori suntem și noi să ne rugăm mereu unii pentru alții, căci bătrânul părinte Iosif din muntele Athos ne spune clar: rugăciunea, cea pentru toți, este întotdeauna ascultată de către Dumnezeu. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măiestrie de ansambluri corale din țară și din străinătate. Această emisiune o vom consacra compozitorului și profesorului Paul Constantinescu, ce a trăit între anii 1909-1963. A studiat la Ploiești, apoi la Conservatorul de Muzică din București, având profesori de excepție, dintre care amintim Constantin Brăiloiu, George Breazul, Dimitrie Cuclin și Mihail Jora. Între anii 1933-1935 studiază la Viena, perfecționându-și cunoștințele în arta muzicii. În compozițiile sale religioase, Paul Constantinescu s-a inspirat din tezaurul artei sonore bizantine. A manifestat o constantă preocupare față de folclor și melosul bizantin, transformându-se dintr-un cercetător pasionat într-un creator de forme sonore novatoare, originale. Vom audia din creația sa religioasă două fragmente din liturghia psaltică scrisă pentru cor bărbătesc. Heruvicul, în interpretarea corului academic radio, dirijat de Dan Mihai Goia, având ca solist pe Florian Paraschiv, și Kyrie Eleison, în interpretarea coralei bărbătești Te Deum Laudamus, dirijată de Dan Mihai Goia.

în câteva reflexii asupra frumuseții și importanței perioadei Imperiului Bizantin, dar mai ales asupra muzicii bizantine, scriitorul Dan Bota scria, citez: "Arta bizantină, în care formele canonice ale spiritului grec ajung la o severitate și o rigiditate de piatră, a multiplicat, cum era și firesc, semnele prozodice pe texte." Bizantinii cunoșteau opera acestei magii a versului. Evlavia nu e inspirată numai de textul brut, de seria de reprezentări elementare ale graiului, ci ea este mai mult produsul unei puteri incantatorii și implicit al unui ritm în care zac esențele milei, ale durerii sau ale morții. Muzica Bizanțului nu cunoștea ceea ce numim armonie. Ea era, ca și muzica imnurilor antice, monodică. Fiică a tradiției clasice, ea a cunoscut doar ritmul procesional, acea blândă maestate, acea severitate senină pe care statuarii antici o înscriau în frizele templelor. Bizanțul a dăruit însă monodiei clasice o varietate, o plenitudine fără seamăn de ritmuri. Nuanțele unei bogate armonii par a stărui ascunse, precum firul ceresc, de infinite lungimi, al cântării bizantine. Am încheiat citatul. Vom asculta cântarea Rugăciunea inimii în interpretarea corului Academic Radio, dirijat de Dan Mihai Goia.

Personalitate artistică de rară complexitate, Paul Constantinescu se înscrie printre cei mai de seamă și totodată tipici exponenți ai școlii muzicale naționale de la mijlocul veacului al XX-lea. Moștenirea sa creatoare se sprijină pe câteva partituri de referință în repertoriul românesc, devenite lucrări clasice după numai un sfert de veac de la prematura sa dispariție la vârsta de 54 de ani. A studiat folclorul cu atenția creatorului setos de forme arhetipale, stiluri zonale și dialectale din culegerile lui Anton Pan, Ion Caranica, Sabin Drăgoi, Constantin Brăiloiu, George Breazu, Tiberiu Bredicianu și alții. L-au atras în chip special formele populare vocale, doina, balada, cântecul, fapt relevant până și în creația instrumentală, prin atenția prioritară față de melodie. Vom asculta, în încheierea emisiunii de astăzi, două piese corale din repertoriul popular tradițional. Frunzuliță Iasomie, pe versuri populare, în interpretarea corului filarmonicii Oltenia din Craiova, dirijat de Alexandru Racu, și Doina Oltenească, pe versuri populare, în interpretarea corului național de cameră Madrigal, dirijat de Marin Constantin, solist Stere Eremia. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a doua după Rusalii, numită și a Sfinților Români, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Mănăstirea Martirii Neamului de la Muncel. Ierarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestui așezământ călugăresc. Obștia monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Starețe Parascheva Vicu și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui Protosinghel Irineu Orlandea. Finanțarea pentru noua clădire a Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș este asigurată integral. Anunțul a fost făcut la finalul săptămânii trecute de către ministrul interimar al Sănătății. Guvernul a alocat din bugetul de stat cele 190 de milioane de lei necesare contribuției naționale și acoperirii diferențelor de TVA. Clădirea este finalizată din punct de vedere structural, iar toate echipamentele medicale au fost deja achiziționate. Noul Institut al Inimii din Târgu Mureș este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură medicală finanțate prin PNRR, cu o valoare totală de peste 770 de milioane de lei. Târgul de fete de pe Muntele Găina va avea loc în acest an, în weekendul 18-19 iulie. Spectacolele folclorice vor fi susținute de tulnicăresele din Munții Apuseni, Nicolae Furdui Iancu, Tudor Furdui Iancu, grupul instrumental Crai Nou, dar și alte ansambluri și artiști reprezentativi din 5 județe. De asemenea, în cadrul evenimentului se va desfășura Târgul Național al Meșterilor Tradiționali, cu participanți din diferite zone etnografice ale României. Festările vor culmina cu ceremonia de comemorare a lui Avram Iancu la Crucea Iancului de pe Muntele Găina și focul de artificii. Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură Augustin Bena și Primăria Comunei Avram Iancu organizează evenimentul împreună cu administrațiile din județele vecine, Cluj, Bihor, Arad și Hunedoara. Direcția Județeană de Mediu a dat undă verde săptămâna aceasta pentru demararea proiectului care prevede construirea unei șosele de centură în partea sud-vestică a municipiului Alba Iulia. Aceasta ar urma să facă legătura dintre cartierul Cetate și ieșirea din oraș către Sebeș. Noul culoar verde ar urma să fie implementat în zona străzilor Ion Lăncrânjan, Izvorului și Viilor. Investiția este una majoră de 30 de milioane de euro, iar contractul de finanțare a fost semnat recent cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. La sfârșitul acestei săptămâni are loc prima etapă a Festivalului Județean de Tradiții și Obiceiuri Cultură pentru Cultură 2026. Debutul va avea loc în Cetatea Greavilor din Gârbova, mâine 14 iunie. Festivalul Concurs este cel mai amplu și mai important program de cercetare, conservare, promovare și valorificare a patrimoniului cultural imaterial din județul Alba. Ediția din acest an se va desfășura în 4 etape zonale, găzduite de unele dintre cele mai reprezentative spații ale patrimoniului și identității județului Alba. Astfel, după etapa de săptămâna aceasta, vor urma pe 28 iunie etapa de la Castelul Sâncrai, pe 5 iulie la Poiana cu Salcâmii din Cerul Băcăinți, iar pe 12 iulie la Poiana Călineasa din Gârda de Sus. Recent a fost făcută recepția lucrărilor la drumul pianului, una dintre investițiile importante realizate anul acesta de Consiliul Județean Alba. Drumul județean 704A, Sebeș, zona industrială Pianu, înseamnă 5 km de drum modernizați complet printr-un proiect în valoare de 11,6 milioane de lei. Potrivit autorităților județene, drumul îndeplinește toate standardele de calitate și siguranță, iar lucrările au fost finalizate la termenul prevăzut în contract. Investiția vine cu beneficii pentru toți cei care tranzitează zona și va avea un impact pozitiv uriaș pentru companiile care desfășoară aici activități economice. Lucrările la noul Spital de Cardiologie Intervențională și Oncologie din Alba Iulia sunt în grafic, stadiul fizic de execuție fiind de 82%. Autoritățile speră ca lucrările să fie finalizate până la sfârșitul verii. Noul corp de clădire al spitalului va fi dedicat pacienților cu afecțiuni oncologice și cardiovasculare. Finanțat integral din fonduri nerambursabile, proiectul reprezintă cea mai importantă investiție medicală din județul Alba din ultimele decenii. Valoarea totală a finanțării este de aproximativ 55 de milioane de euro, acoperind proiectarea, execuția și dotarea completă a noii clădiri. Noul corp este destinat spitalizării continue și va avea o capacitate de 90 de paturi. Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș a anunțat majorarea sprijinului financiar acordat familiilor cu nou-născuți din municipiu. În consecință, fiecare copil va beneficia de un ajutor de 1.500 de lei. Tichetele acoperă necesități precum alimente și aparatură pentru alimentația copilului, scutece, îmbrăcăminte, produse de igienă și cosmetică sau aparatură de monitorizare a stării de sănătate. Cererea se face în cel mult 90 de zile calendaristice de la data nașterii. Sprijinul pentru nou-născuți este o inițiativă locală din 2018. În perioada 19-21 iunie, la Alba Iulia va avea loc cea de-a 17-a ediție a Târgului de Carte Alba Transilvana. Și în acest an, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba propun publicului o paletă largă de manifestări culturale menite să atragă un public cât mai variat. Festivitatea de deschidere a Târgului de Carte Alba Transilvana va avea loc vineri, 19 iunie, la ora 10, pe esplanada Muzeului Național al din Alba Iulia. Manifestările vor aduce în atenția publicului standuri cu vânzare de carte, ateliere creative, expoziții, spectacole de teatru și, în premieră, două evenimente de marcă ale poeziei românești, Gala Poeziei Române Contemporane și Stand-up Poetry. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 128. Din amele tinerețe, poate Israel s-o spună, asupresc-mă vrăjmașii, dar nu pot să mă răpună. Din amele tinerețe mă asupresc și învins mă vor, dar dorita biruință până azi nu este a lor. Pe spinarea mea arată-o brazde lungi cu a lor plug, însă Domnul a rupt lanțul celor plini de vicleșug. Eu, nădăjduind în Domnul, către Domnul ridic rugă, toți cei ce urăsc Sionul, rușinați în veac să fugă. Ei să fie totdeauna iarbă pe acoperiș, care se usucă toată până nu dă-n seceriș. Și din ea, secerătorul nu-și mai umple a lui mână, și nici cel ce-și leagă snopii n-are în braț ce să-i rămână. Iar drumeții care ori trece să nu cate înapoi și să nu zică ei, fie harul Domnului cu voi. Sau să zică lor vreodată trecătorii pe pământ, binecuvântare vouă în numele Celui Preasfânt. Psalmul 129. Din adâncuri către tine, Doamne Sfinte, strig mereu, Dumnezeule, ai milă și auzi astăzi glasul meu. Doamne, fii a ta ureche astăzi cu luarea minte, ca să audă sus în ceruri rugăciunea mea fierbinte. Dacă n-ai uita păcatul care îl săvârșim, stăpâne, drept în fața ta pe lume, cine ar mai putea rămâne? Dar iertarea fără margini, Doamne, nu-i decât la tine. Toți în fața ta să cadă și înainte-ți să se închine. Ci nădejdea mea întreagă este doar la Dumnezeu, doar în El nădăjduiește pururea sufletul meu. Sufletul mi pe Domnul așteaptă în cărările vieții, mai cu dor decât străjerii doresc zorii dimineții. Israel nădăjduiască în puterea lui cea mare, că la Dumnezeu e multă bunătate și îndurare. Mila cea nemărginită e la el și el doar poate izbăvi tot Israelul de păcatele lui toate. Psalmul 130. Doamne, inima din mine n-a simțit trufie în viață și nici ochii mei privirea n-au avut nici când semeață. N-am umblat nici o clipită după lucruri mari și grele și n-am năzuit la cele peste puterile mele. Dimpotrivă, al meu suflet blând mereu pe-a vieții cale e ca pruncul care înțarcă de la sânul maicii sale. Așa, Doamnei, al meu suflet, în alutului meu arcă, blând și bun, precum e pruncul ce de sânul mamii înțarcă. Puneți deci a ta nădejde numai în Domnul, Israile, de acum și până în viacul viacului, cu albe zile.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Liturghie arhieriască la hramul mănăstirii Martirii Neamului de la Muncel. Simpozion medical veterinar organizat la mănăstirea Oașa. Și un an de la trecerea în veșnicie a teologului și etnologului Costion Nicolescu, doctor honoris causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. În duminica a doua după Rusalii, numită și a Sfinților Români, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă chemarea primilor apostoli de către Mântuitorul Hristos, în al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la mănăstirea Martirii Neamului de la Muncel, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestui așezământ călugăresc. Obștea monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Starețe Parascheva Vicu și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui protosinghel Irineu Orlandia, care ne-a oferit mai multe detalii cu privire la istoricul mănăstirii și la slujirea arhipăstorului nostru.
2: Mănăstirea Martirii Neamului din localitatea Muncelu, județul Alba, s-a dorit a fi o reparație istorică adusă monahismului ortodox din Transilvania și mai ales din munții Apuseni, atât de greu încercat. Ea a luat naștere în două etape. Primele demersuri s-au făcut între cele două războaie mondiale de către episcopii Nicolae Ivan și apoi Nicolae Colan de la Cluj, împreună cu un comitet de 15 persoane în frunte cu profesorul Lazar Chirilă din Baia de Arieș. Entuziasmul a fost mare la început. Oamenii care s-au implicat au ajuns ulterior personalități remarcabile în biserică, cum diaconul Bartolomeu Anania, arhimandritul Emilian Birdaș, protosinghelul Gerasim Bica, însă din cauza sărăciei de după război și mai ales odată cu instaurarea comunismului, mănăstirea nu s-a mai făcut. A doua etapă a început în anul 1991, când familia Alb a ridicat o bisericuță de lemn pe pământul familiei, donată ulterior episcopiei de Alba Iulia. Din 1993, sub îndrumarea Maicii Filotea Ionescu, venită de la mănăstirea Dintr-un Lemn, mănăstirea Martirii Neamului și-a reluat cursul întrerupt în anul 1948, Maica Filotea devenind al doilea ctitor. În cei peste 25 de ani care s-au scurs, s-a ridicat o biserică nouă închinată Sfinților Români, corpul de chilii și toate cele necesare obștii monahale și la sărbătoarea hramului din anul acesta ne bucurăm de prezența arhipăstorului nostru, înalt preasfințitul părinte Irineu, care va oficia Sfânta Liturghie și va rosti cuvântul de învățătură. Dorim ca sărbătoarea hramului să fie prilej de bucurie și de primenire sufletească pentru toți cei prezenți.
1: La mănăstirea Oașa se desfășoară un nou simpozion medical-veterinar care reunește specialiști din domeniu dornici de a împărtăși cunoștințele și experiența dobândite de-a lungul anilor. Întâlnirea este organizată de un grup de medici veterinari cristalizat în jurul mănăstirii Oașa și se adresează atât celor ce activează în domeniu, cât și tuturor celorlalți pentru care medicina veterinară prezintă interes. Medici veterinari, fermieri, specialiști, studenți și iubitori de animale, interesați de echilibrul dintre tradiție, performanță și respectul față de animale. Evenimentele se bucură de participarea unor invitați speciali. Dintre aceștia îi amintim pe dr. Ștefan Răilianu, cunoscut pentru materialele sale video despre cai și medicina veterinară, urmărite de mii de oameni online, care va susține o prelegere dedicată tuturor celor pasionați de lumea ecvestră. De asemenea, în mijlocul participanților se va afla părintele arhimandrit Andrei Coroianu, vicare parhial onorific al Episcopiei Devei și Hunedoarei, care va transforma întâlnirea într-un dialog dedicat legăturii dintre credință, viață și responsabilitatea față de lumea creată. Printre temele și discuțiile abordate în cadrul întâlnirii se numără statutul moral al animalelor în societatea modernă, rolul medicului veterinar între știință și chemare, dar și perspective practice și spirituale asupra profesiei. Ca de fiecare dată, participarea la eveniment este gratuită, cazarea și mesele fiind asigurate de așezământul monahal. Mănăstirea Oașa, situată în extremitatea sudică a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a fost înființată în anul 1990, funcționând ca așezământ monahal de maici până în anul 1999. Din anul 2000, în urma unei hotărâri a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, mănăstirea a fost transformată în așezământ de călugări. Hramul principal al vetrei monahale este sărbătorit la data de 27 iulie, în ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Biserica mănăstirii Oașa adăpostește un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului martirizat la începutul secolului al IV-lea, în anul 305. Pelerinii care poposesc la mănăstirea Oașa se pot închina de asemenea unei copii după icoana Maicii Domnului Pantanasa, odor primit de la mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos. Se împlinește un an de la trecerea în veșnicie a teologului și etnologului Costion Nicolescu, prieten sincer al clericilor și mirenilor lucrători în via Domnului și trăitor jertfelnic al adevărului evanghelic. Costion Nicolescu a fost cercetător științific în etnologie și antropologie la Muzeul Țăranului Român din București. A obținut doctoratul în teologie la Institutul de Teologie Ortodoxă Saint-Serge din Paris în anul 2006. Înainte de a se dedica cercetării, Costion Nicolescu a lucrat ca inginer proiectant între anii 1969 și 1991. A publicat o serie de cărți și articole în domeniul teologiei, antropologiei și etnologiei. De asemenea, a participat la realizarea mai multor volume colective, susținând de-a lungul timpului numeroase conferințe și prelegeri pe teme religioase și culturale. În data de 6 mai 2019, în semn de aliasă prețuire și recunoștință pentru activitatea culturală academică de prestigiu, domnul Costion Nicolescu a primit din partea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia titlul de doctor honoris causa în cadrul ediției a 18-a a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă, organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. A trecut la Domnul în 2025, la vârsta de 79 de ani, după o suferință grea purtată cu discreție. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Ascultați radioprogramul cu dedicații de muzică populară la Radio Reîntregirea. Este ora 11 și 27 de minute. Numărul de telefon 0258831000 vă stă la dispoziție pentru a primi mesajele dumneavoastră adresate sărbătoriților aceste zile, rudelor sau celor dragi. Ca de fiecare dată, un cadou muzical îl oferim tuturor celor care astăzi, sâmbătă 13 iunie, își serbează ziua de naștere. Le dorim multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani, bunul Dumnezeu să le călăuzească pașii în viață.

Un cadou muzical pentru Mihaela Filimon din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire, împlinirea tuturor dorințelor și la mulți ani urează doamna Viorica Magda din Alba Iulia. Un alt cadou muzical pentru Sechei Adrian din Cugir, din partea familiei. La mulți ani, sănătate și fericire! Din partea prietenilor, pentru Stanciu George din Târgu Mureș, cu ocazia zilei de naștere, un călduros la mulți ani, sănătate și fericire, tot binele din lume alături de cei dragi.

pentru Vaida Gheorghe din partea fiului Valentin și a soției Caterina, din partea fratelui Mihai, acumnate Viorica, și din partea nepoților George și Ionuț. Multă sănătate și fericire, un călduros la mulți ani! Pentru Viorel Oprea, din partea soției Rodica, din partea fiului Costel, a cuscrilor Remus și Anca, din partea vecinilor, familia Deneș, la mulți ani și multă sănătate! Pentru Eusebiu Molnar, din partea familiei, cu ocazia zilei de naștere, multă sănătate, fericire și la mulți ani!

Este ora 11 și 50 de minute. Continuăm cu alte mesaje primite în cadrul radioprogramului nostru. Pentru Dumitraș Floarea din Teiuș, la împlinirea vârstei de 85 de ani, din partea soțului Ion, din partea copiilor, a nepoților, împreună cu familiile lor, îi urează toți la mulți ani sănătate și fericire. Pentru Mihaela Filimon, din Alba Iulia, din partea doamnei Viorica Magda, tot din Alba Iulia, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Pentru Cioara Mihai și Aurica, la împlinirea celor 39 de ani de căsnicie, din partea familiei, la mulți ani, sănătate și fericire, bunul Dumnezeu să le fie mereu alături.

Este ora 12 și 2 minute. Suntem la finalul radioprogramului cu dedicații de muzică populară din această zi de sâmbătă 13 iunie. Vom da citire ultimelor mesaje în cadrul radioprogramului. Pentru Mihaela Filimon din Alba Iulia, multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, un mesaj din partea doamnei Viorica Magda, tot din Alba Iulia. Pentru Dumitraș Floarea din Teiuș, la împlinirea vârstei de 85 de ani, din partea soțului Ion, din partea copiilor și a nepoților cu familiile, toți îi urează la mulți ani și multă sănătate. Pentru Cioara Mihai și Aurica, din partea familiei, la împlinirea celor 39 de ani de căsnicie, la mulți ani, sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să le fie mereu alături. Le dorim încă o dată la mulți ani și multă sănătate tuturor celor sărbătoriți astăzi. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea. Audiție plăcută tuturor!

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon la cea de-a treia emisiune dedicată operei Turandot de Giacomo Puccini. Mai precis, vom încheia astăzi audiția celui de-al doilea act, ascultând înălțătoarea scenă a ghicitorilor. Această scenă se deschide cu aria In questa regia, arie a principesei Turandot, în care aceasta îi povestește tânărului, a cărui identitate nu o știa, cum în copilărie a fost traumatizată de uciderea bunicii sale de către un prinț tătar. În cele din urmă, principesa îl va supune pe calaf dezlegării celor trei ghicitori. Încrezător în sine, calaf va reuși să dezlege cele trei ghicitori spre bucuria tuturor locuitorilor din Pekin. Dar Turandot, disperată, îi va cere tatălui său, împăratul Altum, să nu-și țină cuvântul dat. Jurământul e sacru, va spune acesta. Turandot își va amenința așadar tatăl cu sinuciderea. Văzând disperarea ei, calaf, plin de iubire, îi va pune el însuși o întrebare. Până a doua zi, în zori, Turandot va trebui să îi afle numele. În caz că va reuși acest lucru, el acceptă să fie decapitat. Propunerea lui calaf este acceptată în cele din urmă, spre disperarea locuitorilor din Pekin, dar și a împăratului Altum. Vă oferim așadar, în emisiunea de astăzi, ultima parte din actul al doilea al operei Turandot de Giacomo Puccini în următoarea interpretare. Turandot, soprana Joan Sutherland, calaf, tenorul Luciano Pavarotti, Altum, tenorul Peter Pierce. Își dau concursul Corul Ambrosian și Orchestra Filarmonicii din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Zubin Mehta. Înregistrarea a fost realizată în anul 1972.

În prima parte a emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție ultima parte din actul al doilea al operei Turandot de Giacomo Puccini în următoare interpretare. Turandot, soprana John Sutherland. Calaf, tenorul Luciano Pavarotti. Altum, tenorul Peter Pierce. Și-au dat concursul corul Ambrosian și orchestra filarmonicii din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Zubin Mehta. Înregistrarea a fost realizată în anul 1972. În ultima parte a acestei emisiuni, vă oferim spre audiție câteva selecțiuni din ultimul act al acestei opere, act pe care, în emisiunea viitoare, vi-l vom oferi integral.

În încheierea acestei emisiuni, v-am oferit spre audiție câteva secvențe din actul al treilea al operei Turandot de Giacomo Puccini, act pe care, în emisiunea viitoare, vi-l vom oferi integral. Până atunci, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, urându-vă toate cele bune! Sărbători fericite!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Eugen Tomac urmează să depună mâine la Parlament lista cabinetului și programul de guvernare în vederea votului de investitură. 1,5 miliarde de euro vor primi agricultorii europeni, inclusiv cei români, pentru îngrășămintele scumpite de blocarea strâmbtorii Ormuz. Vremea se încălzește ușor astăzi în toată țara, maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. Acum la București avem 22 de grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Premierul desemnat Eugen Tomac intră în linie dreaptă cu negocierile pentru susținerea cabinetului său, chiar dacă două dintre partidele din fosta coaliție, PNR și USR, îi blochează planurile. Termenul constituțional expiră mâine, zi în care lista cu propunerile de miniștri și programul de guvernare trebuie depuse obligatoriu în Parlament. Procedura de investire ar urma să se deruleze la începutul săptămânii viitoare. Costin Grigore cu detalii.
2: Eugen Tomac s-a declarat surprins aseară și de refuzul ferm al USR, venit la o zi după cel al PNL. Totuși, el a transmis din nou că nu își depune mandatul. Susține că are deja, de partea sa, peste 200 de parlamentari, fără să specifice însă din ce partide. Mai spune că va continua negocierile individual și cu alți senatori și deputați pentru a obține cele 233 de voturi necesare în vestirii. Acum mai contează și ce decizii oficiale vor lua UDMR și PSD, formațiuni care încă nu s-au pronunțat. Numărul 2 din PSD, secretarul general Claudiu Manda, a lansat deja un pariu surprinzător și s-a declarat convins că guvernul Tomac va trece de votul legislativului, punând astfel capăt erei Bolojan, a spus el. Miza programului de guvernare, detaliat de Eugen Tomac în publicația Politico, rămâne reducerea deficitului bugetar și continuarea reformelor asumate cu Uniunea Europeană, dar și o colaborare mai bună cu mediul de afaceri.
1: Președintele Nicușor Dan a depus astăzi o coroană de flori la monumentul din Piața Universității dedicat memoriei victimelor mineriadei din 13-15 iunie 1990. De altfel, chiar săptămâna aceasta, șeful statului a semnat un decret prin care 15 iunie devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și Represiunii Antidemocratice. Carmen Gavrila.
3: Cu numele Mineriada din 13-15 iunie, românii se referă la reprimarea violentă de către forțele de ordine cu ajutorul minerilor a protestelor anticomuniste din Piața Universității față de guvernul condus la acea vreme de Frontul Salvării Naționale și față de președintele Ion Iliescu, și Ministerul de Externe marchează 36 de ani de la Mineriada din iunie 1990 printr-o expoziție de documente diplomatice recent declarate. Clasificate, astăzi și mâine, la sediul Biroului de Informare al Ministerului din București. Vizitatorii pot vedea documente cu instrucțiuni de justificare a intervențiilor brutale împotriva protestatarilor și locuitorilor Bucureștiului, transmise de minister către misiunile diplomatice românești în străinătate, dar și rapoarte redactate de acestea despre îngrijorarea trezită în alte țări de evenimentele violente și antidemocratice din timpul Mineriadei.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Antreprenorii români sunt nemulțumiți de lipsa de susținere a instituțiilor bancare în ceea ce privește acordarea creditelor necesare cofinanțării proiectelor europene sau a programelor de ajutor acordate de stat. Decapitalizați, mai ales oamenii de afaceri care activează în agricultură, sunt nevoiți să apeleze la creditări pentru a putea accesa banii europeni. Mihai Bădescu.
4: După 4 ani de încercări și 300.000 de euro cheltuiți cu documentația, un antreprenor din Mehedinți riscă să piardă un contract de finanțare de 40% cu statul român pentru o investiție, după ce s-a lovit de condițiile imposibile de creditare. Cornel Stroescu, antreprenor.
5: Am obținut aprobarea unui credit. Din păcate, condițiile care mi le-au impus, mi este imposibil să trag banii din acel credit. Adică trebuie să cheltui aportul meu înainte să trag. Fondul de garantare, acel comision este aproape cât dobânda.
4: Specialiștii confirmă reticența băncilor când vine vorba de creditele pentru proiectele europene. Ilariana Jors, reprezentanta unei firme de consultanță.
6: Finanțările regionale sau alte finanțări care nu sunt prin credit punte, unde beneficiarii nu pot obține finanțare dacă nu sunt bancabile, iar ca principiu de bază a finanțărilor nerambursabile este că proiectul nu este atât de bancabil și este un ajutor suplimentar. Deci cumva se contrazice cu principiul de bază al finanțărilor.
4: Sunt antreprenori solvabili care preferă să contracteze împrumuturi pe persoană fizică cu dobânzi mai mari și își creditează afacerile, deoarece creditele pe societate sunt foarte dificil de obținut.
1: O aplicație mobilă a serviciului de telecomunicații speciale dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire, care au nevoie să apeleze numărul de urgență 112, permite comunicarea cu operatorii prin apeluri audio-video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. La inițierea unui apel, aplicația transmite automat localizarea apelantului, precum și datele medicale ale acestuia, după cum a precizat la Radio România Târgu Mureș purtătorul de cuvânt al STS, colonelul Cătălin Chirca.
7: Pentru apelurile video, sistemul include servicii de interpretariat în limba semnelor române, active 24 de ore din 24. Interpreții autorizați asigură comunicarea dintre apelant și operatorul 112 sau dispecerul agenției de intervenție. Pot fi solicitate intervenții ale ambulanței, poliției, SMURD, ISU, jandarmeriei și Salvamont. Pe site-ul oficial al serviciului de telecomunicații speciale, persoanele interesate pot accesa informații complete despre aplicația Apel 112NG, tutoriale privind funcționalitățile acesteia, precum și ghiduri de instalare și utilizare pentru dispozitivele mobile.
1: Potrivit purtătorului de cuvânt al STS, această aplicație poate fi instalată folosind codurile QR dedicate pe site-ul instituției. La lansarea ei, în februarie, ea a acoperit doar în zona București-Ilfov, pentru ca în prezent să fie accesibilă la nivel național. 1,5 miliarde de euro vor primi agricultorii europeni, inclusiv cei români, pentru îngrășămintele scumpite de blocarea strâmtorii Ormuz. Pachetul de sprijin propus de Comisia Europeană mai are nevoie de aprobarea statelor membre. Într-o declarație consemnată de corespondentul nostru Bogdan Isopescu, purtătoarea de cuvânt a executivului a anunțat și posibile modificări punctuale ale politicii agricole comune pentru ca ajutorul să ajungă cât mai rapid la fermieri.
8: We aim for the support to get to farmers.
9: Ne propunem ca sprijinul să ajungă la fermieri înainte de următorul sezon de plantare, pentru a-i ajuta să cumpere îngrășămintele de care au nevoie. Acest ajutor financiar va fi completat de flexibilități în cadrul politicii agricole comune. Propunerea este acum pe masa Consiliului și Parlamentului și solicităm un acord rapid pentru a asigura implementarea imediată a sprijinului către fermieri.
1: 6 cetățenii georgieni au primit condamnări de până la 7 ani de închisoare în așa numitul dosar Pușkin, judecat la Paris. Cei 6 au fost acuzați pentru furtul de cărți rare ale unor scriitori ruși din biblioteci prestigioase din Franța, iar paguba a fost estimată la aproape 800 de mii de euro. Furturi similare au avut loc și în alte țări europene, iar anchetatorii francezi bănuiesc că hoții făceau parte dintr-o rețea criminală structurată care acționa numele Moscovei. Potrivit procurorilor, hoții mergeau la biblioteci pentru a consulta manuscrisele pe care le fotografiau, le măsurau și le înlocuiau mai târziu cu falsuri bine executate. Vreme caldă astăzi, mai sunt așteptate ploi în zonele montane, în nord-vest, centru și în sud-est. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade și în capitală avem parte de vreme caldă. Astăzi, maxima zilei va ajunge la 26 de grade. Acum la București avem 22 de grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu. Bună ziua!
10: Bună ziua! Simona Halep va juca meciul de retragere din tenis astăzi la Cluj-Napoca în cadrul Sports Festival. Campioană la Roland Garros în 2018 și la Wimbledon în 2019, Simona Halep îi va avea alături la evenimentul din BT Arena pe Andrei Pavel, ucraineanca Elina Svitolina și francezul Gael Monfils.
11: Cred că în toată cariera mea a fost vorba despre curaj, pentru că neavând un fizic potrivit pentru tenis, adversarele mele erau înalte de când eram copil și mi-a fost spus că este un minus, nu neapărat că l-am simțit eu. Și atunci am avut curajul de a continua să fac performanță, am avut curajul să plec de acasă la 16-17 ani și să risc cumva cam tot pentru tenis.
10: Simona Halep. La campionatul mondial de fotbal aseară la Toronto, meciul Bosnia-Herțegovina-Canada din grupa B s-a terminat la egalitate 1-1. Golul bosniacilor a fost semnat de atacantul Universității Cluj, Jovo Lukic. Canada a obținut primul punct din istoria participărilor la turneul final. În această dimineață, Statele Unite ale Americii au debutat cu un succes în fața Paraguayului în grupa D cu peste 70.000 de fani în tribune. Americanii s-au impus cu 4-1 la Los Angeles. În această seară, în grupa B, se vor duela Qatar și Elveția de la ora 22.
1: Catinele, mulțumesc, radiojurnalul se încheie aici.
12: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic.
3: Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
12: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroe și astăzi vom găti împreună cornulețe de post cu gem de prune și nucă. Pentru aluat vom avea nevoie de 400 de grame de făină, 200 de grame ulei de cocos sau ulei de floarea soarelui, 65 de mililitri de zeamă de lămâie plus 65 de mililitri de apă, coajă rasă de la 2 lămâi, 6 grame de drojdie proaspătă sau 2 grame de drojdie uscată, o jumătate de linguriță extract de vanilie sau un plic de zahăr vanilat bourbon și un praf de sare. Pentru umplutură vom avea nevoie de 150 de grame gem gros de prune, 50 de grame nucă tocată mărunt și 2 linguri de nucă sau migdale măcinate fin. În plus, vom mai avea nevoie de 200-300 de grame de zahăr pudră, prin care vom trece cornulețele. Să ne apucăm de treabă! Dacă vom folosi ulei de cocos ținut la rece, acesta trebuie scos de la frigider cu 30 de minute înainte de a ne apuca de treabă pentru a se înmuia puțin. Punem uleiul de cocos la temperatura camerei într-un bol mare. Adăugăm făina cernută, sarea și coaja rasă de lămâie. Amestecăm cu mâna până când compoziția devine nisipoasă. Drojdia proaspătă se freacă cu zahărul vanilat până se lichefiază și se pune peste aluatul nisipos. Dacă aveți drojdie uscată, atunci o amestecați cu o linguriță de apă călduță și un strop de zahăr vanilat. Adăugăm și zeama de lămâie strecurată, apa și amestecăm ușor cu spatula până se încorporează lichidul. Cam în 10 secunde începe să se formeze aluatul. Îl omogenizăm fără să-l frământăm. Trebuie doar să compactăm aluatul. Aplatizăm aluatul cu palmele și îl învelim în folie alimentară de plastic și îl dăm la frigider pentru cel puțin o oră. Dar poate sta și peste noapte. Pregătim și umplutura. Nucile le tocăm, însă nu foarte mărunt, pentru că bucățelele mai mari au o textură mai plăcută. Se amestecă nucile tocate cu 3-4 linguri de gem de prune. Dacă amestecul este prea fluid, îl putem lega cu 2 linguri de nuci sau migdale măcinate foarte fin. Scoatem aluatul fraged de la frigider și îl împărțim în două. Prima porție se pune pe masă, iar restul merge iar la frigider înfoliat. Se așează aluatul pe o coală de hârtie de copt ușor înfăinată, se presară cu puțină făină și la suprafață și se acoperă cu a doua hârtie de copt. Întindem cu sucitorul până ce foaia de aluat ajunge la circa 3-4 mm grosime și încercăm să-i dăm o formă de disc. Apoi se ridică prima coală și se trece la porționat. Mai întâi tăiem marginile, apoi împărțim aluatul în 4 sferturi, pe care le tăiem în două și încă o dată în două. Astfel obținem 16 bucăți din această foaie. Marginile se strâng fără să le frământăm și le punem la rece într-o pungă de plastic. Pe fiecare fâșie de aluat punem câte o linguriță de gem de prune cu nucă și rulăm cornulețele fragede dinspre bază spre vârf. Rând pe rând se pun cornulețele în tava așternută cu hârtie de copt. Procedăm la fel și cu a doua bucată de aluat de la frigider, iar la final, din toate marginile rămase, mai întindem o foaie din care decupăm ultimele cornulețe. După ce le-am așezat pe toate în tăvi, punem tăvile la frigider pentru măcar 30 de minute. Frigul face foarte bine aluatului fraged. Încingem cuptorul bine la 190 de grade cu ventilație, căldură sus și jos, respectiv treapta aproape maximă la cele cu gaz. Tăvile se coc pe rând și se introduc în cuptor direct din frigider. Coacerea unei tăvi de cornulețe durează circa 25-30 de minute în funcție de cuptor. Ele trebuie să se aurească ușor, nu să se rumenească. Cornulețele fragede se tăvălesc apoi prin zahăr pudră cât sunt fierbinți, imediat ce au fost scoase din cuptor. Astfel, zahărul aderă mai bine la suprafața lor. Și iată cum cornulețele noastre fragede de post sunt gata și numai bune de savurat. Dragii mei, sper să încercați această rețetă și să vă placă. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

Stimați radioascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radio programului Weekend Magazine din această zi de sâmbătă. În cadrul acestui radioprogram veți putea audia rubrici precum picătura de psihoterapie, minutul de istorie, arta de a trăi frumos, sinaxar, săptămâna 7 minute, harfa psalmistului David, actualitatea religioasă și rubrica natură și cultură. Noi vă urăm multă audiție plăcută în continuare alături de frecvențele radio reîntregi.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Cum să depășim o pierdere? De-a lungul vieții, fiecare dintre noi trăiește mai multe pierderi. Pierderi care au legătura cu identitatea și statutul nostru, precum divorțul, pierderea poziției dintr-o organizație, separarea de partener, de familie, de colegi de școală, pierderi cu privire la modul de a trăi și care schimbă stilul de viață a unor persoane și a membrilor de familie, cum ar fi accidentele, pierderi care sunt consecința unor boli sau chiar moartea cuiva drag. Dacă ar fi să privesc prin prisma pierderii, pot spune fără să greșesc că majoritatea clienților care intră în cabinetul de psihoterapie aduc în acest proces ceva care are legătură cu pierderea. Fie că au pierdut ceva și consideră că e iremediabil, o iubire, un statut, o persoană dragă, și rămân blocați în trecut, iar această situație perturbă modul în care își trăiesc viața, fie este ceva legat de viitor. Vor pierde, poate, relația actuală sau poziția actuală sau starea de sănătate. Ceea ce este diferit în momentul în care abordăm pierderea este percepția pe care clientul o are referitor la această situație sau experiență. Filtrul lui perceptiv este cel care face ca o simplă pierdere să aibă un impact traumatic sau să gestioneze mult mai bine pierderea, deoarece pierderile experimentate în trecut lasă urme în comportamentul nostru actual. Literatura de specialitate identifică mai multe etape prin care trăim o pierdere, și anume negarea, furia, vinovăția, tristețea, frica, acceptarea și strategia. Prima ar fi negarea. Persoana nu vrea să creadă că evenimentul s-a întâmplat. Prin negare apare agitația și deconectarea de mediu. Nu se poate, nu este real, își spune aceasta. Este foarte important ca în această etapă, cea a șocului și a negării, persoana să fie lăsată să se exprime, iar noi să o ascultăm și să manifestăm empatie. În niciun caz nu trebuie suprimată furia sau să minimalizăm importanța evenimentului. Să nu spunem, lasă că trece, nu te mai gândi la asta. 2. Furia. Deoarece pierderea este considerată nedreaptă și apare sentimentul de furie, revoltă și nevoia de a învinui pe cineva. Vinovăția este regretul față de cuvintele care au rămas nespuse sau lucrurile nefăcute. Sentimentul de vinovăție pentru faptul că s-ar fi putut face ceva pentru a preveni pierderea, chiar dacă nu era nimic de făcut. Tristețea. Psihologic, acesta ar fi sentimentul sănătos și normal de a simți într-o situație de pierdere. Pot apărea de asemenea sentimente de gol interior, disperare, dorința de singurătate sunt de asemenea naturale în situații de pierdere importante. Ca manifestare a tristeții profunde, putem să plângem mult, dar în timp, tristețea se va sedimenta. Dar dacă nu se simte nicio îmbunătățire de la o zi la alta, s-ar putea să ne confruntăm cu o depresie care poate dura săptămâni sau luni, în funcție de resursele de coping ale fiecăruia. Frica. Apare frica de moarte în sine, de a nu se întâmpla altor persoane dragi ceva tragic. Activează sentimente de anxietate, neputință, nesiguranță, mergând până la apariția stărilor de panică. Acceptarea constă în restabilirea psihică, acceptarea pierderii și conștientizarea sensului acesteia. În acest moment, persoana este capabilă să își reînceapă activitățile obișnuite și să se gândească la viitor. Strategia, pentru că, deși pierdem ceva, este important să nu pierdem lecția. Primul pas pentru a depăși o pierdere este înțelegerea și analiza reală a evenimentului, situației în care ne aflăm, precum și înțelegerea faptului că există părți afectate, dar care se pot vindeca, există părți care nu vor mai fi niciodată recuperate și există părți neatinse, părți sănătoase, și aici există resurse pe care trebuie să le utilizăm pentru a gestiona ceea ce trăim noi, pierderea în sine.
tocmai de aceea este important să acceptăm și să ajungem să construim o strategie prin care să activăm și să dezvoltăm mecanismele rezilienței. Reziliența este capacitatea de a funcționa normal în ciuda faptului că am experimentat un eveniment traumatic. Se lucrează la stima de sine, la păstrarea sau crearea unei rețele sociale, la creșterea respectului față de sine și a stării de bine, de memorarea unor emoții de frecvență joasă, schimbarea sistemului de credințe limitative și crearea unor comportamente constructive. Pentru a face asta, este foarte important să căutăm răspunsul la o întrebare, și anume, pentru ce ești responsabil în ceea ce privește reziliența ta? În timp ce se pot citi nenumărate cărți, studii și scrieri despre reziliență, pentru a o recăpăta, antrena sau dezvolta, este important să practicăm reziliența în mod intenționat și conștient. Iar eu vă voi propune, în acest sens, câteva tehnici sau mai degrabă direcții pe care le folosesc deseori în cabinet pentru antrenarea rezilienței. Vă propun, ca și abordare, cultivarea prezenței, cultivarea empatiei, cultivarea compasiunii, lucrul cu subpersonalitățile, lucrul cu scenariul de viață, lucrul cu aspecte ce țin de rușine, dar și dezvoltarea inteligenței emoționale. În continuare, vă prezint o tehnică care ne permite dezvoltarea rezilienței prin identificarea resurselor. Această tehnică de explorare este numită povestea ceșcuței de ceai și este o tehnică ce utilizează povestea și metafora pentru a explora niveluri mai puțin accesate ale resurselor personale și este atribuită părintelui Arsenie Boc. Așadar, dați-mi voie să vă spun această poveste care, în opinia mea, este extraordinară. O familie a plecat într-o excursie în Anglia pentru a cumpăra ceva dintr-un frumos magazin de antichități pentru celebrarea celei de-a 25-a aniversări de la căsătorie. Și soției și soțului le plăceau antichitățile și produsele din argilă, obiecte ceramice, în special ceștile de ceai. A observat o ceașcă excepțională și a întrebat: putem să vedem ceșcuța aceea? Nu am văzut niciodată ceva atât de frumos. În timp ce doamna le oferea ceea ce ceruseră, ceșcuța de ceai a început să vorbească. Voi nu puteți să înțelegeți. Eu nu am fost la început o ceșcuță de ceai. Cândva am fost doar un bulgăre de argilă roșie. Stăpânul m-a luat și m-a rulat. M-a bătut tare, m-a frământat în repetate rânduri, iar eu am strigat: nu face asta! Nu-mi place, lasă-mă în pace! Dar el a zâmbit și a spus cu blândețe: încă nu. Apoi am fost așezată pe o roată și am fost învârtită. Oprește-te, amețesc, o să-mi fie rău, am strigat. Dar stăpânul doar a dat din cap și a spus liniștit: încă nu. M-a învârtit, m-a frământat și m-a lovit și m-a modelat până a obținut forma care i-a convenit, iar apoi m-a băgat în cuptor. Niciodată n-am simțit atâta căldură. Am strigat, am bătut și am izbit ușa: ajutor, scoate-mă de aici! Puteam să-l văd printr-o deschizătură și puteam citi pe buzele sale, în timp ce clătina din cap dintr-o parte în alta. Încă nu. Când mă gândeam că nu voi mai rezista încă un minut, ușa s-a deschis. Cu atenție m-a scos afară și m-a pus pe raft. Uf, am început să mă răcoresc și ce bine mă simțeam. Ei,
Așa este mult mai bine, m-am gândit. Dar după ce m-am răcorit, m-a luat, m-a periat și m-a colorat peste tot. Mirosurile erau oribile, am crezut că mă sufoc. O, te rog, încetează, încetează, am strigat. El doar a dat din cap și a spus: încă nu. Apoi, deodată m-a pus din nou în cuptor, numai că acum nu a fost ca prima dată. Era de două ori mai fierbinte și simțeam că mă voi sufoca. L-am rugat, am insistat, am strigat, am plâns. Eram convinsă că nu voi scăpa. Eram gata să renunț. Chiar atunci, ușa s-a deschis și el m-a scos afară. Și din nou m-a așezat pe raft, unde m-am răcorit și am așteptat. Și am așteptat, întrebându-mă, oare ce are de gând să-mi fac? O oră mai târziu, mi-a adus oglindă și a spus: acum, uită-te la tine. Și m-am uitat. Aceea nu sunt eu. Aceea nu pot fi eu. Este frumoasă. Sunt frumoasă. El mi-a vorbit blând: vreau să ții minte. Știu că a durut când ai fost rulată, frământată, lovită, învârtită. Dar dacă te-aș fi lăsat singură, te-ai fi uscat. Știu că ai amețit când te-am învârtit pe roată. Dar dacă m-aș fi oprit, te-ai fi desfăcut bucățele. Știu că a durut și că a fost foarte cald și neplăcut în cuptor, dar a trebuit să te pun acolo, astfel te-ai fi crăpat. Știu că mirosurile nu ți-au făcut bine când te-am periat și te-am colorat peste tot. Dar dacă nu aș fi făcut asta, niciodată nu te-ai fi călit cu adevărat. Nu ai fi avut strălucire în viață. Dacă nu te-aș fi băgat pentru a doua oară în cuptor, nu ai fi supraviețuit prea mult, fiindcă acea întărire nu ar fi ținut. Acum ești un produs finit. Acum ești ceea ce am avut în minte prima dată când am început să lucrez cu tine. Și acum, pornind de la această poveste, vă invit să scrieți o poveste despre voi, ca fiind o ceșcuță de ceai. Și veți observa multe aspecte despre care nici măcar nu erați conștienți. Resursele voastre personale, modul în care vă percepeți, modul în care vă prezentați celorlalți, care este emoția pe care o simțiți cel mai des, ce parte din voi ascundeți celorlalți, ce anume ați dori să schimbați la dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați fost prezent și astăzi la întâlnirea cu mine și vă doresc un weekend minunat. La revedere!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Stimați radioascultători, în continuare noi vă invităm să audiați rubrica Arta de a trăi frumos. Audiție plăcută vă dorim tuturor.
11: Arta de a trăi frumos.
12: Bun găsit, dragi prieteni! Subiectul întâlnirii noastre de astăzi se referă la dans. Dacă dorești să dansezi cu o fată pe care nu o cunoști și ea este însoțită, te apropii și cu un zâmbet amabil ceri permisiunea persoanei care o însoțește. Abia apoi te înclini și inviți domnișoara. După aceea, dacă este aglomerație, mergi cu un pas înaintea ei, dar întorci mereu capul, fără însă a o lua de mână și a o trage după tine. Pe ringul de dans, te mai uiți odată tot zâmbind în ochii fetei și apoi pașii de tango, știuți, vă vor conduce pe amândoi în ritmul muzicii. Distanța dintre parteneri va fi firească. E cazul să spunem aceasta deoarece dacă tânărul e prea timid, va avea tendința să-și țină partenera la mare distanță, iar dacă e un tânăr care n-a prea luat lecții de bună cuvință, va căuta să o strângă atât de tare încât biata fată va simți că se sufocă. Normal este ca înainte de începerea dansului, tânărul să-și decline identitatea spunând nu Eugen, ci Eugen Petrescu. Dacă a acceptat invitația, politicos este ca și domnișoara să folosească o formulă oarecare. Îmi pare bine, eu sunt, sau mă bucur, eu mă numesc, dar rostindu-și numele întreg, Lia Vasilescu, și nu doar Lia. Prezentările nu mai necesită acum strângerea de mână. Eventual, tânărul sărută mâna fetei.

0: Stimați radioascultători, protereul Artemie Vladimirov în lucrare Acum se educăm ortodox, copilul menționează faptul că bine fac mamele care, alăptându-și pruncii, cântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Iată ce înseamnă, după cum spune vorba din bătrâni, să te hrănești cu evlavia odată cu laptele mamei. Și fără îndoială, cuvintele minunatei rugăciuni îl sfințesc pe trup, pe prunc și pacea lui Dumnezeu odihnește asupra lui. Se spune că este mult mai bine să citești asupra micuțului care nu poate deloc să doarmă un capitol din Evanghelie sau rugăciuni alese decât să lege în ore întregi pătuțul. Este un lucru foarte înțelept să se pună în camera copilului câte o icoană a lui Hristos și a Maicii lui Dumnezeu, ca ochiul micuțului să se deprindă cu lucrurile sfinte și să simtă asupra sa privirea celei care este mai aproape de noi decât mama care l-a născut. Pentru că principalul este să educăm în copiii noștri percepția omniprezente dumnezeiești a tot științei și a tot puterniciei Domnului. Noi în continuare, dragi ascultători, vă invităm să le ascultăm împreună pe Părintele Sabin Vodă, care ne va prezenta rubrica Sinaxar.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 13 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Achilina. Achilina s-a născut în cetatea Biblos din Palestina din cinstiți părinți creștini. Fiind în vârstă de 7 ani, micuța Achilina deprinsese cu totul adevărata viețuire creștinească, iar la 10 ani, până într-atât se umpluse de cunoștința cea dumnezeiască și de darul Sfântului Duh, încât propovăduia cu mare putere și râvnă pe Hristos, fecioarelor celor ce petreceau împreună cu ea. Când a început prigoana lui Diocletian, un om oarecare a părât-o pe Achilina înaintea lui Volusian, dregătorul împărătesc, ce semăna mai mult cu o fiară decât cu un om. Volusian a poruncit mai întâi ca fecioara să fie biciuită, iar pe urmă să îi se treacă prin urechi și prin creier o țepușă de fier înroșită în foc. Până în ultima clipă, fecioara Achilina l-a mărturisit pe Hristos slobot și pe față, dar când din cap a început să curgă creier cu sânge amestecat, i-a căzut ca moartă. Dregătorul socotind că Achilina era cu adevărat moartă, a poruncit ca trupul ei să fie scos din cetate și aruncat pe o grămadă de necurății spre a fi mâncată de câini. Dar, sosind miezul nopții, un înger al Domnului a venit la dânsa și a zis: scoală-te și fii sănătoasă. Fecioara s-a sculat teafără și multă vreme a dus laudă și mulțumire lui Dumnezeu, rugându-l să nu o lipsească de a-și duce la capăt nevoința muceniciei. Atunci s-a auzit un glas din cer: mergi și fie ție după cum voiești. Iar Achilina s-a îndreptat spre cetate. Porțile încuiate ale cetății s-au deschis de la sine înaintea ei, iar fecioara a intrat ca un duh în palatul dregătorului și a stat înaintea patului său. Dregătorul a fost cuprins de spaimă negrăită, văzând-o vie pe fecioara pe care o socotea moartă. A doua zi din porunca sa, călăii au dus-o pe Achilina să-i taie capul. Mai înainte de tăiere, fecioara și-a plecat genunchii, s-a rugat lui Dumnezeu și și-a dat duhul, iar numai după aceea călăul i-a tăiat capul. Mulți bolnavi au luat tămăduire la moaștele sale. Achilina era de 12 ani când s-a jertfit pentru Domnul. I-a pătimit și a luat cununa muceniciei în anul 293. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Trifilie, episcopul Nicosiei din Cipru. Trifilie a fost un ucenic al Sfântului Spiridon, iar mai pe urmă împreună ostenitor cu dânsul în insula Cipru. El era bărbat milostiv, curat întru totul, păzindu-și fecioria în toată viața sa. Se făcuse izvor viu de lacrimi și era mare nevoitor. Bine păstorind turma lui Hristos, s-a învrednicit după moarte de cununa marilor ierarhi din ceruri. El a dormit cu pace în anul 370. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Ana și a fiului ei Ioan. Rămasă orfană, Ana a fost luată în casa unui om de neam ales, care i-a purtat de grijă și a crescut-o ca pe o fiică a sa. Fiind fecioară vrednică, omul acela a însoțit-o cu fiul său. Când bătrânul a murit, rudenile îl sileau pe fecior să o lase pe soția sa, care era o femeie de rând, și să se însoțească cu alta vrednică de el prin naștere aleasă și prin bogăție. Feciorul boierului s-a temut de Dumnezeu și n-a voit să facă aceasta. Văzând vrajba dintre bărbat și rudenile sale, Ana l-a lăsat în taină și a fugit pe o insulă depărtată unde nu era niciun suflet de om. Dar când a ajuns pe insulă, purta deja în pântece și în curând a născut un prunc. Acolo a viețuit 30 de ani nevoindu-se cu postul și cu rugăciunea. Apoi, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pe insula aceea a ajuns un preot monah care i-a botezat fiul, dându-i numele Ioan. Ana, acest suflet sfânt, s-a nevoit și s-a săvârșit cu pace în veacul al 5-lea.

Blândețea și bunătatea au împodobit pe sfinții noștri și le-au dat tărie și pricepere să nu răsplătească cu rău pentru rău. Când împăratul Constant, e fiul împăratului Constantin cel Mare, s-a îmbolnăvit în Antiohia, l-a chemat pe Sfântul Spiridon să se roage pentru el. Sfântul Spiridon a plecat din Cipru împreună cu diaconul său Trifilie și a ajuns în Antiohia înaintea palatului împărătesc. Spiridon era îmbrăcat în haine sărace, pe cap purta un fes simplu de lână, în mână avea un toiac din lemn de finic, iar la piept ținea un vas de pământ cu un de lemn sfințit de la candela ce ardea înaintea Sfintei Cruci, precum purtau îndeopște creștinii din Ierusalim. Îmbrăcat în felul acesta și încă istovit de postiri, de rugăciuni și de călătoria cea lungă, Sfântul nu-și vădea în niciun chip vrednicia și cinul său. Când a voit să pună piciorul în palatul împărătesc, un slujitor al împăratului, luându-l drept un cerșetor de rând, l-a lovit cu pumnul peste obraz. Blândul și bunul sfânt i-a întors atunci și celălalt obraz. Când după multă osteneală a ajuns la împărat, Spiridon și-a pus mâinile peste capul lui, iar acela s-a făcut să

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunea umblării pe apă a Domnului ca pe uscat. Să luăm aminte cum corabia ucenicilor se primejduia de valurile mării la vreme de noapte, iar Domnul, văzând aceasta, a venit de grabă în ajutorul lor. Să luăm aminte cum și eu sunt tulburat adesea de întunericul și noianul patimilor și cum Domnul cel milostiv grăbește în ajutorul meu ca să calc peste patimi ca pe o cale umblată.

0: Stimații radioascultători, Sfântul Paisia Ghioritul ne încredințează că atunci când în casă domnește iubirea și copilul este înconjurat de atenție din partea familiei, chiar dacă acesta va pleca de acasă și se va lega cu băieții răi, într-o bună zi el va realiza că acolo nu există dragoste. El va observa că este înconjurat numai de persoane fățarnice și va reveni neapărat în sânul familiei. Dar dacă el va întâlni în familie doar dușmănie și ură, inima lui se va împietri și puțină nădejde este ca el să se întoarcă mai târziu în sânul familiei. Ora 14:30, este timpul, stimați radioascultători, pentru rubrica Săptămâna în 7 minute, realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a doua după Rusalii, numită și a Sfinților Români, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Mănăstirea Martirii Neamului de la Muncel. Ierarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestui așezământ călugăresc. Obștia monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Starețe Parascheva Vicu și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui protosinghel Irineu Orlandea. Finanțarea pentru noua clădire a Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș este asigurată integral. Anunțul a fost făcut la finalul săptămânii trecute de către ministrul interimar al Sănătății. Guvernul a alocat din bugetul de stat cele 190 de milioane de lei necesare contribuției naționale și acoperirii diferențelor de TVA. Clădirea este finalizată din punct de vedere structural, iar toate echipamentele medicale au fost deja achiziționate. Noul Institut al Inimii din Târgu Mureș este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură medicală finanțate prin PNRR, cu o valoare totală de peste 770 de milioane de lei. Târgul de fete de pe Muntele Găina va avea loc în acest an, în weekendul 18-19 iulie. Spectacolele folclorice vor fi susținute de tulnicăresele din Munții Apuseni, Nicolae Furdui Iancu, Tudor Furdui Iancu, grupul instrumental Crai Nou, dar și alte ansambluri și artiști reprezentativi din 5 județe. De asemenea, în cadrul evenimentului se va desfășura Târgul Național al Meșterilor Tradiționali, cu participanți din diferite zone etnografice ale României. Festările vor culmina cu ceremonia de comemorare a lui Avram Iancu la Crucea Iancului de pe Muntele Găina și focul de artificii. Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură Augustin Bena și Primăria Comunei Avram Iancu organizează evenimentul împreună cu administrațiile din județele vecine, Cluj, Bihor, Arad și Hunedoara. Direcția Județeană de Mediu a dat undă verde săptămâna aceasta pentru demararea proiectului care prevede construirea unei șosele de centură în partea sud-vestică a municipiului Alba Iulia. Aceasta ar urma să facă legătura dintre cartierul Cetate și ieșirea din oraș către Sebeș. Noul culoar verde ar urma să fie implementat în zona străzilor Ion Lăncrânjan, Izvorului și Viilor. Investiția este una majoră de 30 de milioane de euro, iar contractul de finanțare a fost semnat recent cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. La sfârșitul acestei săptămâni are loc prima etapă a Festivalului Județean de Tradiții și Obiceiuri Cultură pentru Cultură 2026. Debutul va avea loc în Cetatea Greavilor din Gârbova, mâine 14 iunie. Festivalul concurs este cel mai amplu și mai important program de cercetare, conservare, promovare și valorificare a patrimoniului cultural imaterial din județul Alba. Ediția din acest an se va desfășura în patru etape zonale, găzduite de unele dintre cele mai reprezentative spații ale patrimoniului și identității județului Alba. Astfel, după etapa de săptămâna aceasta, vor urma pe 28 iunie etapa de la Castelul Sâncrai, pe 5 iulie la Poiana cu Salcâmii din Cerul Băcăinți, iar pe 12 iulie la Poiana Călineasa din Gârda de Sus. Recent a fost făcută recepția lucrărilor la drumul Pianului, una dintre investițiile importante realizate anul acesta de Consiliul Județean Alba. Drumul județean 704A, Sebeș, zona industrială Pianu, înseamnă 5 km de drum modernizați complet printr-un proiect în valoare de 11,6 milioane de lei. Potrivit autorităților județene, drumul îndeplinește toate standardele de calitate și siguranță, iar lucrările au fost finalizate la termenul prevăzut în contract. Investiția vine cu beneficii pentru toți cei care tranzitează zona și va avea un impact pozitiv uriaș pentru companiile care desfășoară aici activități economice. Lucrările la noul Spital de Cardiologie Intervențională și Oncologie din Alba Iulia sunt în grafic, stadiul fizic de execuție fiind de 82%. Autoritățile speră ca lucrările să fie finalizate până la sfârșitul verii. Noul corp de clădire al spitalului va fi dedicat pacienților cu afecțiuni oncologice și cardiovasculare. Finanțat integral din fonduri nerambursabile, proiectul reprezintă cea mai importantă investiție medicală din județul Alba din ultimele decenii. Valoarea totală a finanțării este de aproximativ 55 de milioane de euro, acoperind proiectarea, execuția și dotarea completă a noii clădiri. Noul corp este destinat spitalizării continue și va avea o capacitate de 90 de paturi. Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș a anunțat majorarea sprijinului financiar acordat familiilor cu nou-născuți din municipiu. În consecință, fiecare copil va beneficia de un ajutor de 1.500 de lei. Tichetele acoperă necesități precum alimente și aparatură pentru alimentația copilului, scutece, îmbrăcăminte, produse de igienă și cosmetică sau aparatură de monitorizare a stării de sănătate. Cererea se face în cel mult 90 de zile calendaristice de la data nașterii. Sprijinul pentru nou-născuți este o inițiativă locală din 2018. În perioada 19-21 iunie, la Alba Iulia va avea loc cea de-a 17-a ediție a Târgului de Carte Alba Transilvana. Și în acest an, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba propun publicului o paletă largă de manifestări culturale menite să atragă un public cât mai variat. Festivitatea de deschidere a Târgului de Carte Alba Transilvana va avea loc vineri, 19 iunie, la ora 10, pe esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Manifestările vor aduce în atenția publicului standuri cu vânzare de carte, ateliere creative, expoziții, spectacole de teatru și, în premieră, două evenimente de marcă ale poeziei românești, Gala Poeziei Române Contemporane și Stand-up Poetry. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
5: N-o pierd din ochi. Merge brici.
4: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră.
6: În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 128. Din a mele tinerețe, poate Israel s-o spună, asupresc-mă vrăjmașii, dar nu pot să mă răpună. Din a mele tinerețe mă supresc și învins mă vor, dar dorita biruință până azi nu este a lor. Pe spinarea mea arată-o brazde lungi cu a lor plug, însă Domnul a rupt lanțul celor plini de vicleșug. Eu, nădăjduind în Domnul, către Domnul ridic rugă, toți cei ce urăsc Sionul, rușinați în veac să fugă. Ei să fie totdeauna iarbă pe acoperiș, care se usucă toată până nu dă-n seceriș. Și din ea, secerătorul nu-și mai umple a lui mână, și nici cel ce-și leagă snopii n-are în braț ce să-i rămână. Iar drumeții care or trece să nu cate înapoi și să nu zică ei, fie harul Domnului cu voi. Sau să zică lor vreodată trecătorii pe pământ, binecuvântare vouă în numele celui preasfânt. Psalmul 129. Din adâncuri către tine, Doamne Sfinte, strig mereu, Dumnezeule, ai milă și auzi astăzi glasul meu. Doamne, fii a ta ureche astăzi cu luarea minte, ca să audă sus în ceruri rugăciunea mea fierbinte. Dacă n-ai uita păcatul care îl săvârșim, stăpâne, drept în fața ta pe lume, cine ar mai putea rămâne? Dar iertarea fără margini, Doamne, nu-i decât la tine. Toți în fața ta să cadă și înainte-ți să se închine. Ci nădejdea mea întreagă este doar la Dumnezeu, doar în El nădăjduiește pururea sufletul meu. Sufletul mi pe Domnul așteaptă în cărările vieții, mai cu dor decât străjerii doresc zorii dimineții. Israel nădăjduiască în puterea lui cea mare, că la Dumnezeu e multă bunătate și îndurare. Mila cea nemărginită e la el și el doar poate izbăvi tot Israelul de păcatele lui toate. Psalmul 130. Doamne, inima din mine n-a simțit trufie în viață și nici ochii mei privirea n-au avut nici când semeață. N-am umblat nici o clipită după lucruri mari și grele și n-am năzuit la cele peste puterile mele. Dimpotrivă, al meu suflet blând mereu pe-a vieții cale e ca pruncul care înțarcă de la sânul maicii sale. Așa, Doamnei, al meu suflet, în alutului meu arcă, blând și bun, precum e pruncul ce de sânul mamii înțarcă. Puneți deci a ta nădejde numai în Domnul, Israile, de acum și până în veacul veacului, cu albe zile.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Stimați radioascultători, oare ce înseamnă arhitectură gândită liturgic și când anume un altar este perfect, sau mai bine spus, ce atentează la perfecțiunea lui? Potrivit părintelui Luca, starețul mănăstirii Bistrița, răspunsul la prima întrebare este acesta. Arhitectura gândită liturgic permite întâlnirea soarelui creat cu soarele necreat pe parcursul desfășurării dumnezeieștii liturghii. Și aceasta pentru că omul nu se mântuiește fără natură, fără creație. El, când se îndumnezeiește, se îndumnezeiește cu toată creația și el însuși îndumnezeiește materia din care este creat, carnea și sângele din trupul său. Pentru a doua întrebare, răspunsul îl găsim tocmai în vremea Sfântului Ștefan cel Mare, inegalabilul ctitor de locașuri sfinte. Meșterii care ridicau atunci bisericile din porunca sa nu aveau busolă, dar cum făceau? Când era ziua egală cu noaptea, la solstițiul de vară, acolo unde aveau de gând să zidească biserica, băteau în pământ o prăjină și atunci umbra de amiază le dădea exact axul solar, răsăritul. Era suficient să bată un țăruș după acea umbră și așa așezau ei estul foarte corect, fiindcă știau că doar așa se împlinesc toate semnificațiile liturgice, afirmă părintele Luca. Pe vremea când era stareț la mănăstirea Popovuț din Botoșan, sfinția sa a descoperit câteva detalii din arhitectura bisericii ștefaniene, cărora nu li se acordă importanța cuvenită. Bisericile medievale au masa proscomidiarului așezată spre est la o înălțime de 90-100 de centimetri. Deasupra ei, la 1,4 metri de la pardoseală, este așezat un mic gemuleț. Doar așa primele raze ale soarelui abia răsărit se vor opri pe sfântul disc aflat pe masa proscomidiarului. Acolo se încheie un dialog între soarele creat și soarele necreat aflat pe sfântul disc. Preotul face sfânta proscomidie când ajunge să iasă cu sintele daruri și se întoarce să le așeze pe sfânta masă. Soarele s-a ridicat deja și ajunge, ca și la proscomidiar, prin geamul din axul absidei, de data aceasta tot pe sfântul disc. De aceea fereastra din axul sfântului altar se proiectează mai sus decât celelalte ferestre ale bisericii. Soarele de pe cer ne duce cu gândul la soarele din cer, necreat, dar poți să întrebi de ce e nevoie să avem legătura cu creația, cu natura. Omul a fost creat împreună cu natura să se îndumnezeiască, acesta a fost scopul. Dacă omul se îndumnezeiește, se îndumnezeiește și natura din jurul lui. Să ne gândim puțin la Sfântul Onufrie și la Sfântul Marcu din Etiopia. Acești oameni care au trăit în pustie au ajuns să recâștige starea paradisiacă și au intrat în comuniune, în armonie cu Dumnezeu și cu întreaga creație, cu animalele și cu ei înșiși. Deci, de fapt, aceasta este fericirea, o triarmonie între om, Dumnezeu, natură și el însuși. Când omul a căzut între el și natură s-a produs o ruptură, toată natura suspină când omul păcătuiește. După ce a căzut în păcat, omul a început să sacrifice animalele ca să le mănânce, în momentul în care a agresat animalele și animalele l-au agresat pe om. Așadar, omul nu se mântuiește fără natură, fără creație. El, când se îndumnezeiește, se transfigurează odată cu toată creația. De aceea ne raportăm la toată creația, și la soare, și la lună, și la cer, și la pământ. Materia nu este independentă și separată de noi, pentru că și noi înșine suntem și materie. Noi, de fapt, îndumnezeim materie, carnea și sângele din trupul nostru și îndumnezeim materia noastră, o îndumnezeim și pe cea din jurul nostru, concluzionează părintele Luca, starețul mănăstirii Bistrița.

0: Ora 15, stimați radioascultători, este timpul pentru rubrica de știri și actualități religioase, realizată în această zi de colegul nostru, Gabriel Tat. Audiție plăcută vă dorim tuturor în continuare.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Liturghie arhieriască la hramul mănăstirii Martirii Neamului de la Muncel. Simpozion medical veterinar organizat la mănăstirea Oașa. Și un an de la trecerea în veșnicie a teologului și etnologului Costion Nicolescu, doctor honoris causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. În duminica a doua după Rusalii, numită și a Sfinților Români, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă chemarea primilor apostoli de către Mântuitorul Hristos, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la mănăstirea Martirii Neamului de la Muncel, protopopiatul Câmpeni. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură cu prilejul hramului acestui așezământ călugăresc. Obștea monahală de aici se află sub oblăduirea Maicii Starețe Parascheva Vicu și sub îndrumarea duhovnicească a părintelui protosinghel Irineu Orlandia, care ne-a oferit mai multe detalii cu privire la istoricul mănăstirii și la slujirea arhipăstorului nostru.
2: Mănăstirea Martirii Neamului din localitatea Muncelul, județul Alba, s-a dorit a fi o reparație istorică adusă monahismului ortodox din Transilvania și mai ales din Munții Apuseni, atât de greu încercat. Ea a luat naștere în două etape. Primele demersuri s-au făcut între cele două războaie mondiale de către episcopii Nicolae Ivan și apoi Nicolae Colan de la Cluj, împreună cu un comitet de 15 persoane în frunte cu profesorul Lazar Chirilă din Baia de Arieș. Entuziasmul a fost mare la început. Oamenii care s-au implicat au ajuns ulterior personalități remarcabile în biserică, cum diaconul Bartolomeu Anania, arhimandritul Emilian Birdaș, protosinghelul Gerasim Bica, însă din cauza sărăciei de după război și mai ales odată cu instaurarea comunismului, mănăstirea nu s-a mai făcut. A doua etapă a început în anul 1991, când familia Alb a ridicat o bisericuță de lemn pe pământul familiei, donată ulterior episcopiei de Alba Iulia. Din 1993, sub îndrumarea Maicii Filotea Ionescu, venită de la mănăstirea Dintr-un Lemn, mănăstirea Martirii Neamului și-a reluat cursul întrerupt în anul 1948, Maica Filotea devenind al doilea ctitor. În cei peste 25 de ani care s-au scurs, s-a ridicat o biserică nouă închinată Sfinților Români, corpul de chilii și toate cele necesare obștii monahale și la sărbătoarea hramului din anul acesta ne bucurăm de prezența arhipăstorului nostru, înalt preasfințitul părinte Irineu, care va oficia Sfânta Liturghie și va rosti cuvântul de învățătură. Dorim ca sărbătoarea hramului să fie prilej de bucurie și de primenire sufletească pentru toți cei prezenți.
1: La mănăstirea Oașa se desfășoară un nou simpozion medical veterinar care reunește specialiști din domeniu dornici de a împărtăși cunoștințele și experiența dobândite de-a lungul anilor. Întâlnirea este organizată de un grup de medici veterinari cristalizat în jurul mănăstirii Oașa și se adresează atât celor ce activează în domeniu, cât și tuturor celorlalți pentru care medicina veterinară prezintă interes. Medici veterinari, fermieri, specialiști, studenți și iubitori de animale, interesați de echilibrul dintre tradiție, performanță și respectul față de animale. Evenimentele se bucură de participarea unor invitați speciali. Dintre aceștia îi amintim pe dr. Ștefan Răilianu, cunoscut pentru materialele sale video despre cai și medicina veterinară, urmărite de mii de oameni online, care va susține o prelegere dedicată tuturor celor pasionați de lumea ecvestră. De asemenea, în mijlocul participanților se va afla părintele arhimandrit Andrei Coroianu, vicar eparhial onorific al Episcopiei Devei și Hunedoarei, care va transforma întâlnirea într-un dialog dedicat legăturii dintre credință, viață și responsabilitatea față de lumea creată. Printre temele și discuțiile abordate în cadrul întâlnirii se numără statutul moral al animalelor în societatea modernă, rolul medicului veterinar între știință și chemare, dar și perspective practice și spirituale asupra profesiei. Ca de fiecare dată, participarea la eveniment este gratuită, cazarea și mesele fiind asigurate de așezământul monahal. Mănăstirea Oașa, situată în extremitatea sudică a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, a fost înființată în anul 1990, funcționând ca așezământ monahal de maici până în anul 1999. Din anul 2000, în urma unei hotărâri a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, mănăstirea a fost transformată în așezământ de călugări. Hramul principal al Vetrei Monahale este sărbătorit la data de 27 iulie, în ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Biserica Mănăstirii Oașa adăpostește un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului martirizat la începutul secolului al IV-lea, în anul 305. Pelerinii care poposesc la Mănăstirea Oașa se pot închina de asemenea unei copii după icoana Maicii Domnului Pantanasa, odor primit de la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos. Se împlinește un an de la trecerea în veșnicie a teologului și etnologului Costion Nicolescu, prieten sincer al clericilor și mirenilor lucrători în via Domnului și trăitor jertfelnic al adevărului evanghelic. Costion Nicolescu a fost cercetător științific în etnologie și antropologie la Muzeul Țăranului Român din București. A obținut doctoratul în teologie la Institutul de Teologie Ortodoxă Saint-Serge din Paris în anul 2006. Înainte de a se dedica cercetării, Costion Nicolescu a lucrat ca inginer proiectant între anii 1969 și 1991. A publicat o serie de cărți și articole în domeniul teologiei, antropologiei și etnologiei. De asemenea, a participat la realizarea mai multor volume colective, susținând de-a lungul timpului numeroase conferințe și prelegeri pe teme religioase și culturale. În data de 6 mai 2019, în semn de aliasă prețuire și recunoștință pentru activitatea culturală academică de prestigiu, domnul Costion Nicolescu a primit din partea Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia titlul de doctor honoris causa în cadrul ediției a 18-a a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă, organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. A trecut la Domnul în 2025, la vârsta de 79 de ani, după o suferință grea purtată cu discreție. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Stimați radioascultători, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, la această oră se înregistrează 23 de grade în Alba Iulia și Blaj, 21 de grade la Sebeș și Sighișoara, 19 grade la Târnăveni și Câmpeni, 13 grade la Zlatna și 14 grade la Baia de Arieș. O zi de vară, stimați ascultătorii, cu temperaturi nu foarte ridicate. Este ora 15 și 13 minute. Noi în continuare vă propunem spre audiție rubrica Natură și Cultură. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Există în Munții Apuseni două cascade care, dacă le vei vedea, te vor face să crezi că ai ajuns într-un mic rai pământesc. Nu foarte departe una de alta, cele două sunt tot ce ți-ai putea dori să fotografiezi la munte. Cărări, ape repezi și verdeață cât vezi cu ochii. Vino așadar la Cascada Pișoaia și Cascada Vârciorog. Cascada Pișoaia o găsești în sudul munților Bihor, pe versantul abrupt al cursului Arieșului Mic. Din drumul național 75, la ieșirea din Câmpeni, facem stânga pe drumul județean 762. În lungul Arieșului Mic, ținând drumul spre vest, 13 km. Ajungem apoi în satul Nemeș, de unde un drum o ia spre sud, peste Arieșul Mic, până la cascadă. Este una din podoabele apusenilor, ca decor de apă, verdeață și travertin, depuneri de calcită din apă care dizolvă calcarul. De jur împrejurul firului de apă, al cărui front de despletire atinge 25 de metri pe o înălțime de 18 metri, există un întreg covor de pajiști superbe, neobișnuite pentru această regiune, care te trimit cu gândul mai degrabă la vegetațiile luxuriante ale tropicelor. Cunoscută sub numele de Cascada de la Vidra, Nemeș sau Nemneș, este una dintre atracțiile principale ale munților Bihor, mai ales pentru că se află pe direcția de urcare înspre Muntele Găina. Și dacă tot sunteți în zonă, puteți vizita și dealul Cumelci. Se află în imediata vecinătate a Cascadei Pișoaia, lângă șosea, pe dreapta, cum mergi spre satul Avramiancu. Deși vârful rezervației se înalță cu doar 15 metri în decorul de păduri și pajiști, dealul Cumelci, rezervație paleontologică, atrage atenția prin aspectul ciudat. E vorba despre o puzderie de formațiuni sub forma unor melci încrustate pe piatră acum 65-70 de milioane de ani. Peste 30 de specii de moluște și-au lăsat aici amprenta pe o suprafață de 4,3 hectare, alcătuind acest recif bizar în ochii oricărui călător. Accesul către Cascada Vârciorog pornește din drumul național 75 la ieșirea din Arieșeni înspre Ștei, pe un drum industrial care o ia la stânga. Drumul continuă 3,5 km până la rezervație și este doar parțial accesibil pentru patru roți, dat fiind faptul că traversează de câteva ori pârâul. Drumul este bolovănos, așadar se recomandă parcarea mașinilor în oricare dintre refugiile de lângă aceste traversări peste vale. Accesul pe jos este abordabil de către orice tip de turist, indiferent de vârstă. Ca în cazul majorității rezervațiilor neamenajate din România, s-ar putea să-ți placă accesul la fel de mult ca destinația. De cum vei intra pe drumul de țară, îngust, noroios, pietros, se modifică tot contextul călătoriei. Drumul e lung, de peste 3 km, nu ai cum să-l parcurgi integral cu mașina, așa că vrând nevrând vei merge pe jos. De fapt, mergând pe jos, cascada ți se va părea mai departe decât este. Abia la final, unde cărarea se îngustează tot mai mult, sub brazi, vei auzi zgomotul acestei cascade, care practic încheie traseul turistic. E tot ce poate fi mai liniștitor și frumos. Apă învolburată, pietre umede și vegetație luxuriantă. Studiile geografice făcute aici spun că rezervația de tip geologic și peisagistic se află în masivul Biharia din munții Bihor.
E situată la cota 1140 pe Valea Vârciorog, o vale tânără cu multe rupturi de pantă, între care cea mai mare e cascada, înaltă de 15 metri. Aici apa cade dintr-o singură săritură, săpând la bază o mare scobitură, evident, impresionantă și atrăgătoare. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători! O meditație duală. Pe de o parte avem un text la Matei, din Evanghelia după Matei, preluat din capitolul 5, dar și din capitolul 10. Sunt de fapt niște frânturi de cuvinte, toate mergând pe o singură idee. În al doilea rând este Duminica Sfinților Români, iarăși un moment sau un mod de a ne gândi la ceea ce de fapt a însemnat și înseamnă acest pământ. Textul spune așa, zisa Domnul către ucenicii săi, voi sunteți lumina lumii. Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă și nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci o pun în sfeșnic ca să lumineze tuturor ce o din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Mă opresc aici. De fapt, ce-a dorit tot timpul Hristos întrupat și venit pe pământ în mijlocul nostru? Să ne aducă lumină. Nu neapărat lumina stelară sau lumina solară, nu de asta aveam nevoie, ci lumina din interior. Lumina care schimbă o lume și o istorie. Lumina care te face să fii altfel. Și pe tine ca om, și pe noi ca neam, și lumea întreagă. Ce înseamnă lumina lumii? Înseamnă că ai primit de la Dumnezeu această stare de iluminare. Această stare prin care poți, într-adevăr, să luminezi o lume întreagă. Poți să o schimbi. N-ai nevoie de adevăruri sau de expresii ascunse, ci primești revelația de la Dumnezeu. Și ca atare suntem o lumină. Vocația noastră este o vocație de lumină. Suntem chemați să fim o lumină pentru noi și pentru lume. Asta își dorește Dumnezeu. Voi sunteți lumina lumii. O lume care să privească creștinismul și să se contamineze. O lume creștină care să convertească prin propria prezență, dincolo de cuvânt, prin trăire, prin iubirea pe care o poți emana în lume, tu ca și creștin. Nu poate o cetate să se afle pe un vârf de munte și să se ascundă. Cu alte cuvinte, muntele Sionului, căpăținii, Golgota, ne-a urcat pe toți pe un munte. Jertfa lui Hristos ne-a urcat pe un munte și nu mai putem să ne ascundem. Pentru că Dumnezeu ne-a arătat lumii ce suntem. Suntem copiii Lui. Am redevenit acei copii ai Lui Dumnezeu, iar dacă ești copilul Lui Dumnezeu, trebuie să se vadă lucrul acesta în lume. Tu nu ești un simplu botezat, marcat într-un registru de botez. Tu ești lumina lumii. Tu prin botez ai primit o lumină în sufletul tău. Nu doar că s-a șters un păcat, un păcat primordial, ci ai primit lumina harică în tine. Ai primit această stare de îndumnezeire pe care o porți în tine. Fiecare dintre noi purtăm în noi starea de îndumnezeire. Trebuie doar să o activăm. Cu alte cuvinte, în noi se află această energie a veșniciei, și trebuie doar să fim conștienți de acest lucru. Aici apare o problemă. De foarte multe ori, pentru cei mai mulți dintre noi, Dumnezeu este, cum am spus de multe ori, un tonomat. Adică un ceva la care apelăm când avem nevoie, după care gata. Ori Dumnezeu n-a avut asta. De aceea El ne-a transformat pe toți într-o lumină. Ne-a dat această lumină din jertfa Lui, ca noi la rândul nostru să iluminăm pe alții și să fim lumina lumii.
Dacă am fi respectat acest dor al lui Dumnezeu de a fi lumina lumii, lumea s-ar fi schimbat agapic, s-ar fi schimbat în iubire. N-am mai fi avut nici alte credințe, le-am fi lăsat în pace fără să oprimăm pe nimeni, însă ei la un moment dat și-ar fi dat seama că drumul, calea spre Dumnezeu, este calea creștină. Este calea de lumină. Și că prin acest creștinism al iubirii se ajunge nu doar la iubirea dintre noi, care este de fapt o stare de aplicare a iubirii din noi, ci ajunge la iubirea lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu este iubire și că Dumnezeu judecă cu iubire. Dar judecă cu iubire în momentul în care te vede că toată viața ai fost omul iubirii și că ai încercat să faci din creștinismul din tine starea aceea de iubire. Și iubirea se manifestă variat, se manifestă prin privirea ta. Ești un om care ai chipul iubirii. Prin cuvântul tău vorbești ca un om care iubește. Și vorba Sfântului Augustin care zicea măsura iubirii este să iubești fără măsură. Adică să ajungi la această stare în care nu te mai interesează răul, nu te mai atinge. Te-ai umplut de iubirea lui Dumnezeu pe care o reverși peste lume. Iar oamenii mărunți, oamenii de nimic, oamenii urii, rămân în spatele tău. Tu mergi cu Dumnezeu pe calea veșniciei și a iubirii. Și atunci ai devenit lumina lumii. Pentru că pe unde mergi, oamenii se contaminează de tine. Ești o cetate pusă pe vârf și nu te mai poți ascunde pentru că porți în tine lumina lui Hristos. Ești un sfeșnic care nu se pune sub obroc, ci luminează casa și pe toți cei care stau lângă tine. Așa să lumineze lumina voastră încât oamenii văzându-vă pe voi, faptele voastre, să-L slăvească pe Dumnezeu, pe Tatăl Cel din ceruri. Mai mult decât atât, să vă imite, să vă urmeze modelul. Asta a vrut Dumnezeu din noi. Nu să fim niște botezați în registre și care când a fost mici ne-a dus, mă rog, nașa cu părinții, cu câțiva și cu o rugăciune am fost băgați în apă și cu asta basta, ci să fim oameni care mergem pe urmele lui Hristos, pe urmele pașilor tăi, Doamne, în lumină, în iubire. Dacă am fi împlinit acest lucru, dacă am fi văzut în religia creștină expresia iubirii, nu a rigidității, nu a pedepsei, nu a focului iadului, nu tot timpul cu amenințare și cu aspru judecător, ci dacă l-am fi văzut pe Dumnezeu ca iubirea care te molipsește, ne-am fi iubit unii pe alții și am fi devenit într-o primă fază continentul iubirii a oamenilor care se iubesc, care își vorbesc frumos și care îi molipsesc și pe alții. Încet, încet o lume întreagă s-ar fi luat după noi și ar fi dat seama că orice încruntare de sprânceană nu este plăcută lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem fața spre cer, ochii spre cer și zâmbetul cerului pe fața noastră. Și apoi continuă Mântuitorul în această predică cu o altă idee, dar tot legată de iubire. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Este modul în care iubirea trebuie mărturisită, lumina trebuie să reflecte iubirea lui Dumnezeu. Adică tu trebuie să mărturisești creștinismul din tine, tu trebuie să spui lumii întregi că îl iubești pe Dumnezeu, să nu-ți fie rușine de Dumnezeu, să le fie rușine la cei care n-au niciun Dumnezeu. Ori vedeți că lucrurile sunt schimbate. Te duci la servici într-o corporație și ți se spune să nu abordezi teme religioase? Păi nu le abordez, le transmit prin mine. Eu nu mă apuc să fac pe predicatorul la servicii. Dar prin ceea ce sunt, oamenii mă vor întreba de ce sunt așa. De ce am acest senin?
acea conștiință sacră în mine, acea iubire, acea stare de ajutor. Și atunci trebuie să le spun, pentru că Dumnezeu este în mine, pentru că m-am întâlnit cu Dumnezeu pe cărarea vieții mele și nu l-am mai lăsat să plece de lângă mine. Asta nu înseamnă o predică de asta de hărțuire religioasă. Înseamnă o autodefinire. Cum mă definesc eu? Ce sunt eu? Sunt omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Omul care s-a întâlnit cu Sfinții. Omul care o are pe Maica Domnului la suflet. Oriunde mă voi duce, voi zâmbi, pentru că Dumnezeu zâmbește prin mine. Sfinții îmi zâmbesc și atunci nu fac altceva decât să fiu ricoșeul zâmbetului și a iubirii lor. Pe fața mea se vede. Asta înseamnă mărturisire. Nu înseamnă să mergi stradal, să tragi de fiecare și să nu vreți o broșurică. Nu asta. Ci să se vadă iubirea creștină, iubirea lui Dumnezeu din tine. Îl iubești pe Dumnezeu, nu-L mai părăsești, ești cu El și se vede în tot ceea ce faci. Dacă nu se vede în ceea ce faci, înseamnă că încă nu este iubirea lui Dumnezeu în tine. Și aici mai avem de lucru. Să cerem ca iubirea lui Dumnezeu să rămână în noi. Să cerem ca iubirea lui Dumnezeu să nu plece din noi. Să avem pe mai departe liniștea, lumina lui Hristos în sufletul nostru. Iar în fața oamenilor să avem curajul acesta de a ne identifica, de a spune că Dumnezeu este în viața noastră sau că îl vrem în viața noastră. O spunem cu smerenie, încă nu l-am primit întru totul, dar îl simt și vreau să l-am deplin în mine pe Dumnezeu. Adică să nu te rușinezi de Dumnezeu, să nu spui problema, vai de mine, nu se face, o să mă facă colegii mei, nu știu cum, bigot, fanatic, fundamentalist. Nu. Sau mi-ar place să cred că sunt acel fundamentalist al iubirii. Adică țin atât de mult la lumină și iubire, încât vreau să mă lipsesc lumea de lumina lui Hristos și de iubirea din mine pe care tot Hristos mi-a dat-o. Da, atunci vreau să fiu acel fundamentalist al iubirii. Dar nu un bătăuș în numele lui Hristos, nu un arțăgos, un certăreț. Asta se numește ceartă pe cuvinte. Și să nu uităm, este una din întrebările pe care Dumnezeu ne-o va pune la judecata finală. M-ai mărturisit în fața lumii? S-a văzut că tu ești un creștin autentic? Ai vorbit despre mine când a fost prusă sau te-ai rușinat? Ai zis că nu se face, că-s membru de partid, că nu mă lasă partidul, că una, că alta, ți-ai găsit scuze. Te-ai rușinat de mine? Să-ți pui întrebarea acum. Te rușinezi de Hristos dacă ești acum în fața unei societăți sau nu? Dacă ai verticalitatea și iubirea lui Dumnezeu, spune nu. Niciodată de tine, Doamne, eu nu mă voi rușina. Totdeauna voi vorbi despre tine cu toată verticalitatea, pentru că eu știu că tu ești adevărul. Eu nu vreau să plac oamenilor. Eu vreau să-ți plac ție. Iar ca să îți plac ție, trebuie să nu fiu ca lumea, ipocrită, fățarnică, ci plin de iubire, plin de adevăr, plin de dragoste. Și apoi Mântuitorul continuă în expresia lui: cel ce se va lepăda de mine și eu mă lepăd de el. Ce dureros! De câte ori nu ne-am lepădat, de câte ori nu ne-am rușinat? Faceți-vă o analiză. De câte ori n-ai tăcut când era problema lui Dumnezeu? De câte ori? E foarte multe ori. De foarte multe ori. Dumnezeu ar trebui să fie în cuvintele tale, în viața ta, în expresiile tale, în crucea pe care ți-o faci cu răbdare și nu ți-i jenă de nimeni, pentru că îl iubești pe Dumnezeu. De câte ori n-ai făcut asta? Te-ai rușinat. E dureros. Dar atenție, este întrebare de judecată.
E întrebare de veșnicie. Și apoi se încheie această pericopă cu expresia feriți-vă de oameni. Vă vor da pe mâna soboarilor de judecată și vă vor bate cu biciul în sinagogi. Veți fi duși la dregători, la împărați, veți fi urâți pentru numele meu. Dar cel care va răbda până la sfârșit se va mântui. Pe de o parte îmi spune Dumnezeu că trebuie să vorbesc despre El, să-L mărturisesc, pe de altă parte îmi spune feriți-vă de oameni. Se contrazice oare Dumnezeu? Nu, în niciun caz. Feriți-vă de oamenii care nu vor decât să facă răul. Unde este rău, nu sta. Du-te pe mai departe cu iubirea ta, contagioasă, cu lumina din tine. Dar nu intra în certuri care oricum n-au finalitate. Evită oamenii care nu pot să vadă mai mult. Sau așteaptă momentul în care acești oameni se vor liniști. Sau va veni și peste ei încercări, încercarea. Și atunci se moaie sufletul. Am întâlnit multe cazuri. Oameni care păreau că n-au niciun Dumnezeu. Dar când i-a smerit viața, s-au întors. Aș vrea ca întoarcerea să fie deplină. Nu că m-am întors acum, că am o problemă, după care, dacă se rezolvă, mă întorc înapoi. Dacă am ajuns lângă Hristos, nu mai plec. Iar oamenii care caută doar rău, rău, răul, mă voi ruga pentru ei. Dar în ceartă pe cuvinte eu nu intru. Și chiar dacă voi fi dus și la judecată, și la moarte, și la temniță, mă duc cu Dumnezeu. Oameni care au făcut ani grei de temniță și care au spus, am reușit să răstau acolo, să nu nebunesc, să nu mor, pentru că l-am simțit pe Dumnezeu. Acolo l-am simțit pe Dumnezeu, afară când am ieșit nu l-am mai simțit. Adică lumea aceasta m-a învăluit. În temniță am avut mai multă credință decât afară, deși am rămas cu credința temniței în mine. Eu am cunoscut astfel de oameni. Și vă spuneam că al doilea moment este prăznuirea în această duminică a sfinților acestui pământ. Oare cumva este o sărbătoare care ne obligă, ne și bate obrazul. Am auzit oameni care spuneau, e prea multe canonizări, mă, toată maica, toată femeia, toată bunica este canonizată. Noi n-am canonizat în pământul nostru nici cât e negru sub unghie. Sfinții noștri ne așteaptă, deși i-a canonizat Dumnezeu de mult, ne așteaptă să-i recunoaștem. Deci dacă am merge pe această linie, ne-ar trebui zeci de calendare să-i prindem pe toți. În toate satele noastre, în toate cimitirile acelea, cu oameni cu minți, au fost atâția oameni sfinți, atâția bătrâni cu rugăciune, chemați în veșnicie și în rai. Orice om care ajunge în rai e un sfânt. Mănăstirile noastre încă au personal, au călugări, călugărițe. Noi nu avem, sper să nu ajungem în situația în care să avem mănăstiri muzeu, în care să vezi cel mult un om în halat care îți deschide poarta și îți vinde un bilet și atât. Sper să le avem pe mai departe pline. Așa cum astăzi încă ne bucurăm și trebuie să promovăm acest lucru, încă ne bucurăm de faptul că avem biserici deschise în care se slujește liturghia. Am spus-o de multe ori, vai de noi când vom avea bisericile închise din nepăsarea noastră. Când vom merge pe linia aceasta progresistă de doi bani, fără Dumnezeu, fără nimic sfânt, vai de noi. Când ne vom întoarce la o formă de asta de ateism, oricum ar fi el numit, neomarxist, așa mai soft, dar tot ateism este. Vai de noi și de copiii noștri.
fără Dumnezeu nu mai suntem decât o glată. O glată păcălită, știu eu, zăpăcită, dar fără sens. Fără niciun sens moral în viața noastră. Fără un azimut al veșniciei. Am vrut să vă pun aceste gânduri la suflet. Tocmai pentru ca să medităm în taină. Să trăim această întâlnire cu Hristos în lumină și în iubire. Și să vorbim despre El. Inclusiv prin tăcerea noastră să vorbim. Să vorbim lumii. Să ne tragem unii pe alții de la rău la bine. De la nebunia lumii la lumina cerului și a veșniciei. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil. Doamne ajută!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
0: grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Astăzi avem privilegiul de a celebra o personalitate care și-a legat întreaga viață de cântecul popular românesc și care a devenit prin talent, muncă și autenticitate una dintre cele mai valoroase voci ale folclorului transilvanian. Doamnelor, domnilor, în această ediție aniversară, îi aducem un omagiu doamnei Mărioara Precup Stoica, artistă care de peste 6 decenii poartă în suflet și în cântec frumusețea ținutului năsăudean. Născută la 13 iunie 1941 în comuna Leșu, județul Bistrița Năsăud, la poalele muntelui Heniu, sărbătorita noastră a crescut într-un univers în care tradițiile, cântecul și valorile comunității făceau parte din viața de fiecare zi. Cu îngăduința dumneavoastră vom parcurge împreună povestea unui destin artistic impresionant, construit cu dragoste pentru folclor și cu respect pentru moștenirea primită de la înaintași.

Mărioara Precup Stoica s-a născut într-o familie pentru care părinții săi, cântecul și tradițiile populare reprezentau o adevărată misiune. Părinții săi nu erau doar iubitori ai folclorului, ci și promotori activi ai vieții culturale din satul Leșu. Ei îi îndemnau pe oameni să participe la spectacolele de teatru, la cor și la activitățile artistice organizate în comunitate. Mama sa, Maria Precup, era cunoscută în întreaga zonă sub numele de Privighetoarea Năsăudului, fiind una dintre cele mai apreciate interprete ale vremii. Tatăl său împărtășea aceeași dragoste pentru muzică și pentru cântecul popular și participa activ la viața artistică a satului, cântând la cobză și la trișcă. Drumul artistic al Mărioarei Precup Stoica a început în corul satului Leșu, un cor renumit pentru bogăția repertorului și pentru păstrarea autentică a tradițiilor locale. Aici l-a avut ca mentor pe maestrul Tudor Jarda, cel care a contribuit decisiv la formarea sa artistică. Privind-o pe mama sa, urcând pe scenă și bucurând oamenii prin cântec, tânăra Mărioara a început să viseze că într-o zi va putea face același lucru.

În anul 1959, mărioara Precup Stoica participă împreună cu mama sa la concursul artiștilor amatori. Ambele interpretează o doină haiducească și impresionează juriul. La final, competiția se dădea chiar între mamă și fiică. Într-un gest de rară noblețe, Maria Precup a ales să se retragă și să-i ofere fiicei sale șansa afirmării. Așadar, mărioara obține premiul întâi și titlul de laureat. Succesul avea să fie confirmat și în anul următor, prin numeroase alte premii și distincții. În anul 1962, interpreta mărioara Precup Stoica începe colaborarea cu orchestra populară din Cluj, Napoca. Aici lucrează alături de Emil Gavriș și Alexandru Grozuță. În aceeași perioadă participă la selecțiile pentru festivalul de la Helsinki, organizate la București. Acesta este momentul în care o întâlnește pe celebra Maria Tănase. Marea artistă a rămas impresionată de vocea tinerei interprete din Leșu, apreciere care a reprezentat o confirmare extraordinară pentru începutul carierei sale. Un an mai târziu, la Oradea, colaborează cu filarmonica și cu ansamblul Nuntașii Bihorului, obținând premiul al doilea la Festivalul Național Cântarea României.

Anul 1964 rămâne unul dintre cele mai importante din viața Mărioarei Precup Stoica. Este selectată să reprezinte România la un mare festival internațional desfășurat în Egipt. Cu emoții mari, dar susținută permanent de mama sa, pleacă la competiție cu melodia Hai, dui, dui, dui, creată special pentru acest moment. Cântecul, inspirat de frumusețea locurilor natale, cucerește publicul și juriul, iar artista obține premiul întâi. Tot în același an, primește Ordinul Meritul Cultural, clasa a cincea, alături de mama sa și de unchiul său, Emil Pralea. După colaborări cu mai multe ansambluri și numeroase turnee, în anul 1968 câștigă concursul de angajare la ansamblul artistic profesionist Mureșul. Aici, Mărioara Precup Stoica își va petrece mai bine de 25 de ani de viață. Perioada aceasta a fost una extrem de intensă. Repetiții zilnice, două sau chiar trei spectacole pe zi, turnee permanente în țară și peste hotare. Ansamblul Mureșul avea să devină cea de-a doua familie a artistei. În anul 1995 se pensionează după un nou turneu desfășurat în Egipt, locul care simbolic i-a marcat atât începutul consacrării internaționale, cât și încheierea activității profesioniste.

Cariera mărioarei Precup Stoica a lăsat în urmă o impresionantă moștenire culturală. În palmaresul său se regăsesc 3 discuri single, un disc colectiv Electrecord, 4 casete audio, 5 CD-uri, o casetă de colinde, un CD de muzică religioasă și peste 200 de înregistrări.

0: doctorul Mircea Stoica a construit un cămin, a crescut doi copii și se bucură astăzi de dragostea celor doi nepoți pe care îi consideră comoara sufletului său. Dragi ascultători, după această călătorie prin viața și cariera unei mari artiste, a venit momentul să intrăm în legătură telefonică cu sărbătorita noastră. Doamne ajută! Din tot sufletul vă dorim la mulți ani!
1: Mulțumesc din suflet, părinte, că te-ai gândit să mă onorezi la această emisiune de ziua mea. Mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a binecuvântat cu acești ani frumoși și cu sănătate cât de Dumnezeu și-s bine și îți mulțumesc pentru tot ce mi-a dat.

0: Dragi ascultători, emoțiile nu se opresc aici. La celălalt capăt al firului de telefon se află o persoană dragă sărbătoritei noastre, o colegă de breaslă care dorește să-i transmită un mesaj special în această zi aniversară. Vă invităm să ascultăm împreună această surpriză pregătită cu mult drag.
1: Marie dragă, acum la acest aniversar îți doresc din toată inima mea sănătate și la mulți, mulți ani alături de frumoasa ta familie. Suntem prietene de viață, pe scenă și pe lângă scenă. Zecile de spectacole pe care le-am susținut la ansamblul artistic profesionist Mureșul din Târgu Mureș, de unde ne-am pensionat, rămâne în amintirea noastră. Tu, interpreta cântecului popular din Bistrița Năsăud, ești unică prin interpretarea cântecului Hai Dui Dui și pe vale și pe grui. Nimeni pe lumea aceasta nu-l poate cânta ca tine sau să limite. Cu acest cântec ai luat locul întâi la un festival internațional de folclor la Cairo, în Egipt. În urmă cu mulți ani.
2: Mulțumesc!
1: Să nu uităm, anul acesta, în luna octombrie, ansamblul artistic profesionist Mureșul din Târgu Mureș îi sărbătorește 70 de ani de la înființare. Da. Îi dorim mulți ani și lui și suntem mândre, sunt sigură, că am fost angajate la acest prestigios ansamblu de stat. Încă o dată, la mulți ani, Marie!
2: Mi-a făcut o surpriză și niște emoții extraordinare. Le vorbesc în fiecare zi cu ea și uite, nu mi-a zis. Mi-a făcut surpriză. Păi când am venit la ansamblu, în același an am venit, eram îmbrăcate la fel.
1: Da.
2: Parcă am fi fost două surori și am avut o viață foarte frumoasă la ansamblu, am avut turnee multe, într-adevăr eu am participat la mai multe festivaluri și în țară și peste votare și toate mi-au adus succes. Așa că, Emilia, dragă, îți mulțumesc din suflet că mi-ai făcut această surpriză.
1: Cu multă plăcere!
2: Emilia, scumpă, îți mulțumesc din suflet, să dea Dumnezeu să mai facem emisiuni împreună și cât ne mai ține Dumnezeu să mai vorbim și să fim fericite.
1: Să ne ajute Dumnezeu!
2: Te iubesc din suflet, ca și pe sora mea.
0: Mulțumim interpretei de muzică populară, Emilia Lateș, pentru emoția, generozitatea și gândurile frumoase transmise în această ediție aniversară. Vă dorim numai bine!
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

0: Doamnă Mărioara Precup Stoica, privind în urmă la această impresionantă călătorie artistică, care este momentul pe care îl păstrați, cel mai aproape de suflet, dintre toate experiențele trăite pe scenă?
1: Apoi am avut foarte multe evenimente împreună pe scenă și chiar o întâmplare, chiar cu Emilia. Avem o premieră și eu am cântat un cântec și pe a doua strofă nu mi-am mai adus aminte. Era ceva dacă susta de pe dealul, de Emilia, ce Mărie, ce cobor odată de pe deal. Și atunci eu mi-am așa adus aminte versul următor. Așa, păi avem multe, multe peripeții împreună prin turnee, prin, că nici nu mai știu să spun cât a fost de frumos și au trecut ani așa de repede, că na, ce să facem, trăim din amintiri acum.
0: Aveți amintiri frumoase.
1: Da, foarte frumoase amintiri, din turnee, din spectacole, emoții multe, colegi frumoși care ne-am împăcat așa de bine la ansamblu. Când am venit aici, eu și Iano și Moldovan, Ion Iano și Moldovan, a fost Emile, a fost Doru Gheaja. Noi eram la secția română, că erau două secții la ansamblu, secția maghiară și secția română. Și apoi avem turnee împreună și spectacole multe și a fost frumos.

0: Astăzi, când generațiile tinere descoperă folclorul prin alte mijloace decât odinioară, ce sfat le-ați oferit celor care își doresc să ducă mai departe cântecul popular autentic?
1: În primul rând, vreau să felicit că sunt tineri care cântă foarte frumos acum și folclorul rămâne pe mâini bune. Și eu le spun să fie serios, să-și culeagă cântece frumoase, să nu se abată de la folclor. Și care vor să facă și altceva, să cânte. Și felicit pe toți, că mie îmi plac că sunt tineri care sunt talentați și cântă bine. Și le doresc să aibă succes mai departe, să ducă cântecul nostru popular.

0: Doamnă Mărioara Precup Stoica, vă mulțumim pentru tot ceea ce ați dăruit culturii românești și pentru faptul că ne-ați permis să vă sărbătorim astăzi. Pentru radioul nostru a fost o onoare și o bucurie să dedicăm această ediție unei artiste care a scris istorie în folclorul românesc.
1: Eu din suflet îți mulțumesc pentru această emisiune și eu m-am născut într-o zi din asta frumoasă, în iunie. Îmi spune mama că era pe vremea căpăluitului de-a doilea.
0: Așa.
1: Și mama a mers și-o căpăluit, o postată, tot m-a venit și m-a născut pe mine și atât a fost de fericită. Tata era undeva la pădure și când a venit tata de la pădure, m-a găsit pe mine. Eram a treia fată în familie. Eu spus o soră până n-ajunge acasă că uite ce am născut Măriucaș, ce are, fată. Și atunci s-a dus la magazin și-o cumpărat de toate și-o trimis. Ce lasă că eu vin mai târziu, mă duc înapoi în pădure. Am venit după câteva zile acasă și m-a văzut. I-am fost dragă. N-a ce lasă că așa a stat trăit pe undeva. Pe urmă eu am fost pentru părinții mei care i-am avut grijă de ei până la bătrânețe. Ce să spun, mama a fost icoana sufletului meu. Ea mi-a dat viață, ea moștenit vocea, numele și toate cântecele le-am învățat de la ea. Și doresc odihnă veșnică și nu-i uit niciodată pe părinții mei.
0: Vă prețuim și vă zicem încă o dată la mulți ani.
1: Îți mulțumesc din suflet încă o dată.
0: Doamne ajută! Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi. Atâta vreme cât vom prețui asemenea oameni și asemenea cântece, identitatea noastră culturală va rămâne vie. Să ne reauzim cu bine în alte ediții dedicate valorilor care dau suflet României. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima grăsie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăzit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului erar, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm, în prezentările noastre, să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926 în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie, așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârste fragede. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-a absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani. 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie, cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugar, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa, pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu, pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeală a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană.
pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană, era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a semenilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert Marei și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui an a fost ales de către Sfântul Sinod la propunerea patriarhului Justinian episcop vicar cu titlul de ploieștianul, vicar patriarhal. A fost hirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către Patriarhul Justinian, Mitropolitul Tit Simedrea și Episcopul Vicar Patriarhal Antim Nica Târgoviștianul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar din București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rare competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974, intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73-iunie 74 am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militari cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie.
ne găseau de multe ori în genunchi în dormitor spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89, au satisfăcut serviciul militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație, ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză, copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic și apoi fiind în zona ecumenică unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74 până a închis ochii acest ierar, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierar, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierar, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al Episcopiei Buzăului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Justin Moisescu. A preluat Episcopia Buzăului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat, refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeosebi palatul episcopal,
pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzăului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de înnoire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la o nouă reauzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută-ne!

voastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măiestrie de ansambluri corale din țară și din străinătate. Această emisiune o vom consacra compozitorului și profesorului Paul Constantinescu, ce a trăit între anii 1909-1963. A studiat la Ploiești, apoi la Conservatorul de Muzică din București, având profesori de excepție, dintre care amintim Constantin Brăiloiu, George Breazul, Dimitrie Cuclin și Mihail Jora. Între anii 1933-1935 studiază la Viena, perfecționându-și cunoștințele în arta muzicii. În compozițiile sale religioase, Paul Constantinescu s-a inspirat din tezaurul artei sonore bizantine. A manifestat o constantă preocupare față de folclor și melosul bizantin, transformându-se dintr-un cercetător pasionat într-un creator de forme sonore novatoare, originale. Vom audia din creația sa religioasă două fragmente din liturghia psaltică scrisă pentru cor bărbătesc. Heruvicul, în interpretarea corului academic radio, dirijat de Dan Mihai Goia, având ca solist pe Florian Paraschiv, și Kyrie Eleison, în interpretarea coralei bărbătești Te Deum Laudamus, dirijată de Dan Mihai Goia.

În câteva reflexii asupra frumuseții și importanței perioadei Imperiului Bizantin, dar mai ales asupra muzicii bizantine, scriitorul Dan Bota scria, citez, "Arta bizantină, în care formele canonice ale spiritului grec ajung la o severitate și o rigiditate de piatră, a multiplicat, cum era și firesc, semnele prozodice pe texte." Bizantinii cunoșteau opera acestei magii a versului. Evlavia nu e inspirată numai de textul brut, de seria de reprezentări elementare ale graiului, ci ea este mai mult produsul unei puteri incantatorii și implicit al unui ritm în care zac esențele milei, ale durerii sau ale morții. Muzica Bizanțului nu cunoștea ceea ce numim armonie. Ea era ca și muzica imnurilor antice, monodică. Fiindcă a tradiției clasice, ea a cunoscut doar ritmul procesional, acea blândă maestate, acea severitate senină pe care statuarii antici o înscriau în frizele templelor. Bizanțul a dăruit însă monodiei clasice o varietate, o plenitudine fără seamăn de ritmuri. Nuanțele unei bogate armonii par a stărui ascunse, precum firul ceresc, de infinite lungimi, al cântării bizantine. Am încheiat citatul. Vom asculta cântarea Rugăciunea inimii în interpretarea corului Academic Radio, dirijat de Dan Mihai Goia.

Personalitate artistică de rară complexitate, Paul Constantinescu se înscrie printre cei mai de seamă și totodată tipici exponenți ai școlii muzicale naționale de la mijlocul veacului al XX-lea. Moștenirea sa creatoare se sprijină pe câteva partituri de referință în repertoriul românesc, devenite lucrări clasice după numai un sfert de veac de la prematura sa dispariție la vârsta de 54 de ani. A studiat folclorul cu atenția creatorului setos de forme arhetipale, stiluri zonale și dialectale din culegerile lui Anton Pan, Ion Caranica, Sabin Drăgoi, Constantin Brăiloiu, George Breazu, Tiberiu Bredicianu și alții. L-au atras în chip special formele populare vocale, doina, balada, cântecul, fapt relevant până și în creația instrumentală, prin atenția prioritară față de melodie. Vom asculta, în încheierea emisiunii de astăzi, două piese corale din repertoriul popular tradițional. Frunzulițe Iasomie, pe versuri populare, în interpretarea corului filarmonicii Oltenia din Craiova, dirijat de Alexandru Racu, și Doina Oltenească, pe versuri populare, în interpretarea Corului Național de Cameră Madrigal, dirijat de Marin Constantin, solist Stere Eremia. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură direct cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare, audiție cu mult folos duhovnicesc. Vă dorim tuturor în continuare.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Învăitorule, Duhul adevărului, care pretutinderea ești și pe toată le împlinești. Mistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășnuiești într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra de lui. Cel ce păinori însuirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeriile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați se vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setiași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați se vor copaci câmpului cedere Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostercului închipa roși, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr. Vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând-o mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Doar vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slava Domnului în viață. Veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi, Domnul, în viața mea, cânta voi, Dumnezeului meu, cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Binecuvântat, binecuvântat ai fost de Dumnezeu pentru smerenia ta. Odrăsniți fiți din tine, care de viacuri a fost cunoscut de tine, Dumnezeul nostru. Iar acum s-au făcut cunoscut și strălucesc în toată lumea creștină, după voia

0: Din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea, zice Domnul, neamurile toate la oaltă să se adune și să se strângă popoarele, care dintre ele ne-au dat de știrea aceasta și ne-au făcut prorocii, să-și aducă martorii și să se dovedească, să audă toți și să zică adevărat. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, și sluga pe care am ales-o, ca să știți, să credeți și să pricepeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va mai fi. Eu sunt Domnul și nu este izbăvitor afară de mine. Eu sunt cel care am vestit, cel care am prezis și nu sunt străin la voi. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, eu sunt Dumnezeu din veșnicie și de aici încolo eu sunt. Nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea și ceea ce fac eu cine va strica.

0: Să luăm aminte.
1: Sufletele dreților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Și plecarea lor dintre noi un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de El. Ca pe aur întopitoare așa i-a lămurit, și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Strălucii vor în ziua răsplătirii, și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpânii vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus în crederea în Domnul. Cei credincioși vor petrece cu El în iubire, căci harul și îndurarea sunt partea aleșilor Lui.
0: Înțelepciune!
2: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
0: Să luăm aminte.
2: Cei drepți vor fi vii în viacul viacurilor și răsplata lor este de la Domnul și cel atotputernic are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa cea strălucitoare, căci El îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său. Asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate El își va face platoșă și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăză nebiruită, iar din cumplita sa mânie va face sabie ascuțită și lumea va porni război împreună cu El împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui ca o praștie va azvârli noian de grindină. Apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor uneca vijelios. Duhul puterii dumnezeiești se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura. Astfel, fără de legea, va aduce pustire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, deci, regilor!

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului

se tale se cuvine si insegne, Doamne, într-o lungime de zile, femeile purtătoare de miri miresme aducând, cu grăbire și cu plângere.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește pe noi, Doamne, curăsește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fratelegele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: și Sfântă Biserica ta o păzește în viacul veacului.
1: Ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu

pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului proroc Elisei, ale sfântului ierarh Metodie, mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului și ale tuturor sfinților români, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților dreptilor și dumnezeștilor părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

Stimați radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Vecernia Mare. Noi vă invităm să ne rămâneți alături de frecvențele postului de radio Reîntregirea în continuare.

0: În continuare vă propunem spre audiție cântarea Stăpână primește rugăciunile robilor tăi în interpretarea grupului psaltic Sfânta Ecaterina. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Stimați radioascultători, continuăm să vorbim la Radio Întregirea de la această oră despre câteva aspecte din pericopa evanghelică ce se va citi mâine la Dumnezeiasca Liturghie. Dintre cei patru chemați, Simon, Petru și Andrei au fost ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorul, iar primele noțiuni despre Mesia le-au dobândit de la acesta. Însă dacă ne raportăm la Evanghelia după Ioan, unde este relatat felul în care Andrei și Ioan al lui Zevedeu l-au descoperit pe Iisus după momentul teofanic de la Iordan, această întâmplare a constituit o primă chemare ce ne deslușește atitudinea și răspunsul prompt al celor patru pescari care aveau să ajungă ucenici și mai târziu apostoli. Atitudinea acestor pescari simpli este una de neînțeles pentru logica umană de astăzi, dar ei au răspuns imediat pentru că îi chema însuși Dumnezeu cuvântul vieții, cel ce a chemat din neființă la ființă întreg universul, cel ce a creat pe om la începutul lumii și cel ce cheamă pe toți oamenii la viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Cum să urmezi pe cineva pe care nu-l cunoști, de vreme ce Iisus nu le promite bogăție, nu le spune că viața lor va fi ușoară, nu le explică toate încercările pe care aveau să le întâmpine, dar le oferă ceva mai important decât toate acestea, sens existenței ontologice, viața adevărată și împărtășirea vieții cu Dumnezeu în veșnicie. Ucenicia lângă Hristos timp de 3 ani a reprezentat pregătirea pentru apostolat abia după ce au fost martorii minunilor săvârșite, după ce au trecut prin groaza pătimirilor, au fost cernuți de drama trădării, ei au devenit martori ai învierii, ai arătărilor Mântuitorului înviat și ai înălțării sale la cer desăvârșiți, apoi prin lucrarea Sfântului Duh au primit consacrarea și investirea în slujirea de apostoli. Stimați radioascultători, chemarea ucenicilor nu este doar o pagină din trecutul istoriei, ci o realitate care se continuă și astăzi. Așa cum Domnul Hristos i-a chemat pe pescarii de pe malul mării să lase mrejele și să-L urmeze, El ne cheamă și pe noi să-I oferim inima, timpul și viața noastră. Așadar, dacă îl urmăm cu adevărat pe Hristos, poate nu vom schimba lumea întreagă, dar vom schimba lumea din jurul nostru, precum au început și ucenicii Domnului la început. Mai întâi cu familia noastră, copiii noștri, sufletul nostru, iar mai apoi cu cei care ne întâlnesc, pentru că puterea nu este a noastră, ci a celui pe care l-am urmat. De aceea vă îndemn, ca și noi astăzi, să auzim glasul Mântuitorului, iar acest glas să devină o chemare interioară prin care suntem invitați să-I urmăm Lui, lăsând toate și pășind pe calea cea strâmtă a crucii pentru a ajunge la înviere.

0: Stimați radioascultători, în cele ce urmează vă invităm să audiați două cântări închinate Maicii Domnului, Născătoare de Dumnezeu și Cuvine-se cu adevărat.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați radioascultători, în cele ce urmează vă invităm să audiați emisiunea Viața în Hristos, emisiune realizată de Părintele Sabin Vodă, în cadrul căreia veți putea asculta atât pericopa evanghelică ce se va citi mâine la Dumnezeiasca Liturghie, cât și o tălcuire la acest fragment evanghelic. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor în cele ce urmează.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului Lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a doua după Rusalii, numită și Duminica Sfinților Români, în cadrul Sfintei Liturghii se va citi pericopa apostolică din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 2, versete de la 10 la 16, și din Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetele de la 18 la 23, unde se vorbește despre chemarea primilor apostoli ai Domnului Hristos. Să ascultăm acest text evanghelic.

0: Pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, ce se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după el. Și de acolo, mergând mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacov, al lui Zevedeu, și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-și mrejele, și i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. În cadrul ediției de astăzi vă oferim o predică rostită de părintele Teofil Părăian la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, la această Sfântă Liturghie s-a citit din Sfânta Evanghelie despre chemarea a patru dintre cei ce au fost între cei 12 ucenici ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu prilejul acesta s-a spus că Domnul Hristos, mergând pe lângă Marea Tiberiade sau pe lângă lacul Genizaret, e același, a văzut doi pescari care erau în acțiune de pescuit și le-a chemat și le-a spus: veniți după mine și vă voi face pe voi pescari de oameni. Cei doi cărora s-a trezat Domnul Hristos erau Andrei și Petru, doi frați. Și mergând mai departe, a văzut pe alți doi, tot doi frați, Iacob și Ioan, fiul lui Zevedei, și a chemat și pe ei și a urmat și Iacob și Ioan Domnului Hristos, cum a urmat Sfântul Apostol Petru și Andrei. Biscăincioși, pe noi cumva ne surprinde faptul că cei patru chemați de Domnul Hristos, dintr-o dată au lăsat toate și au urmat Mântuitorului. Și, într-adevăr, e ceva care nu poate fi trecut cu vedere. Însă, dacă luăm aminte la Evanghelia de la Ioan, și acolo se istorisește despre chemarea lui Petru și a lui Andrei, de fapt, întâi a lui Andrei și apoi a lui Petru, și acolo este pomenit Sfântul Ioan Evanghelistul și asta în legătură cu Sfântul Ioan Botezătorul. De aici înțelegem că de fapt au fost două chemări. Una la începutul propovăduirii Domnului nostru Iisus Hristos și alta ceva mai târziu. Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ioan au fost cumva pregătiți de Sfântul Ioan Botezătorul și au știut pe cine urmează și de aceea i-a urmat Mântuitorul nostru Iisus Hristos dintr-o dată. Dar, biscăincioși, ceea ce ne interesează pe noi în chip deosebit este ceea ce ne privește pe noi, noi cei de astăzi și toți ceilalți care au urmat după Petru și Andrei, după Iacob și Ioan și după ceilalți ucenici ai Mântuitorului care au fost chemați de Domnul Hristos, după Filip, după Natanael, după Matei sau Levi, toți cei care au urmat aveau ceva de învățat, nu numai în legătură cu Sfinții Apostoli, Andrei, Petru, Iacob și Ioan, Natanael, Matei, Filip, ci pentru ei înșiși, noi, pentru noi înșine, ce învățăm? Se pune întrebare. Și anume întrebarea, dacă Domnul Hristos le-a spus acelora, veniți după mine, oare ne spune și nouă? Ne cheamă și pe noi? Suntem și noi datori să urmăm Domnului Hristos cum au urmat Sfinții Apostoli? Sigur că nu. Altfel însă trebuie să-i urmăm. Cum? Cu o urmare duhovnicească. În ceea ce privește urmarea pe care o știm în legătură cu cei pe care i-am pomenit, apostoli, de mai târziu ai Mântuitorului și mai întâi ucenici ai Domnului Hristos, aceasta s-a adresat numai Sfinților, apostoli cei 12, nu și nouă, dar totuși pentru că e vorba de un veniți după mine, pentru că e vorba de o chemare, aceasta ne poate privi și pe noi și de fapt ar trebui să ne privească și pe noi, însă în alt chip. Când auzim cuvintele veniți după mine, sau când le citim noi din Sfânta Evanghelie, sau când ne gândim la ele, veniți după mine, ne mai putem gândi și la alte cuvinte ale Domnului Hristos asemănătoare cu acestea, așa nume, la cuvintele veniți la mine, ce osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi, luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine că sunt blând și zmerit cu inima și veți avea odihnă sufletelor voastre. Și asta e o chemare. O chemare care se adresează celor care au un suflet tulburat, un suflet împovărat. Veniți la mine, a zis Domnul Hristos, toți cei osteniți și împovărați. Deci dacă cineva are o povară pe suflet, dacă cineva are în suflet o nemulțumire, dacă cineva are în suflet o deznădejde, dacă cineva are în suflet o tulburare, dacă cineva are în suflet ceva ce nu-i place, acela este un împovărat, poartă o povară. Și Domnul Hristos se adresează celor împovărați, celor osteniți și împovărați și le spune, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și le făgăduiește ceva și eu vă voi odihni pe voi. Când i-a chemat pe Petru și pe Andrei, pe Iacob și pe Ioan, Domnul Hristos le-a spus că îi va face pescari de oameni. Până atunci au fost pescari de pește. Și după aceea urmau să fie pescari de oameni. Adică să câștigi oameni pentru Dumnezeu. Iubiți că niciodată ăsta e un lucru foarte mare. Să câștigi oameni pentru Domnul Hristos. Să câștigi oameni pentru Evanghelie. Să câștigi oameni pentru o viață înaltă, pentru o viață superioară, pentru o viață curată. Să câștigi oameni pentru o lume mai bună. Să-i ajuți pe oameni din răi să se facă bun. Dar pentru asta trebuie întâi și întâi să te realizezi pe tine însuți. Și atunci dacă Domnul Hristos a spus, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați, le făgăduiește și lor ceva. Eu vă voi odihni pe voi. Deci trebuie să înțelegem un lucru. Pentru toată viața noastră, pentru cealaltă vreme a vieții noastre, pentru veșnicie. Și anume, că dacă ești cu Domnul Hristos, nu mai ești împovărat. Nu mai poți fi împovărat.

0: vine cu bunătatea lui, vine cu mângâierea lui și îl trimite pe Duhul Sfânt Mângâitorul și îl descarcă pe om de povara pe care o poartă în suflet. Veniți la mine toți, deci nu numai unii, toți cei osteniți și împovărați, toți nemulțumiții, toți împovărații, toți care au greutăți pe suflet, veniți la mine toți. Știți de ce vă chem? Vă chem să vă odihnesc pe voi. Credința noastră, am spus de multe ori, spun și acum, și o voi spune, și încă de altă dată, credința noastră e despovărătoare. Dacă ai poveri pe suflet, să știi că n-ai credință. Și dacă ai credință, nu mai ai poveri pe suflet. De ce? Pentru că credința spulberă poverile. Cum? Așa că te pune în legătură cu Domnul Hristos care te odihnește. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Ce făgăduiește Domnul Hristos? Odihnă. Așa cum le-a făgăduit ucenicilor pe care i-a chemat, că îi va face pescari de oameni, tot așa făgăduiește Domnul Hristos tuturor celor care au greutăți în sufletul lor, că Domnul Hristos îi va odihni. Dar pentru aceasta e de trebuință ceva. Și acel ceva este cuprins în cuvintele Domnului Hristos, luați jugul meu asupra voastră. Deci e vorba de o îngrădire. Și noi vorbim mereu de libertate, de libertatea fiilor lui Dumnezeu. Vorbim de libertatea pe care o aduce credința. Și vorbim de libertate și iată că e vorba și de o îngrădire. O îngrădire care este jugul pe care trebuie să-l poartă cei care cred. Ce înseamnă aceasta un jug? Înseamnă o unealtă care o folosesc oamenii pentru animalele care trag la jug, trag la car, trag la plug. Și atunci înseamnă că așa cum animalul când trage în jug are o anumită direcție, are o anumită mărginire pe care nu are atunci când nu-i sub jug, tot așa și omul credincios are o îngrădire. Adică nu poate face orice. Și dacă omul e înaintat în credință, nici nu face orice. Nici nu poate face orice, ci poate face numai ce-i bine. Luați jugul meu asupra voastră. S-a adăugat Domnul Hristos mai departe, deci jugul poruncilor, împlinirea poruncilor. Și să știți că Sfântul Ioan, Evanghelistul, în epistola sa sobornicească, spune că poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Iar un scriitor din primele veacuri ale creștinismului, Tertulian, pe nume, zicea că sufletul din fire îi creștin. Deci omul e făcut în așa fel de Dumnezeu ca să poată fi bun și să poată înainta în bine și să poată să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu nu-l chinuiesc pe om. Poruncile lui Dumnezeu îl odihnesc pe om. Sfântul Simeon, nou teolog, spune că cel care împlinește poruncile lui Dumnezeu, nu numai el păzește poruncile lui Dumnezeu, ci și poruncile îl păzesc pe el. De exemplu, un om care împlinește porunca iubirii, e un om fericit, e un om care nu mai poate să urască, nu mai poate să înșele, nu mai poate să mintă, nu mai poate să spună lucruri necuvincioase, nu mai poate. Spune undeva în Pateric că pe un părinte oarecare îl batjocorea cineva. Și părintele a zis, și eu aș putea să-ți spun la fel, dar legea lui Hristos îmi închide gura. Deci legea lui Hristos, pe care o am în sufletul meu prin credință, nu mă lasă să spun eu ce îmi spui tu mie. Nu răsplătiți răul cu rău, luați seama, zice Sfântul Apostol Pavel către tesaloniceni, să nu răsplătească cineva răul cu rău, ci pururea cele bune să urmați. Și mai departe, într-o altă epistolă, zice în epistola către romani, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul cu binele. Asta înseamnă odihna. Odihna pe care o are omul când face binele și când bocolește cele rele. Și a zis Domnul Hristos mai departe, învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă sufletelor voastre. La cuvintele acestea, fiindu-i luarea aminte Sfântului Ioan, cel ce a scris scara, a scris așa. A zis Domnul, învățați-vă de la mine. Și explică, tălmăcește Sfântul Ioan Scăranu, nu de la om, nu de la înger, nu din carte, ci de la mine, a zis Domnul Hristos, de la lucrarea mea cea din voi. Învățați-vă de la mine, a zis Domnul Hristos, că sunt blând și zmerit cu inima. Ce înseamnă asta, blând și zmerit cu inima? Înseamnă că nu e o blândețe de suprafață, nu e o zmerenie de suprafață, ci este ceva lăuntric, ceva în adâncime. Să ai zmerenie în inimă, e mai mult decât să dorești să ai zmerenia. Sfântul Isaac Siru zice că acela care dorește să aibă zmerenia, încă nu-i zmerit. Ci zmerit e acela care are zmerenia în inima sa. Adică acela care nu se mândrește, acela care nu se bagă în față, acela care nu-i disprețuiește pe alții, acela care se supune cu mintea față de învățătura cea sfântă, acela e zmerit. Și trebuie să fie zmerit cu inima. Învățați-vă de la mine că sunt blând și zmerit cu inima. Și dacă suntem și noi blând și zmeriți cu inima după pilda Domnului Hristos, atunci, zice Domnul Hristos mai departe, veți avea odihnă sufletelor voastre. Fiți cincioși, bineînțeles că toate ale noastre sunt la măsurile noastre. Poate că avem și noi blândețe, blândețe mai de suprafață, blândețe pe care o putem schimba de multe ori cu mânie. Ori Sfântul Apostol Pavel zice că dragostea nu se aprinde de mânie. Cine se mânie, n-are iubire. Cine n-are iubire, n-are blândețe. Cine n-are blândețe, n-are zmerenie. Lucrurile se leagă unele de altele. Învățați-vă de la mine, deci nu de la înger, nu de la om, ci de la mine. Nu din carte, ci de la mine, că sunt blând și zmerit cu inima și veți avea odihnă sufletelor voastre. Nu veți mai avea poveri, nu veți mai avea păcate care împovărează, nu veți mai avea răutate care chinuie, ci veți avea odihnă sufletelor voastre. La asta ne cheamă Domnul Hristos, pe noi, pe toți. Nu putem să urmăm Domnului Hristos cum i-au urmat ucenicii cu pasul, dar putem să-i urmăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu viața, cu gândurile, cu simțirea, cu inima, cu lăuntrul nostru. Am mai spus eu cândva, nu de mult aici la noi, că pe când eram eu student la teologie, era o carte scrisă de un englez. O carte cu titlul Ce-ar face Iisus? Ce-ar face Iisus? Și în cartea aceasta era înfățișată Domnul Hristos în diferite împrejurări de viață, din viața modernă. Și se punea întrebarea, ce-ar face Iisus dacă ar fi profesor, să zicem? Ce-ar face Iisus dacă ar fi director de bancă? Ce-ar face Iisus dacă ar fi sportiv? Ce-ar face Iisus dacă ar fi muncitor, Ce ar face Iisus? E foarte interesant să avem în vedere titlul acestei cărți și să ne întrebăm și noi, pentru viața noastră, ce ar face Iisus în locul nostru? Ce ar face Iisus când îi batjocorit? Ce ar face Iisus când îi disprețuit? Ce ar face Iisus când îi neluat în seamă? Ce ar face Iisus dacă ar fi urât de cineva? Ce ar face Iisus dacă ar fi ocărât? Ce ar face Iisus? Iisus cel blând și smerit cu inima. Și dacă am ști ce ar face Iisus, ar trebui să facem și noi la fel. Iisus a răsplătit răul cu binele. Pe cruce i-a iertat pe răstignitor. Pe cei care l-au hulit, i-a trecut cu vederea. S-a rugat pentru răstignitor: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Ne învăța și pe noi să facem la fel. Asta înseamnă să urmezi pe Domnul Hristos. Să faci voia lui Dumnezeu. Domnul Hristos a spus: n-am venit să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis pe mine. A ținut seama de Tatăl Ceresc. S-a rugat lui Dumnezeu Tatăl: Părinte, dacă este cu putință să treacă de la mine acest pahar, dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. O ținut seama de Dumnezeu, ăsta e lucru cel mai de căpetenie. Pentru noi toți, iubiți credincioși. Sfântul Apostol Petru, când Domnul Hristos a făcut o minune de pescuire minunată, chiar atunci când l-a chemat pe Sfântul Apostol Petru și pe Andrei și pe Iacob și pe Ioan, s-a supus cu mintea față de Domnul Hristos. Asta este ceea ce ar trebui să facem și noi. Să ne supunem cu mintea, să ne gândim ce ar face Iisus, ce ar trebui să facem noi în situația noastră. Noi ce ar trebui să facem? Și dacă știm ce ar trebui să facem, să ne silim să facem. Și dacă nu facem, înseamnă că nu ne interesează ce ar face Iisus și nu suntem ucenicii Lui. Noi avem mintea care discută cu Dumnezeu în loc să se supună fără discuție, zicea Părintele Arsenie. Deci, noi avem mintea care discută cu Dumnezeu, care zice: Doamne, de ce? Tu zici să-L iubesc pe vrăjmașul meu. De ce să-L iubesc? De ce să-L iubesc? E vrednic ăla să-L iubesc și tu zici să-L iubesc. De ce să-L iubesc? Asta înseamnă să ai mintea care discută cu Dumnezeu. Și Domnul Hristos îți spune, fără vreo argumentare, că așa trebuie să faci. Dacă faci așa, îți dai seama de ce trebuie să faci așa. De ce anume? Ca să-ți înmulțești iubirea și să-ți înmulțești fericirea. Iubiți credincioși, gânduri de felul acesta mi-au venit în minte acum în legătură cu chemarea pe care le-a adresat-o Domnul Hristos ucenicilor sau celor care aveau să fie ucenici, lui Andrei și lui Petru, lui Iacob și lui Ioan. Să nu uităm că ultimul cuvânt, mai întâi să știm și apoi să nu uităm, că ultimul cuvânt pe care îl citim în Sfânta Evanghelie de la Ioan, rostit de Domnul Hristos, este cuvântul: ce ți este ție, tu urmează mie. Deci tu urmează mie. Să-L urmăm pe Domnul Hristos în bunătatea Lui. Să-L urmăm pe Domnul Hristos în iubirea Lui. A zis Domnul Hristos: să vă iubiți unii pe alții precum eu v-am iubit pe voi. Să-L urmăm pe Domnul Hristos în răbdarea Lui. Să-L urmăm pe Domnul Hristos în înțelegerea Lui. Să-L urmăm pe Domnul Hristos în tot ce știm că a făcut Domnul Hristos. Și atunci suntem ucenici ai Domnului Hristos. Și vedem pescuire minunată, vedem dar de la Dumnezeu în viața noastră și dacă suntem cu adevărat smeriți și blânzi cu inima, vom avea odihnă sufletelor noastre de acum și până în veac. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

În cadrul ediției de astăzi ați putut urmări o predică rostită de părintele Teofil Părăian la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în continuare o duminică binecuvântată. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number 1 Pizza. fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
10: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine.
2: Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
11: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
12: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Iași a avut loc astăzi ședința de constituire a adunării eparhiale a Arhiepiscopiei. Întâlnirea tinerilor ortodoxi bihoreni, ediția nouă, a avut loc astăzi la Oradea și e risc de inundații în Muntenia și în sudul Moldovei. Acum știrile pe larg. Patriarhia Română îndeamnă la discernământ și apărarea valorilor creștine în contextul paradei Bucharest Pride, care are loc în capitală. Preotul secretar patriarhal Florin Petre de la Biroul de Presă.
1: Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea pastorală față de organizarea în București a unei parade dedicate promovării diversității orientărilor sexuale într-un context social și spiritual care are nevoie de echilibru, discernământ și responsabilitate. În misiunea sa de păstrare și transmitere a învățăturii creștine, Biserica Ortodoxă Română mărturisește că familia, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, pentru a da naștere la copii, reprezintă un dar și o binecuvântare a lui Dumnezeu, fiind temelia vieții comunitare și a formării tinerelor generații. În acest sens, orice manifestare publică ce promovează modele diferite de această învățătură poate fi privită cu îngrijorare și neacceptare.
0: Patriarhia Română subliniază că răspunsul creștinilor ortodoxi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune și respect față de demnitatea fiecărei persoane.
1: Având convingerea că pacea socială și respectul reciproc sunt esențiale pentru binele comun al societății, Patriarhia Română reamintește faptul că manifestările publice de tipul Bucharest Pride pot conduce la accentuarea confuziei valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic și de instabilitate socială. Totodată, din grijă pastorală concretă, Patriarhia Română subliniază că răspunsul creștinilor ortodoxi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune și respect față de demnitatea fiecărei persoane. Nu susținem și nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator, denigrare sau violență, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos. În fața provocărilor actuale, îndemnăm clerul și credincioșii mireni să intensifice rugăciunea și să cultive valorile credinței creștine în familie, în parohie și societate.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieștean, episcopicar patriarhal, a săvârșit astăzi la Biserica Sfântul Anton, Curtea Veche, Paraclis Patriarhal, Sfânta Liturghie și slujba parastasului pentru Peter Peterson, colecționar de artă sacră românească. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a subliniat învățătura fundamentală a pasajului evanghelic citit.
2: La Sfânta Liturghie de astăzi, Evanghelia care s-a citit, ne credincează câteva adevăruri care sunt extrem de importante pentru viața noastră de fiecare zi. Sunt câteva adevăruri de o actualitate extraordinară, așa cum întreaga Evanghelie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos este mereu actuală. Prima parte a Evangheliei ne vorbește despre efortul nostru de a nu judeca pe semenii noștri. Mântuitorul spune ascultătorilor săi: nu judecați ca să nu fiți judecați, pentru că cu judecata cu care veți judeca, cu aceea veți fi judecați și cu măsura cu care veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Iar viața noastră de zi cu zi ne arată că de o parte cât de relativă este părerea noastră despre semenii noștri, cât de puține lucruri cunoaștem chiar și despre persoanele alături de care trăim, de aceea Mântuitorul se învață ca să trecem în această ispită care a devenit o obișnuință.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieștean, episcopicar patriarhal. În mesajul său de condoleanțe, prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, l-a numit pe Peter Peterson un german iubitor al credinței ortodoxe și al artei tradiționale românești. Prefericirea sa amintea că el a constituit o colecție muzeală foarte reprezentativă pentru arta veche românească, cu lucrări realizate în perioada secolelor 14-19, din diferite genuri artistice, frescă, icoane pe lemn și pe sticlă, lemn sculptat și policromat sau broderii. La Mănăstirea Radu Vodă din capitală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cadrul slujbei, un teolog a fost hirotonit într-un diacon. Ierarhul a evidențiat în cuvântul de învățătură importanța poruncii extrase din pasajul evanghelic rânduit la Sfânta Liturghie.
3: Va trebui să luăm aminte, întrucât Mântuitorul le-a spus ucenicilor, nu judecați ca să nu fiți judecați. Cu judecata cu care judecați, cu aceea veți fi judecați și cu măsura cu care măsurați, veți fi măsurați sau vi se va măsura. Această judecată este însă preferată de oameni, adică preferată de noi. Mi-amintesc un cuvânt plin de înțelepciune din Pateric, unde era vorba despre un monah care nu fusese foarte râvnitor, nici foarte postitor, dar starețul l-a văzut înaintea morții foarte liniștit și l-a întrebat, frate, cum de ai această liniște, pentru că în general oamenii înaintea morții sunt foarte tulburați, adică foarte agitați. Și monahul acela i-a spus starețului, eu am nădejde în cuvântul pe care l-a spus Mântuitorul, nu judecați și nu veți fi judecați.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Centrul Eparhial Iași a avut loc astăzi ședința extraordinară de constituire a adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Iașilor. Întâlnirea a fost precedată de Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Veche Sfântul Gheorghe de către înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ulterior, ședința s-a desfășurat în sala Iustin Moisescu din cadrul ansamblului mitropolitan și a fost prezidată de înalt preasfințitul Părinte Teofan.
4: Ne apropiem de o nouă perioadă, de 4 ani. Ce va cuprinde această perioadă? Dumnezeu singur. Noi vom încerca, cât ne va ajuta tot El, fiecare în locul unde Dumnezeu ne-a așezat, să împlinim de asemenea cuvântul Domnului. Dați cezarului ce este al cezarului, lui Dumnezeu, ceea ce se cuvine a fi dat lui. Un lucru deloc ușor, pentru că cezarul încearcă să aibă pentru sine întreagă inima noastră. Dar cum Dumnezeu a fost milostiv și a așezat în ograda bisericii oameni care, în legătură cu El, au menținut echilibrul, nădăjduim că și în această perioadă, noi arhierei, dumneavoastră creștinii mireni, poporul lui Dumnezeu din arhiepiscopia noastră, cu aproape 1,5 milioane de creștini ortodoxi.
0: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, membrii confirmați în cadrul ședinței extraordinare au primit un mandat pentru o perioadă de 4 ani, cu dreptul de a beneficia de cel mult 2 mandate. Adunarea eparhială este un organ deliberativ care adresează problemelor administrative, culturale, sociale, filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit astăzi slujba înmormântării pentru cei 23 de deținuți politici identificați în groapa comună din cimitirul localității Agua. Osemintele au fost puse în racle din lemn și apoi așezate în cele 2 biserici de la Agaua și Frecăței. În încheiere, ierarhul a săvârșit slujba de așezare a crucii viitorului Chivotosoar, străjuit de cele 24 de cruci din piatră ce se află lângă troița memorial Sfinții 40 de muceniți din Sevastia, inaugurată de arhiepiscopul Casian în anul 2021.
5: Picăturile de purpuriu ale macilor și florilor de pe insulă binevestesc astăzi începutul și transferul rugăciunii în realitatea prețuirii martirilor eroi, așa cum se roagă zi de zi slujitorul în Biserica Ortodoxă Română, pe eroi, martirii și luptătorii români din toate locurile și din toate timpurile, jertfiți pe câmpurile de luptă în lagăre, ca aici la Salcia și pe insulă și în alte locuri, acum mai bine de 70 de ani în timpul dictaturii comuniste, pe trupurile cărora aproape 4.000 de tineri intelectuali și oameni nevinovați au fost concentrați în această localitate și de multe ori pe trupurile lor s-au zidit zidurile care au îndiguit Balta Brăilei, devenind cea mai mănoasă câmpie din țara noastră.
0: Înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Săpăturile din insula Marea Brăile sunt coordonate de arheologul Marius Oprea.
6: Această fericire a fost completă în această vară pentru că am găsit numai puțin de 23 de martiri și mărturizitori ai lagărului de la Salcia. Mulțumesc în al preasfinției sale Casian pentru tot ajutorul și sprijinul pe care ni l-a oferit în cei 3 ani de campanii, în urma cărora am descoperit 40 dintre cei care au murit în chinuri aici la Salcia. Totodată mulțumesc și donatorilor care ne-au sprijinit în toate aceste campanii și știu că ne vor sprijini în continuare. Sunt dublu fericit pentru că în momentul de față s-a pus și piatra de temelie a viitorului osoar, unde vor odihni, sper, cât mai mulți din cei 261 de morți, atât cât au fost înregistrați aici în lagărul de la Salcia.
0: Marius Oprea, arheolog și istoric. Peste 350 de copii și tineri din județul Bihor s-au reunit astăzi la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea în cadrul celei de-a noua ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi bihoreni. Evenimentul organizat de Episcopia Oradiei a început cu un tedeum oficiat de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. În cuvântul său, ierarhul a subliniat importanța reperelor spirituale în societatea actuală.
7: Ne bucurăm și anul acesta de ospitalitatea oferită de oștea Sfintei Mănăstiri, a Sfintei Cruci, povățuită și condusă duhovnicește de Preacuvioasa Maică Stareță Stavrofora Mina Bădilă și de Părintele Duhovnic, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Atanasie Paleu. Întâlnirea de acum este într-adevăr o sărbătoare, așa cum a spus și Preacucernicul Părinte Consilier, care răspunde de sectorul tineret, de activitățile cu tinerii și nu numai, și de programele catehetice din cadrul eparhiei noastre, într-adevăr o zi de sărbătoare.
0: Programul a inclus un recital al grupului vocal Moștenitorii Cântecului de la Palatul Copiilor din Oradea. În moment central al zilei l-a reprezentat premierea olimpicilor la religie și a elevilor implicați în concursul național catehetic. Despre importanța colaborării dintre biserică și școală a vorbit părintele profesor Florin Negruțiu, inspectorul școlar.
8: O zi de sărbătoare astăzi la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, un eveniment deja devenit tradiție, organizat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la etapa județeană și națională a Olimpiadei de Religie. I-am felicitat în cadrul festiv pe elevi, pe părinții acestora și pe cadrele didactice care i-au însoțit, mulțumindu-le pentru lucrarea frumoasă pe care o desfășoară atât la nivelul unităților de învățământ, cât și în parteneriat cu comunitățile parohiale. Evenimentul organizat deja ca o tradiție de către Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei și Inspectoratul Școlar Județean Bihor a devenit un reper în care excelența este așezată la locul ei și în care toate rezultatele copiilor sunt așezate sub binecuvântarea lui Dumnezeu.
0: Evenimentul s-a înscris în seria manifestărilor dedicate anului omagial al pastorației familiei creștine. Detalii despre impactul activităților ne-a oferit părintele consilier eparhial pentru cateheză și activități cu tineretul, Laurențiu Florin Brândaș.
9: Întâlnirea tinerilor ortodoxi bihoreni a ajuns în acest an la cea de-a noua ediție și a devenit de-a lungul anilor un reper important în eparhia Oradiei. Scopul principal pentru care am organizat acest eveniment este acela de a transmite un mesaj cât se poate de clar tinerilor și anume faptul că biserica îi susține, biserica îi apreciază, biserica îi prețuiește și dorește să creeze contextele ideale pentru ca ei să-și poată pune în valoare darurile primite de la Dumnezeu, să-și descopere vocația și să crească frumos, atât din punct de vedere intelectual, cât și duhovnicește.
0: Cei mai bucuroși au fost premiații care au primit diplome și daruri chiar din mâna Episcopului Oradiei. Printre ei se numără și Maria Sofia Ghenț, elevă în clasa 9-a la Colegiul Național Onisifor Ghibu.
10: Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că m-am învrednicit ca și în anul acesta să particip la Olimpiada Națională de Religie. Această participare reprezintă pentru mine o mărturisire a credinței, un prilej de a cunoaște și învăța despre cel infinit, dar și o înălțare atât a minții cât și a sufletului către lumina cea adevărată, așa cum ne grește și Sfântul Siluan Atonitul, anume că Dumnezeu este o iubire de care nu te mai poți sătura niciodată.
0: Bucuria premierei a fost împărtășită și de elevii Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea. Îl ascultăm pe Maria Cadar, elevă în clasa a 7-a, și pe Tudor Racolța din clasa a 10-a.
11: Mă bucur că am participat astăzi la acest moment unic, unde, alături de colegii mei, ne-a fost răsplătită munca depusă pe tot parcursul anului. Aș vrea să-i mulțumesc profesorilor mei care m-au îndrumat pe această călătorie, părinților mei care m-au sprijinit mereu în momentele dificile și conducerii școlii care ne-a ajutat.
12: Istoria reprezintă pentru mine o pasiune, iar astăzi am avut binecuvântarea de la Dumnezeu de a participa la această festivitate, în cadrul căreia ne-a fost recompensată munca de pe parcursul anului școlar de către preasfințitul părinte Sofronie și de către inspectoratul școlar județean Bihor.
0: Manifestarea s-a încheiat cu o fotografie de grup și o agapă frățească. Poetul național Mihai Minescu este comemorat în aceste zile la Ipotești, județul Botoșan, cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa la Domnul. Până luni în program se regăsesc colocvii, lecturi publice și expoziții organizate de Memorialul Ipotești. Am aflat amănunte de la părintele Valentin Tincum, parohul bisericii din Ipotești.
13: Se vor desfășura activități de tipul matinal, târguri de carte, dezbateri, vocile scriitorilor, ateliere de lectură, atelier de scriere creativă, vernisaje, apariții editoriale, lecturi la cafenea, recitaluri, cum ar fi ansamblul artistic Rapsozii Botoșanilor sau concert de jazz și folclor urban internațional cu Maria Răducanu și mai ales acordarea Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, Opus Primum și a Premiului Pornilu Ceafărului sau Poezia de Debut în anul 2025. Noi, Biserica, comemorăm la fiecare Sfântă Liturghie numele omului și geniului Eminescu și mulțumim Bunului Dumnezeu că este al nostru și că se roagă lui în rai pentru poporul român. În special, în datele de 14 și 15 iunie, facem Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a poetului și familiei sale, iar tinerii și credincioșii recită și cântă poezii de Eminescu.
0: Părintele Valentin Tincu, parohul bisericii din Ipotești. La parohia Mărcuța din Capitală va avea loc mâine proiectul Eminescu în vers și cânt. Va marca împlinirea 137 de ani de la trecerea la Domnul a Poetului Național. Pe scenă vor urca interpreți consacrați de la Filarmonica George Enescu și de la Opera Națională din București. Amănunte am aflat de la părintele paroh Dan Gheorghe.
14: Evenimentul se va desfășura între arhaicele ziduri ale fostei mănăstiri Mărcuța, spațiu încărcat de spiritualitate, emoție și liniște, unde versul eminescian și muzica se vor împleti armonios, oferind publicului o experiență artistică profundă. Pe scenă vor urca interpreți consacrați, soprana Maria Mădălina Constantin de la Filarmonica George Enescu din București, basul Alin Horia Mânzat de la Opera Națională, actorul George Ioan Hodor. Alături de ei vor fi tineri talentați, promisiuni ale artei românești. Invitați special ai serii sunt dr. Carmen Leocadia Pesantez și poeta Clelia Ifrim.
0: Evenimentele dedicate poetului Mihai Eminescu vor continua și a doua zi luni cu dezvelirea și binecuvântarea unei plăci memoriale, ne-a mai spus părintele paroh Dan Gheorghe.
14: Începând cu ora 8, în Biserica Monument Istoric, sub fereastra unde poetul național a petrecut ultima parte a vieții, se vor oficia parastas cu Sfânta Liturghie în memoria Luceafărului Poeziei Românești. În continuare, la ora 10, la intrarea în curtea bisericii, va avea loc ceremonia de dezvelire și sfințire a unei plăci memoriale Mihai Eminescu.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din Capitală. Misiunea socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei a inaugurat proiectul Ludobus, mesager al securității electrice, care se află la a șasea ediție. Ludobusul este un microbuz echipat cu o bibliotecă mobilă de jocuri creative, care se deplasează în comunitățile rurale pentru a oferi copiilor acces la activități artistice și jocuri educative. Activitățile sunt animate de voluntarii Young Diaconia, care fac jocuri educative adaptate copiilor și prezentate într-un mod interactiv și accesibil. De activitățile programului vor avea parte în această vară copiii din 10 localități din Republica Moldova. Până în prezent, peste 2570 de micuți din 50 de localități au participat la activitățile Ludobusului. Proiectul este susținut de o companie de distribuție a energiei, fapt pentru care beneficiarii programului vor învăța cum să se protejeze de accidentele care implică curentul electric. Orice companie, instituție sau persoană interesată poate achiziționa serviciile Ludobus pentru a aduce această experiență educativă și distractivă în comunitățile care au nevoie de ea. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul Misiunii Sociale Diaconia. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii își exprimă sprijinul și solidaritatea față de românii din Irlanda de Nord. Eparhia românească din Marea Britanie a transmis un mesaj în contextul manifestărilor de violență și tensiunilor sociale care au afectat numeroase persoane și familii. Instituția bisericească își manifestă disponibilitatea să ofere, prin structurile sale pastorale și filantropice, sprijinul necesar celor afectați, în măsura în care situația o va impune, colaborând în acest sens cu autoritățile competente și cu instituțiile românești implicate. Arhiepiscopia îndeamnă pe români să manifeste calm, discernământ și responsabilitate, să respecte recomandările autorităților și să evite orice situație care le-ar putea pune în pericol siguranța. Eparhia se alătură apelurilor formulate de autoritățile civile și de liderii comunităților locale pentru încetarea imediată a violențelor și pentru restabilirea unui climat de pace și respect reciproc. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a doua după Rusalia a Sfinților Români, aflăm acum de la preotul Cornel Enache.
15: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită la paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din reședința patriarhală. În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la schitul Cerebuc din județul Neamț. În alt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Sibiu. În alt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu un alt preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, în alt preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, și preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburg. În parohia românească din Offenbach pe Main, Germania. În al preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Bacova din protopopiatul Lugoj. În al preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la mănăstirea Sfânta Muceniță Filofteia la Stejar din județul Dâmbovița. În al preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la mănăstirea tuturor sfinților români de la Poarta Albă Galeșu, județul Constanța. În al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la mănăstirea Martirii Neamului de la Muncel, județul Alba. În al preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia de Joiu, comuna Fârtățești, județul Vâlcea. În al preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Sfinții Trei Ierarhi din Bacău. În al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș. În al preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în parohia Mărăcinenii II, județul Buzău. În al preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la schitul Acoperământul Maicii Domnului Tămand din județul Arad. În al preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia românească Sfânta Muceniță Fotinisa Marina din Bracknell Forest, Anglia, Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji în parohia Coșești, protopopiatul Vaslui. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la așezământul bisericesc cultural Sfinții Românii Borloveni din județul Caraș-Severin. Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în parohia Gepiu, protopopiatul Tinca. Preasfințitul Părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Tohat, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la mănăstirea Vodița din județul Mehedinți. Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, va sluji la paraclisul episcopal din Bălți, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în parohia Toți Sfinții Români din satul Cania, protopopiatul Cantemirului și Tigheciului, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Soboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Manasia, protopopiatul Urziceni, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la mănăstirea Sfântul Ioan Valahul Ciuperceni din județul Telorman. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului și Duminica Sfinților Români din parohia Ostrov, protopopiatul Babadag. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Inău, protopopiatul Jibou, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la mănăstirea Sihăstria Râșcăi din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji în parohia românească Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan din localitatea Campo San Piero, Italia. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia românească Sfântul Apostol Bartolomeu din Sines, Portugalia. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Sfinții Români din Roskilde, Danemarca. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji în parohia românească Sfântul Apostol Toma din suburbiile Dandenong, Nerwaren, orașul Melbourne, statul Victoria, Australia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în parohia românască Sfânta Treime din Cagliari, provincia canadiană Alberta. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia românască Buna Vestire și Duminica Sfinților Români din Dublin, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Biserica Sfântul Gheorghe Pipera din orașul Voluntari, protopopiatul Ilfov Nord. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea Duminica Sfinților Români din sectorul 4 al capitalei. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Bucium din Iași. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Sita, protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Gătaia din protopopiatul Deta. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în parohia Catedrala Nașterea Maicii Domnului din Gura Humorului. Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Calapodești din județul Bacău. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului Ruaia, Lăpușul Românesc, din județul Maramureș. Iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia românească Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeei, din Navalcarnero, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, duminica a doua după Rusalia Sfinților Români, a fost prezentat de preotul Cornel Enache. Continuăm cu alte știri. Ministerul Afacerilor Externe transmite că a gestionat 11 solicitări de asistență consulară care au vizat 41 de români, dintre care 17 minori și un cetățean al Uniunii Europene, membru de familie al unui cetățean român, în contextul crizei de securitate din Irlanda de Nord. La rândul său, ministrul Bonațoi a anunțat că o parte dintre familii se întorc acasă, iar MEA este în legătură directă cu autoritățile care gestionează situația. În cadrul demersurilor de sprijin consular, secția consulară a ambasadei României la Dublin a eliberat 15 titluri de călătorie în vederea revenirii în România, majoritatea pentru cetățeni români minori. MEA continuă să urmărească atent evoluțiile din Irlanda de Nord, iar misiunile diplomatice și oficialii sunt implicați în pregătire să acorde asistență. Ministerul de Externe marchează 36 de ani de la Mineriada din 1990 printr-o expoziție de documente diplomatice recent declasificate astăzi și mâine la sediul Biroului de Informare din Capitală. Doritorii pot vedea documente cu instrucțiuni de justificare a intervențiilor brutale împotriva protestatorilor și locuitorului Bucureștiului, transmise de minister către misiunile diplomatice românești în străinătate. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații, valabilă până mâine la prânz pe râuri din 5 județe. Astfel se pot produce creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râul Cricovul Sărat, în județele Prahova și Ialomița, pe râul Buzău, în județele Buzău și Brăila, precum și pe râul Râmnicu Sărat, în județele Vrancea și Buzău. La final, datele meteo de la ANM. Mâine vremea va fi Instabilă, cerul va fi variabil cu un orar temporar accentuat, averse și descărcări electrice nord, centru, nord-est, precum și în zonele de munte și izolat în rest. Ploile vor avea și caracter torențial și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în nord-vest și în centru, la munte, dar și în timpul averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. În capitală mâine, cerul va fi variabil cu un orar după amiază, când vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Maxima termică va fi în jur de 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vom vorbi despre niște păsări extraordinare. Este vorba despre ciocănitori. Aceasta este o pasăre de pădure, al cărui nume

formată de țesutul cartilaginos situat în spatele ciocului. Aceasta reprezintă a doua pasăre ca inteligență după corbi. Ciocănitoarele lovesc scoarța copacilor cu ciocul cu o frecvență mai mare de 40 de bătăi pe secundă. Acestea sunt de regulă reticente să zboare și nu fac niciodată zboruri pe distanțe lungi, petrecându-și cea mai mare parte a vieții în copaci. O bătaie puternică în lemn este folosită de ciocănitoare pentru a comunica între ele. Astfel informează concurenții că teritoriul este deja ocupat. Greutatea celor mai mari ciocănitoare poate depăși o jumătate de kilogram, iar a celor mai mici specii care trăiesc în America de Sud ajunge la doar 7-8 grame. Toate tipurile de ciocănitori trăiesc singure sau în perechi. Singurii care se îngrămădesc împreună sunt ciocănitorile de ghindă. Coada ciocănitorilor servește nu doar pe post de cârmă în timpul zborului, ci și ca suport în timp ce se târăsc pe un copac. Această pasăre se sprijină atât de tare pe ea, încât într-un an de viață, coada este ștearsă cu aproximativ 10% din lungimea inițială. Furnicile reprezintă o delicatesă specială pentru ciocănitori. Ele se găsesc din abundență sub scoarța unor copaci, în special a celor bătrâni și bolnavi. În acest caz, o ciocănitoare poate mânca până la 800, chiar 1000 de furnici într-o singură masă. Cele mai populare culori de penaj pentru toate ciocănitorile sunt negru, alb, roșu și galben. Mai multe specii au de asemenea culorile portocaliu, verde, maro, vișiniu și auriu. În comparație cu alte păsări, majoritatea speciilor de ciocănitoare au un model de zbor distinct. Se compune din mai multe lovituri rapide de aripi, urmate de o alunecare rapidă. Penele de pe nările ciocănitoarelor împiedică inhalarea particulelor de lemn. Mușchii puternici și denși din gâtul acestei păsări îi dau puterea de a lovi cu capul în mod repetat. Ciocănitoarele pot fi întâlnite în zonele împădurite din întreaga lume, cu excepția Australiei. Ciocul puternic și ascuțit al acestei păsări acționează atât ca daltă, cât și ca rangă și îndepărtează scoarța și găsește insecte ascunse. Are o limbă foarte lungă, de până la 10 cm la unele specii, cu o substanță asemănătoare unui lipici pe vârf pentru prinderea insectelor. În timp ce majoritatea păsărilor au câte o gheară orientată spre spate și trei gheare orientate spre înainte pe fiecare picior, ciocănitoarele au două gheare ascuțite îndreptate în fiecare direcție pentru a le ajuta să prindă părțile laterale ale copacilor și să rămână echilibrate atunci când lovesc cu capul. Cea mai mare amenințare pentru ciocănitoare este pierderea habitatelor prin dezvoltarea zonelor urbane și utilizarea insecticidelor care elimină sursele de hrană. Dezastrele naturale, cum ar fi incendiile de pădure care elimină lemnul pentru hrănire și cuibărit, pot de asemenea să limiteze habitatele potrivite pentru ciocănitoare. În zonele urbane și suburbane, pisicile reprezintă de asemenea o amenințare constantă pentru aceste păsări. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile din lumea animalelor de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru a afla o nouă serie de curiozități din lumea celor care nu cuvântă.

Noi, cum a plecat bunicul, a doua zi ne-am dus la școală. Și văzând profesorul că purtam plete, a poruncit uneia dintre școlari să ne tundă. Când am auzit noi una ca asta, am început a plânge cu 10 rânduri de lacrimi și a ne ruga de toți Dumnezeii să nu ne sluțească, dar ți-ai găsit. Profesorul a stat lângă noi până ce ne-a tuns chilug. Apoi ne-a pus în rând cu ceilalți școlari și ne-a dat de învățat după puterea noastră. Între una alta și îngerul a strigat, pe din afară. Și am dus-o noi așa până pe la mezii păresii. Și unde nu ne trezim într-o bună dimineață, plini ciucuri de râie căprească de la caprele irinucăi. Ei, ei, ce-i de făcut? Dascălul nu ne mai primea în școală. Irinuca nu ne putea vindeca. Pe bunicul n-avea cine-l înștiința. Merindele erau pe sfârșit. Rău de noi. Nu știu cum se întâmplă că aproape de buna vestire, unde nu dă o căldură ca aceea, și se topește omătul și curg pâraiele și se umflă bistrița din mal în mal, decât pe ce să ia casa irinucăi. Și noi, pe căldurile acelea, ne ungeam cu leșie tulbure, ședeam afară la soare cu pielea goală până se usca cenușa pe noi și apoi ne băgam în bistrița de ne scăldam. Așa ne învățase o babă să facem ca să ne treacă de râie. Vă puteți închipui ceva să zic a te scălda în bistrița la broșteni de două ori pe zi, tocmai în postul cel mare. Și nici tu junghi, nici tu friguri, nici altă boală nu s-a lipit de noi, dar nici de râie n-am scăpat. Vorba aceea se ține ca râia de om. Într-o zi, fiind Irinuca dus în sat și având obicei a ședea uitată ca fata vădmanului, noi n-avem ce lucra. Ne suim pe munte la deal de casa ei, câte cu o bucată de răzlog în mână, și cum curgeau puraile grozav, mai ales unul alb cum e laptele, ne pune ăla rău de urnim o stâncă din locul ei, care era numai înținată. Și unde nu pornește stânca la vale, să-l tând tot mai sus de un stat de om, și trece prin gardul și prin tinda irinucăi pe la capre, și se duce drept în bistrița de clocotea apă. Asta era în sâmbăta lui Lazar, pe la amiază. Ei, ei, ce-i de făcut? Gardul și casa femeii dărâmate la pământ. O capră ruptă în bucăți? O, nu-i lucru de șagă. Uitasem acum și de râie și de tot de spaimă. Strânge repede ce mai ai până când nu vine baba și hai să fugim cu pluta aceea la frate meu Vasile în Borca, zise Dumitru, căci plutele începură a umbla. Înșfăcăm noi temiri ce mai aveam, ne ducem de grabă la plută și plutașii de cuvânt și pornesc. Ce-a fi zis Irinuca în urma noastră, ce n-a fi zis, nu știu. Dar atâta știu că eram cu gheața în spate de frică până am ajuns la Borca, unde ne-a fost și masul. Iar a doua zi, în duminica de flori, dis de dimineață am plecat din Borca pe plaiul bătrân, împreună cu doi plăieși călări spre Pipirig. Era o zi frumoasă în duminica aceea și plăieșii spuneau că n-au mai apucat așa primăvară de vreme de când îs ei. Eu cu Dumitru însă o duceam într-un cântec, strângând viorele și toporaș de pe lângă plai și mergeam tot zburdând și hârjonindu-ne, de parcă nu eram noi râioșii din Broșteni care făcusem atâta bucurie la casa irinucăi. Și mergând noi tot așa, cam pe la amiază, deodată s-a schimbat vremea cea frumoasă într-o vijelie cumplită, să răstoarne brazii la pământ, nu altceva. Pe semne, baba Dochia nu-și lepădase toate cojoacele. Începe a bura, apoi întoarce în lapoviță, pe urmă o dă în frig și ninsoare cum se cade și într-un buc ne-a stupă drumul de nu știai încotro să mergi. Și tot ninsoare și pâclă până la pământ de nu se vedea om pe om alături fiind. Așa e că s-a deocheat vremea, zise unul dintre plăieși oftând. Mă miram eu să fi mâncat lupul iarna asta așa de împripă. De pe la înțărcători am prăpădit drumul. De acum s-o luăm de achioara și unde ne-a fi scris acolo vom ieși. I-au zis glasul unui cocoș, zise celălalt plăieș. Haideți să apucăm într-acolo și poate să ieșim în sat undeva.
și ne coborâm noi și ne tot coborâm cu mare greutate pe niște povârnișuri primejdioase și ne încurcăm printre ciritei de brad și caii lunecau și se duceau de-a rotogolul și eu cu Dumitru mergeam zgribuliți și plângeam în pumn de frig. Și plăieșii nu mai igneau și își mușcau buzele de năcaz. Și omătul se pusese pe unele locuri până la brâu și începuse a nopta când am ajuns într-o fundătură de munți unde se auzea sunetul unui pâriaș ce venea ca și noi din deal în vale. Numai atâta că el a trecut mai departe în drumul său, iar noi am stat pe loc și am pus de mămăligă fără apă. Ei, mă băieți, ia, mă trageți la aghioase, zise un plăieș, scăpărând și dând foc unui brad. Ce ți-ai scris? În frunte ți-i pus. Chef și voie bună, zise celălalt, scoțând o harincă înghețată din desagi, părpălind-o pe jăratic și dându-ne și nouă câte o harchină. Și așa luneca harchina aceea de ușor pe gât, parcă era unsă cu unt. După ce ne-am pus bine rău gura la cale, ne-am covrigit împrejurul focului și deasupra ninsoare, dedesubt udeală, pe o parte înghețai, pe una te frigeai, ca la vremea și locul acela. Și tot chinuindu-ne așa, era să ne pască alt păcat. Cât pe ce să ne toropească bradul aprins, de nu băga de seamă unul dintre plăieși. Pe semne, blestemul irinucăi ne ajunsese. În sfârșit se face ziua și după ce ne spălăm cu omăt și ne închinăm după obiceiul creștinesc, apoi pornim cu plăieșii la deal pe unde ne și coborâsem. Ninsoarea mai încetase și după multă trudă am găsit drumul. Și hai, către seara am ajuns la bunicul David din Pipiric și când ne-a văzut bunica de bucurie, a și tras un bocet. Davida meu are de gând să mă bage de vie în mormânt cu apucăturile lui, cum văd eu. Ia ca ce rană-i pe dâns și sărmanii băieți, cum i-a mâncat râia prin străini mititei. Și după ce ne-a căinat și ne-a plâns bunica după obiceiul ei și după ce ne-a dat de mâncare tot ce avea mai bun și ne-a îndopat bine, de grabă s-a dus în cămară, a scos un ulcior cu dohot de mesteacăn, ne-a uns peste tot trupul din creștet până în tălpi și apoi ne-a culcat pe cuptor la căldură. Și tot așa ne-a uns de câte 2-3 ori pe zi cu noapte, până ce în vinerea seacă ne-am trezit vindecați taftă. Dar până atunci a venit și veste de la broșteni despre stricăciunea ce făcusem. Și bunicul, fără vorbă, a mulțumit pe Irinuca cu 4 galbeni. Apoi, în sâmbăta Paștilor, m-a trimis la părinții acasă la Humulești. Și în ziua de Paști am tras un îngerul a strigat la biserică de-au rămas toți oamenii cu gurile căscate la mine. Și mamei îi venea să mă înghită de bucurie. Și părintele Ioan m-a pus la masă cu dânsul și smărândița a ciognit o mulțime de ouă roșii cu mine. Și bucurie peste bucurie venea pe capul meu. Iar la învierea a doua, nu mi-a mai mers așa de bine, căci toate fetele din sat venind la biserică și unele din ele fiind mai drăcoase, cum au dat cu ochii de mine, le-a și bufnit râsul și au început, am zice, tunsufele gunsut.

Când venea iarna și frigul pătrundea peste tot, Moș Gheorghe nu se speria. Deși toți se feriau de gerul năprasnic, el ieșea în zăpadă fără să-și acopere capul sau pieptul, spunând rugăciuni. Bătrânii din oraș povesteau că l-au văzut într-o iarnă, geroasă, cum mergea pe zăpadă înghețată, spunând rugăciuni, iar din capul și pieptul lui ieșeau aburi. Totuși, când era frig, Moș Gheorghe intra la brutăria din oraș și își punea picioarele deasupra jarului fierbinte, încălzindu-se puțin. Întâi punea un picior și când gheața dintre degete se topea, îl punea și pe celălalt. În biserică stătea ore în șir, nemișcat la rugăciune, fără să se uite în stânga sau în dreapta, parcă era un stâlp. Nemișcată și nezdruncinată era și credința lui, iar noaptea, la fel, se ruga ore întregi fără să obosească. Dar Moș Gheorghe nu era doar un om de rugăciune. Pe lângă ajutoarele materiale, bătrânul Moș Gheorghe era un sfetnic de nădejde pentru cei aflați în ispite și necazuri. Îi lua pe fiecare deoparte, îi îmbărbăta și se ruga pentru ei. Vorbea puțin, însă vorbele lui aveau o mare însemnătate și putere, lucru pentru care locuitorii orașului Piatra Neamț îl iubeau foarte mult. Moș Gheorghe avea și câțiva ucenici, oameni care voiau să trăiască la fel de simplu și curat ca el. Pe lângă acești ucenici bărbați, care îi urmau exemplul în asceză, Moș Gheorghe a trimis câteva maici la mănăstirile de la Văratec și Agapia. Deși el nu era călugăr, îi încuraja pe toți, bărbați și femei deopotrivă, să meargă la mănăstire dacă simțeau chemarea de a deveni monahi. Nu oricine putea deveni ucenicul lui. Cei care voiau să-i urmeze exemplul trebuiau să treacă un test dificil, să citească psaltirea timp de 40 de nopți, la rând, cu post și multă trezvie. Cel mai apropiat ucenic al lui Moș Gheorghe era Ioanichie Moroi, un tânăr care a ajuns mai târziu egumen al mănăstirii Sihăstria. Și astfel, mulți dintre cei care treceau testul și rezistau ispitelor mergeau la mănăstire, ducând mai departe sfaturile și învățăturile lui Moș Gheorghe. Oamenii din Piatra Neamț nu l-au uitat niciodată și își amintesc mereu de bunătatea și înțelepciunea lui. Oamenii îl vedeau pe Moș Gheorghe ca pe un sfânt, iar când îl întâlneau, îl primeau cu dragoste și respect. Totuși, el rămânea smerit și cu inima curată. În loc să primească laudele, se apleca și săruta el mâinile oamenilor, cerând binecuvântare. Era un om blând, plin de bunătate, dar și când situația o cerea, știa să fie ferm și hotărât. Într-o zi, Moș Gheorghe a mers la mănăstire la Neamț. La o stână, la care slujeau cei trei călugări, Veniamin, Panvo și Damaschin, foștii lui ucenici. Când a ajuns acolo, l-a întâmpinat unul dintre ei, care cu o privire neliniștită i-a spus: Moș Gheorghe, noi nu mai stăm aici. Moșul l-a privit cu blândețe și l-a întrebat: dar de ce, drăguță? Noi nu ne putem mântui aici, a răspuns ucenicul. Fratele acela face sminteli, alții se ceartă, iar altul vorbește vrute și nevrute. Noi nu putem rămâne aici. Atunci Moș Gheorghe i-a răspuns cu fermitate: nu fă tu, bă! De ce îi judeci pe alții? Nu te grăbi să judeci. De ce te uiți la greșelile lor? Fă tu ce e bine de făcut și închide ochii la neputințele celorlalți. Poartă-i în rugăciunile tale și uită de judecată. Nu tu ești cel care să judece, ci să iubească și să ierte. Vezi-ți tu de propriile păcate. Cu aceste cuvinte, Moș Gheorghe i-a învățat pe ucenicii săi că drumul mântuirii nu vine din critica celorlalți, ci din propria credință și faptele bune. Că judecata nu este a oamenilor și nu are niciun folos.
Așa, chiar în mijlocul ispitei și încercărilor, ucenicii săi trebuiau să rămână tari în credință și să nu fie tulburați de greșelile celor din jur.

0: Îngerul înger de lume, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi.
2: Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău și de la această oră vă invit să ascultați prima parte a conferinței Capcanele Inteligenței și Smerita Cugetare, conferință susținută de Părintele Arhidiacon, lector universitar dr. Sorin Mihalache. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio.

Tema este foarte provocatoare, o să intrăm direct în subiect. Cuvântul cheie al întâlnirii din seara aceasta este educația adolescenților. Aceasta este sintagma. Și în raport cu această educație a adolescenților, care după ultimile evaluări durează și traversează un interval destul de generos de vârstă până în 25 de ani, presupune foarte multe provocări. Și vom discuta cu ajutorul rezultatelor științifice și a unor texte din Sfinții Părinți despre smerita cugetare și despre capcanele inteligenței, așa cum acestea ar fi relevante în educația adolescenților, deci în condiția noastră de profesori sau de părinți sau de tutori ai adolescenților, în ce măsură pentru noi e important să fixăm niște adevăruri care vizează capcanele inteligenței și importanța smeritei cugetări. Acum, tema în contextul prezentului este foarte fierbinte pentru că în ultimii ani s-a pus mult accent pe inteligență și în continuare se pune accent pe inteligență, în sensul că și rezolvarea de probleme și capacitățile de comunicare și gradul în care un tânăr este sau nu adaptat unui pachet de solicitări pe care profesia pentru care se pregătește le are. În oricare din variantele acestea vorbim, inteligența ar fi ceva util, folositor. Putem să ne gândim la dezvoltarea, la cultivarea inteligențelor pentru diverse categorii de vârstă, inclusiv adolescenții, ca fiind ceva important pentru viitorul lor. Și în responsabilitatea noastră de părinți și de profesori ar fi sarcina aceasta de cultivare a inteligențelor. În ultimii 20-25 de ani se vorbește mult și se dezvoltă tema inteligențelor multiple. Sunt mai multe tipuri de inteligență pe care părinții și profesorii ar putea să le aibă în atenție atunci când vorbesc despre dezvoltarea adolescenților. Și asta este bine pentru că în multă vreme s-a insistat exclusiv pe inteligența de calcul, ca fiind una din puținele trăsături sau caracteristici ale persoanei, lucru care reducea mult universul vieții omenești. Ulterior s-a adăugat aceste inteligențe de calcul, inteligența emoțională, inteligența spațială, inteligența kinestezică, și celelalte forme de inteligență, inclusiv inteligența existențială. Unii autori propun și inteligența spirituală ca temă de reflexie și ca posibilitate de dezvoltare a persoanei prin cultivarea acestui tip de inteligență. Și asta cumva mărește presiunea care există deja pe umerii profesorilor și pe umerii părinților care au adolescenți în grijă. Că multe sunt fațetele care trebuie dezvoltate. Și în acest context ar trebui să discutăm și despre limitele inteligențelor și aici ar fi prima parte a temei noastre, capcanele inteligenței și smerita cugetare și necesitatea de a fi conștienți de ambele dimensiuni. Sunt autori care în ultimile decenii s-au concentrat pe limitele inteligențelor și pe capcanele inteligenței sau inteligențelor și pe felul în care noi, cei care facem educație sau care ne ocupăm de formarea adolescenților în calitate de părinți, ar trebui să ne concentrăm sau ar trebui să fim focalizați pe aceste aspecte, deci. Și psihologia ne ajută aici. O să începem cu câteva considerații de ordin psihologic și după aceea vom
trece în revistă câteva texte ale Sfinților Părinți care vorbesc despre smerita cugetare. Observațiile pe care le face știința, psihologia cognitivă în general și în special despre capcanele inteligenței sunt foarte relevante astăzi pentru discuția aceasta. De exemplu, se discută despre faptul că există persoane care sunt inteligente și nu sunt raționale. Că una este să fii inteligent și alta este să fii rațional sau caracterizat de raționalitate sau de un anumit coeficient de raționalitate. Adică a fi capabil să gândești în termeni realiști despre o anumită problemă. Să fii capabil să-ți evaluezi propria ta radiografie, să-i dai o notă realistă, să o ancorezi foarte bine în datele problemei. În nu tot timpul oamenii inteligenți formulează ipoteze juste. Nu tot timpul oamenii inteligenți furnizează radiografii corecte ale realității. Și de-a lungul timpului, în analiza pe care o fac unii autori, sunt date exemple de minți strălucite, cu un nivel de inteligență considerabil, cu multă inteligență de calcul, cu testări ale acestei inteligențe care arată un status superior al acestor persoane, care totuși, în pofida acestor caracteristici, au fabricat și au publicat și au pus în circulație teorii care nu s-au susținut. Și ei au fost mult angajați în apologia, în apărarea acestor teorii care ulterior s-au dovedit falimentare. Cu alte cuvinte, inteligența poate să fie caracteristică unor persoane în mod excepțional, adică să aibă această capacitate de a rezolva unele probleme și în anumite domenii să dovedească o măiestrie, o prestație extraordinară și totuși atunci când ei sunt puși în situația de a formula diverse probleme să se înșele amarnic. Și aici este un semn, un accent care ar trebui să ne privească pe noi, pentru că el deschide o observație mai largă, care privește pe cei care sunt în cunoștință de cauză, cu un surplus de experiență, de viață, sau cu un surplus de inteligență, care s-ar putea înșela. În cazul acesta este vorba de părinți și de profesori, care ar fi în riscul de a nu evalua corect pe cei ce le sunt studenți sau elevi sau pe cei ce le sunt copii. Una este să fii inteligent și sunt multe cazuri în care cei mari, profesorii sau părinții, având și un cumul de experiențe de viață, pot să dea seama despre această inteligență amestecată cu experiența. Alta este să fii informat, aici cazurile sunt mai rare, altceva este să fii și inteligent și informat, dar cu totul altceva este să fii inteligent, informat și să ai și un grad de raționalitate crescut. Adică pe lângă inteligență și multa informație pe care o deții, să ai și capacitatea de a formula realist, rotunjit, bine întemeiat, ipoteza sau evaluarea realității pe care o faci. În cazul nostru, evaluarea s-ar referi la evaluarea adolescentului sau a studentului sau a copilului nostru în anumite aspecte ale vieții. În calitate de părinți sau de profesori, adulții ar trebui să fie foarte atenți atunci când fac această evaluare a copiilor sau a adolescenților, pentru că există riscul ca, în pofida inteligenței și a experiențelor de viață, ei totuși se evalueze greșit pe acești tineri. Și în psihologie există acest efect Dunning-Kruger, care este foarte bine cunoscut de psihologi,
Efectul spune despre faptul că există o prejudecată cognitivă în care persoanele cu competențe limitate într-un anumit domeniu își supraestimează abilitățile. Asta ne spune efectul Dunning-Kruger. Persoane cu competențe limitate într-un anumit domeniu își supraestimează abilitățile. Asta înseamnă, ne-am putea gândi noi, la părinți care își supraestimează abilitățile de a-și cunoaște copiii sau profesori care își supraestimează abilitățile crezând că înțeleg bine problematica pe care o are un copil sau un adolescent, pe care l-au în clasă, în grijă, la facultate sau în calitate de tutore. Noi, cei care suntem adulți și care ne putem baza pe o anumită experiență de viață, ne putem înșela foarte serios în privința acestor evaluări și psihologia ne avertizează că pe lângă acest complex efect Dunning-Kruger, în care competențele noastre limitate ne împiedică să ne evaluăm corect și de regulă ne supraestimăm capabilitățile, în plus față de aceasta, mai există ceva care ne poate distorsiona și mai mult legătura cu tinerii și evaluarea situațiilor lor de viață, se numește efectul de hiperîncredere sau blestemul competenței, care împiedică la modul real o persoană să evalueze cu adevărat situația celui din față. Cu cât cresc în experiența de viață și de predare, profesorii se pot înșela tot mai mult. Cu cât cresc în experiența de viață, părinții se pot înșela tot mai mult în privința evaluării tinerilor pe care i-au în grijă din cauza acestui efect de hiperîncredere. Pentru că se acumulează experiențe și persoana respectivă are tot mai multă încredere în evaluările ei. Profesorul acumulează experiență și este tot mai încrezător în evaluarea lui. Lucru care are un impact extraordinar asupra felului în care evoluează copilul sau adolescentul. De aici necesitatea ca noi ca părinți sau profesori să fim conștienți de limitele noastre, ca atunci când acționăm sau evaluăm pe cineva, să o facem în cunoștință de cauză, luându-ne măsuri de precauțiune să nu greșim când emitem o ipoteză sau o evaluare despre un anumit elev sau student. Autorii care vorbesc despre mentalitatea deschisă astăzi ne avertizează în plus față de aceste realități. Ei ne spun despre faptul că atunci când un profesor evaluează greșit un elev sau un student, îl poate influența în filozofia lui de viață pe termen lung. Când un profesor, de exemplu, îi spune unui elev sau unui student, niciodată nu vei înțelege matematica, ești cel mai slab din clasă. Acest tip de evaluare care vine din partea unui specialist ar putea în timp să cristalizeze o filozofie de viață pentru copilul sau pentru studentul respectiv. El, studentul sau elevul, să fie convins de către specialist, profesorul în cazul nostru, că nu va putea niciodată să învețe matematică și că matematica este un domeniu care va fi străin. Am dat doar un exemplu. Aici, în mod normal, ar trebui să cultivăm mai multă ardoare și disponibilitate de muncă. Când cineva are un rezultat slab, semnificația pentru noi a acestui rezultat slab nu este că elevul sau studentul nu au nimic de a face cu disciplina respectivă. Pentru noi, rezultatul slab ar trebui să fie un semn că e nevoie de mai multă pregătire și că, în timp, persoana respectivă care depune efort va obține rezultat. Copilul sau studentul, în cazul acesta, ar trebui să învețe că eșecul face parte din progres. Eu, ca părinte sau ca profesor, ar trebui să învăț pe tânăr să înțeleagă că de fiecare dată când are parte de un eșec, dacă analizează corect acest eșec, ar putea să fie mai câștigat decât altcineva care are un rezultat pozitiv,
Dintr-un eșec poți învăța mai mult. Și aș putea, folosindu-mă de eșec, să-i dezvolt adolescentului o viziune sănătoasă despre viață care să-l pregătească pentru mai mult efort atunci când are parte de eșec. El să se replieze, să se regrupeze, să-și organizeze o altă încercare ca să ajungă să depășească momentul respectiv. Pentru asta ar trebui să-i fac o altă apreciere decât cea pe care am exemplificat-o la început. N-ar trebui să-i spun, ești cel mai slab din clasă, niciodată nu vei învăța matematică. Aș putea să-i spun, lucrarea de control are un rezultat sub așteptări. Va trebui să revenim și să revedem unele detalii pentru ca următorul test să vină cu rezultate mai bune. Contează foarte mult ce spun eu ca profesor sau ca părinte în fața acestui eșec al copilului sau al adolescentului. Pentru că modul în care eu apreciez lucrurile influențează foarte mult pe termen lung pe celălalt. Și din cauza aceasta ar trebui să fiu atent la felul în care formulez ecourile mele. Acum, efectul Dunning-Kruger ne spune că dacă eu sunt conștient de limitele mele, ar trebui să pun la îndoială evaluarea mea de primă instanță. Mi-e vine să-i spun elevului că e foarte slab, dar ar fi bine să-i spun altceva, să-i spun despre ce ar putea să îmbunătățească ca să fie mai bun. Îmi vine să-i fac o evaluare aspră, plecând de la experiența mea de viață, de profesor sau de la competența mea, dar psihologia mă avertizează că există un efect de hiperîncredere, un fel de blestem al competenței, care mă face, în general, să distorsionez realitatea și ar trebui atunci să pun iarăși frână la felul în care evaluez. În așa fel încât evaluarea mea să nu aibă caracter definitiv, caracterul inflexibil al unuia care, sau al uneia care este formulată de cineva cu multă experiență de viață. În general, psihologia, făcând astfel de descoperiri, ne avertizează pe noi ca adulți că suntem în preajma tinerilor pe care trebuie să-i asistăm în creșterea lor, în calitate de părinți ai lor sau în calitate de profesori ai lor și trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce știm noi și cu ceea ce credem noi că știm în legătură cu adolescenții. Psihologia ne avertizează că incompetenții, în general, nu știu ce știu și nu știu ce nu știu. Incompetenții au această dublă nesiguranță. Noi avem impresia, incompetenți fiind, că știm bine lucruri, dar s-ar putea ca aceasta să fie doar o impresie, noi să nu știm. Și cu atât mai puțin ne dăm seama de ce nu știm. Incompetența ne îndepărtează și mai mult de acest areal al temelor pe care nu le cunoaștem. Mai degrabă, un profesionist începe să-și dea seama de ce nu știe, dar un incompetent nu știe ce nu știe. Un incompetent nu știe și ce știe. Nu știe cu siguranță gradul de certitudine și de detaliu, acuratețea a ceea ce știe. Și e un principiu foarte sănătos pentru cei care sunt părinți sau profesori, pentru adolescenți, pentru că am spus că educația adolescenților este sintagma centrală a întâlnirii noastre. E foarte important pentru părinți și pentru profesori să fie conștienți măcar de gradul de neștiință pe care l-ar putea avea ei ca profesori sau ca părinți în materie de adolescenți, nu în materie de specialitatea pe care o predau. Dacă profesorul predă matematică și știe matematică, e important să luăm asta ca fiind o afirmație corectă. Dar ce ar putea să nu știe profesorul de matematică este legat de universul adolescenței. Nu putem să îi spunem părintelui că nu-și cunoaște copilul, pentru că l-a crescut până acum timp de 17, timp de 16 ani și îl cunoaște foarte bine, cel puțin în biografia lui îl cunoaște cel mai bine, dar
părintele acestui copil nu prea știe ce este adolescența și cum este ea caracterizată din punct de vedere psihologic, neurofiziologic, sociologic, comportamental, etc. Și ar fi bine ca părintele și ca profesorul de matematică și ca ei, toți ceilalți care lucrează cu adolescenții, să aibă o anumită circumspecție, o anumită rezervă cu privire la ce știu ei despre adolescență. Ca evaluările lor și intervențiile lor în viața adolescenților să nu fie cu caracter ultimativ, să nu aibă impresia că ceea ce ei fac este cu desăvârșire valabil. Și astăzi există foarte multe descoperiri științifice care ne ajută să înțelegem universul adolescenței și ne ajută să realizăm cât de greu este să intervenim în viața unui adolescent fără să fim pregătiți în prealabil. În multe privințe, părinții pot fi părinți de copii mici. Și în multe privințe putem fi educatori sau învățători ai copiilor mici. Nu ne pricepem la fel de bine ca o educatoare cu multă experiență sau ca cineva care a citit în zona aceasta foarte mult, dar ne putem descurca mai bine decât în privința educației sau formării adolescenților. În privința adolescenților, cerințele sunt mult mai diversificate și pun o presiune mult mai mare pe cei care prestează această muncă educativă sau de formare. Și în privința aceasta ar trebui să fim foarte atenți. Ni se spune despre faptul că adolescența reprezintă o perioadă de schimbare, se produc niște mutații, nu doar în plan hormonal, ci și în planul dezvoltării. Creierul trece într-o etapă de dezvoltare funcțională, după ce a urmat o perioadă de creștere somatică, în volum. Se fac conexiuni noi între ariile corticale și subcorticale, intră într-o perioadă de conectomică accelerată. Această dezvoltare vine la pachet cu o instabilitate și o supraturație a activității emoționale a adolescenților. Există dificultăți în privința adolescenților în a planifica unele lucruri, în a anticipa consecințele faptelor lor, în a-și exprima în cuvinte emoțiile, în a-și inhiba unele impulsivități, impulsuri pe care le au, în a da seama de cine sunt ei, aș reprezenta cu claritate această individualitate a lor, tocmai pentru faptul că există, așa cum ne spun fiziologii, arii și zone din cortex care nu s-au dezvoltat. Adolescenții încă nu și-au încheiat perioada de dezvoltare. Și există aici câteva zone în lobul frontal care au nevoie de încă câțiva ani ca să-și finalizeze maturarea țesutului. Și că undeva în jurul vârstei de 25 de ani se termină acest proces de dezvoltare. Câte vreme nu cunoaștem aceste particularități ale adolescenței, s-ar putea ca în evaluarea noastră, pe care noi o facem ca părinți sau ca profesori, să greșim sistematic, bazându-ne pe lucruri care nu stau în picioare, nu mai stau în picioare. Nu știu, experiența noastră de acum câțiva ani, faptul că predăm de ani de zile în învățământ și am văzut multe generații de adolescenți, aceste lucruri nu stau în picioare de regulă, pentru că, pe lângă particularitățile acestea anatomice și fiziologice ale adolescenților, mai există și contextul cultural de viață. Adolescenții sunt foarte influențabili de către, din partea, unui context foarte, foarte diferit. Și acestea ne arată și ne avertizează cu privire la necesitatea extraordinar de importantă, de prețioasă, de a ne documenta cât de cât în privința universului adolescenței, ca evaluările noastre să fie mai aproape de realitate și intervențiile noastre să fie ajustate. Mai există ceva care e foarte valoros din punct de vedere psihologic, și iarăși e ceva de care ar trebui să ținem cont, felul în care noi ca părinți sau ca profesori suntem capabili să dezvoltăm în relația noastră cu adolescenții.
comportamentele noastre de relație, ceea ce facem pentru a câștiga pe celălalt, dincolo de relația de putere sau de structura formală a raporturilor noastre. Eu sunt profesorul studenților mei sau sunt tatăl copiilor mei. Ce raporturi dezvolt eu de pe poziția aceasta de autoritate, să spun? Care este flexibilitatea mea ca persoană? Pentru că, în general, pe măsură ce trece timpul, noi avem tendința să tragem pe ceilalți în universul nostru și din ce în ce mai puțin suntem dispuși să coborâm noi în universul lor. Această flexibilitate cognitivă, cum îi spun specialiștii, scade cu vârsta, avem tot mai puține capabilități în a coborâ în universul celuilalt și a-l cunoaște așa cum este el. Și avem o dificultate în a evalua universul celor tineri, celor adolescenți. Suntem plini de prejudecăți, avem multe dificultăți în a vorbi pe bune cu ei, de o manieră caracterizată de receptivitate, la modul real. Și aici sunt multe observații pe care le face lumea științifică, foarte multe observații. O să trecem în revistă câteva dintre ele ceva mai târziu. Către ce ne îndreptăm, de fapt? Ne îndreptăm spre un mod de a face educație care este diferit de ceea ce se face acum în materie de formare a adolescenților și a minților lor și în raporturile dintre părinți și adolescenți. Eu desfășor ateliere pentru părinții de adolescenți și am făcut multe ateliere până acum online și m-am întâlnit cu multe situații în care părinții au adolescenți pe care nu îi înțeleg. Și le-am recomandat, printre altele, că atelierul durează cam 10 săptămâni, le-am recomandat, după ce noi înșine am stat și am interacționat la atelier pe marginea unor cărți, le-am recomandat să citească unele cărți, ca acolo să intre cu adevărat în universul adolescenței și să înțeleagă acest teritoriu care este foarte diferit de ceea ce noi credem că ar fi adolescența, tocmai din cauza timpurilor pe care le traversăm. Și acolo, în aceste lucrări ale specialiștilor, descoperim ce am putea face noi, și ca părinți, dar și ca profesori, pentru adolescenți. În primul rând, descoperim că nu-i cunoaștem și că suntem foarte expuși prejudecăților despre adolescenți și, în al doilea rând, cunoaștem ce am putea să dezvoltăm în materie de abilități, de capabilități pe care le-ar putea avea adolescenții. Există o carte interesantă aici, Iluzia Cunoașterii, care a fost publicată la noi la Editura Publica. Steven Sloman și Philip Fernbach sunt doi profesori, unul este la Universitatea Brown și celălalt este la Leeds, la Universitatea Colorado. Și acești autori vorbesc despre cum ar trebui să schimbăm educația tinerilor ca ei să fie mai pregătiți pentru această lume în care specialistul se înșală. Specialistul devine inflexibil pe măsură ce câștigă tot mai multe competențe și competența lui devine locul în care se plafonează cel mai mult. Competența lui devine sursă de rigiditatea gândirii lui. Expertiza lui este piedică în calea flexibilității lui cognitive și face să fie tot mai puțin capabil să înțeleagă pe altul care este altfel, tocmai pentru că el este expert în ceva. Și aici se vorbește, de exemplu, despre necesitatea ca în școală adolescenții să aibă parte de experiențe de autoevaluare. Dacă am vrea să-i facem pe adolescenți capabili de un spirit critic și autocritic, ar folosi mult ca atunci când le dăm diverse teste, să-i rugăm pe ei înșiși să-și evalueze propriile lucrări. Dar nu în mod izolat, ci de fiecare dată. Și pentru adolescenții, studenții care au reușit să-și evalueze corect munca, să le dăm un punct în plus, pentru că și-au dat o notă corectă.
Și, evident, celor care nu și-au evaluat corect lucrarea, să le dăm un punct în minus. Sau să nu le dăm un punct în plus. Ca să putem stimula acest proces de evaluare corectă sau de autoevaluare. Ce legătură are asta cu ceea ce am spus? Ține de capacitatea de a ne cunoaște limitele. Și să învățăm de la vârstă fragedă, nu? Să-i ajutăm pe copiii și pe adolescenți să învețe de la vârstă fragedă să-și cunoască limitele, să-și dea seama de limitele lor. Noi n-am avut astfel de experiențe școlare, dar putem face asta de acum înainte. De fiecare dată când vorbim, să ne gândim la ce n-am spus. De fiecare dată când afirmăm cu tărie un anumit principiu, să vedem unde el nu mai este valabil. Ce anume din realitate contrazice ceea ce am spus sau unde se suspendă valabilitatea a ceea ce am spus. Să fiu obișnuit să recunosc limitele de valabilitate ale convingerilor mele. După aceea, ar fi foarte important să dezvoltăm în tineri capacitatea aceasta de a fi rațional. Reiau poate observația pe care am trecut-o fără să mă subliniez cu tărie. E un mare avertisment ce ne sesizează analiza psihologiei cognitive, că există oameni inteligenți care nu sunt raționali. Sunt oameni foarte inteligenți care sunt lipsiți de raționalitate și debitează niște enormități și printre aceia pot fi chiar eu, care sunt foarte inteligent, dar care în pofida inteligenței mele nu văd, nu reușesc să fac evaluări corecte ale realității. Sunt date exemple în lucrările acestea, una dintre ele este iluzia cunoașterii de care vă spuneam, autori care au fost laureați ai premiului Nobel și care au susținut niște bazaconii și care ulterior au fost dovedite că sunt false. Dar lumea științifică le-a respins, dar autoritatea lor, susținută de calificative științifice prestigioase, a făcut ca lucrurile să se desfășoare cu mult mai multă dificultate. Faptul că cineva are un premiu Nobel nu înseamnă că nu va fi penibil în unele momente, chiar în domeniul disciplinelor sale. Pentru că a fi foarte inteligent nu înseamnă că ești scutit de a te înșela. Dimpotrivă, tocmai asta ne spune blestemul expertizei, că te poți înșela amarnic specialist fiind. Și că în plus de inteligență mai e ceva care se numește coeficient de raționalitate care îl face pe om să debiteze lucruri de bun simț sau ipoteze cu un caracter de realism mai pronunțat și care să fie în fine mai aproape de realitate. După aceea e foarte important să-i ajutăm pe tineri să învețe ceea ce se numește

critic și de o permanentă educație științifică. Astăzi suntem într-o societate unde știrile despre evenimentele reale se îmbină cu știrile despre evenimente care sunt ireale. Și gradul de necunoaștere este la fel de mare ca gradul de cunoaștere. Deși avem acces la informații, circulă foarte multe lucruri care nu sunt adevărate, concomitent cu cele adevărate. E de ajuns să pomenim aici doar de ipoteza pământului plat, care circulă cu multă intensitate pe rețelele de socializare și în unele website-uri. Oamenii susțin că pământul este plat, cu o intensitate cu care niciodată în istorie n-au susținut acest lucru. Și îi vedem și pe unii tineri că sunt parte din acest curent, dar sunt și ingineri care sunt parte din acest curent. Psihologii, sesizând această manifestare ciudată, ne spun despre felul în care oamenii inteligenți nu sunt raționali. Oamenii inteligenți nu sunt raționali. Și ei prind, de fapt, aceste teorii, care evident că sunt false, și le susțin. Și noi care n-am făcut facultate politehnică, aproape că nu avem argumente. Noi suntem mai puțin inteligenți în materie de calcul față de acești ingineri. Și dacă ei spun că pământul e plat, s-ar putea să aibă dreptate. Acolo lipsește caracterul rațional al persoanei, care nu este strâns legat de inteligență. Dimpotrivă, uneori inteligența este o piedică în a fi rațional. E doar un mic exemplu care arată cât de vulnerabili suntem într-o societate în care circulă atât de multe informații, multe dintre ele false, pentru că fără spirit critic, fără educația unui spirit critic, în condițiile unui bombardament de fake news, s-ar putea să nu reușim să răzbatem și să ajungem să cunoaștem lucruri. Mi-amintesc de perioada pandemiei, COVID, ce teorii au circulat cu privire la apariția solzilor, la mutații, la de tot felul, uciderea civilizației, propriu-zise, reducerea populației la un număr foarte mic de locuitori și forța acestor lucruri care s-a răspândit teribil. Și mulți dintre cei care au susținut aceste teorii aveau în spate chiar autori de mare greutate. Era și un premiat Nobel la un moment dat în medicină, în Franța, care susținea o parte din aceste lucruri. Vor mai trece ani și vom vedea împreună, dar deja cred că multe lucruri s-au clarificat, că nu a fost vorba de așa ceva. Da? Sunt multe alte lucruri care trebuie în continuare cercetate. Mă refer la aceste chestiuni care țin de sănătatea publică, de achiziția vaccinurilor. Sunt lucruri care, într-adevăr, trebuie cercetate, dar în a spune că virusul sau vaccinurile sunt acelea care ne vor modifica genetic și ne vor îmbolnăvi pe toți de cancer și se va împuțina populația în câțiva ani, se poate vedea că o astfel de teorie nu a fost susținută, dar a circulat cu o viteză extraordinară. Faptul că suntem inteligenți sau că avem un telefon mobil nu înseamnă că suntem și raționali și ceea ce susținem este realist. Am avea nevoie, deci, de un fel de spirit autocritic ca să descoperim ceea ce ar putea fi limitele competențelor noastre și să lucrăm la ceea ce se numește meticulozitate intelectuală, adică să creștem tot mai mult în gradul de cunoaștere. Să învățăm pe tineri să facă același lucru. Acestea sunt doar câteva dintre elementele care ar putea să intre în discuție. Pe coasta de vest a Statelor Unite există o academie, Academia Virtuților Intelectuale. Intellectual Virtues Academy se numește. Și Jason Byer, care este un filozof american, împreună cu un alt autor de filozofie recent, au fondat această școală, dându-și seama că tinerii participă la procesul educativ, dar învățarea, inclusiv în facultate, nu reprezintă decât un transfer de cunoștințe. Și că noi, de fapt, trecem prin școală, dar școala nu ne învață să gândim. Cel mult, școala ne ajută să știm unele lucruri,
când vom avea nevoie de ele, eventual să știm să aplicăm acele lucruri, dar nu ne învață să gândim în modul de a construi, să spunem, o judecată critică în legătură cu un aspect al realității. Sunt domenii unde, fără judecata critică, nu reușești să mergi înainte. În matematică, să spunem că nu e chiar așa, logica însă își furnizează criteriile pentru a aprecia dacă o soluție este bună sau nu. În istorie, nu poate fi vorba de dezvoltarea unei teorii fără un spirit critic. Este aici părintele consilier care este foarte mare iubitor de istorie și în istorie e o știință a bunului simț. Ai câteva dovezi, dar de la aceste dovezi până la a construi realitatea care a stat în spatele lor, ai nevoie de un spirit critic și de multă raționalitate. În matematică, pur și simplu urmezi pașii să vezi dacă logic se poate susține ceva. Cei care au fondat Academia de Virtuți Intelectuale au spus trebuie să facem o școală în care învățăm pe copii să gândească din primii ani de viață. Și ei vor învăța aceste virtuți intelectuale încă de la școala generală. Și acum Academia Virtuților Intelectuale a ajuns să aibă liceu. Sunt copiii care vin acolo în clasa 1 și termină 12 clase și tot programul educativ este organizat altfel, în centru nefiind doar transferul de cunoștințe sau de capabilități, ci însăși modul în care ei, copiii, învață să-și descopere și să-și folosească mintea, înțelegând și fisurile din ea și procedeile de a elimina aceste fisuri. Și dacă veți intra, că website-ul este accesibil, veți vedea că în prezentarea acestei școli sunt 9 virtuți intelectuale. Ele sunt dezvoltate în mod conștient, programatic, de activitatea aceasta a școlii. Curiozitatea este foarte importantă și dacă ea este bine cultivată, terminăm școala cu un spirit pregătit să cunoască mereu și să progreseze prin asta. Smerenia intelectuală, adică să recunoaștem ce nu știm mereu și aici este partea de intrare a părții a doua a conferinței despre smerita cugetare. Autonomia intelectuală, să gândești singur, să gândești cu mintea ta, nu doar să citezi pe cineva. Să gândești cu mintea ta ca să nu fii un copiator care este dresat de câteva știri să meargă într-o direcție sau alta. Să gândești cu mintea ta, să înveți să gândești cu mintea ta. Atenția, adică receptivitatea extraordinară pe care o poate dezvolta școala în cei mici și în cei mari, ca să poți să asculți până la capăt un punct de vedere cu care nu ești de acord. După aceea, minuciozitatea aceasta intelectuală de care vă spuneam, a gândi cu grijă, a fi foarte atent la felul în care gândești, să vezi dacă raționamentul este construit bine, unde ai putea să te înșeli. Nu? Aprofundarea intelectuală, să nu fii mulțumit cu teoria pe care o ai, ci să mergi în continuare în adânc și să verifici dacă cauza și efectul și legăturile acestea se susțin iar și iar, să verifici din nou lucrurile. A avea o minte deschisă, adică a gândi în afara cutiei, adică să ai disponibilitatea să vezi cu ochii altuia ce ți lipsește în propria ta înțelegere. Curajul intelectual, a spune ce nu știi, a avea curaj în a declara ceea ce nu înțelegi, fără teama că cineva îți va spune că ești neștiutor. Și în fine, tenacitatea intelectuală, adică a avea curajul de a rămâne acroșat de un subiect sau altul o perioadă lungă de timp până ajungi să-l pricepi, în pofida faptului că ai avut multe dificultăți și chiar semnale din partea oamenilor că ar fi bine să abandonezi. Să fii dispus să lupți pentru ceea ce vrei să cunoști, să faci eforturi ca să cunoști lucrul respectiv.
Cei care fac analiza acestor virtuți intelectuale ne spun că noi oameni în mod obișnuit nu le avem. Nici ca părinți nu le avem, nici ca profesori nu le avem. Acestea nu se cultivă natural. Nici chiar în situația în care ne apucăm de citit. Noi am vorbit aici de oameni inteligenți care nu sunt raționali. Să știți că există și oameni cultivați care nu sunt raționali. Faptul că ai citit 3 biblioteci de literatură universală nu te face rațional. Poți să fii în continuare un perfect scenarist gândind lucruri imposibile, presupunând dedesubturi ale realității care sunt secrete, trăind într-o lume paralelă cu realitatea și fiind un om foarte cultivat. Acest spirit al realismului și al raționalității se dezvoltă în conjuncție cu interacțiuni bogate, cu perspective diferite și poți să scapi de această slabă raționalitate, de această predilecție pentru teorii conspirative, de exemplu, păstrând legătura cu oamenii care gândesc diferit de tine și încercându-ți argumentația și câștigând din tabăra opusă idei pe care nu le ai. Aici, la confruntarea noastră cu ceilalți, sunt persoane și persoane. Sunt oameni care nu suportă contrazicerea, sub nicio formă. Nu poți să le spui ceva împotrivă. Sunt persoane care nu suportă să le se spună că se înșală, într-un fel sau altul. Și autorii care explorează această interacțiune între oameni ne spun că foarte adesea omul inteligent nu-și folosește inteligența ca să-și descopere propriile fisuri. Își folosește inteligența ca să descopere fisuri în ceea ce spune celălalt. Și atunci când descopere fisuri în raționamentul celuilalt, îl arată ca fiind neavenit, nevaloros, lipsit de încredere și prin aceasta îl elimină. Și discuția se termină cu satisfacția că eu am avut dreptate. Doar că atunci când am terminat discuția așa, eu am rămas doar cu ideile mele. Era foarte de ajutor pentru mine să văd unde am eu fisuri, ce știe și spune el diferit, cel din fața mea, și eu la sfârșitul discuției, cu ajutorul inteligenței mele, să plec îmbogățit, luând de la celălalt perspectivele pe care eu nu le aveam. Partea de adevăr care mie îmi lipsea, așa aș fi fost mai câștigat. Dar eu nu mi-am folosit inteligența să-mi văd propriile mele fisuri, eu am folosit inteligența ca să văd fisurile din raționamentul celuilalt și în felul acesta am rămas cu ideile cu care am plecat la drum și cu satisfacția că l-am dovedit pe celălalt arătând că am dreptate. Aici este un mod de a participa la discuții sau la dialog fără să ne îmbogățim. E tipic acest lucru în dezbaterile pe care noi le avem astăzi. Și psihologia ne ajută în privința aceasta spunând că mai tot timpul când ne întâlnim cu o persoană și ne contrazicem într-o privință în care ea are alte convingeri, de cele mai multe ori, discuția despre convingeri se termină nedecis. Fiecare rămâne cu propriile convingeri. Când în fața mea e o persoană care susține o altă idee, și ea este convinsă de acea idee, deci vorbim de convingeri, posibilitatea de a o întoarce din drum și de a o convinge altfel este aproape nulă, pentru că o convingere este un amestec de emoții și de cogniții, iar argumentele sunt strict raționale și nu pot argumentele raționale să contracareze emoții. De asta ar fi bine, în general, să evităm să convingem pe cineva că pământul este rotund. N-avem cum să-l convingem. Dacă spunea cineva că dacă îl iei într-un avion și îl urci sus și se vede curbura, zice că e din cauza hubloului, că hubloul face deformarea respectivă. Deci dacă este să convingi, nu poți să convingi. E un război pierdut. Deci avem nevoie să cultivăm în copiii și în adolescenții și în studenții noștri aceste virtuți intelectuale. Nu o să putem face lucrul acesta dacă noi suntem inflexibili și incapabili de relații și incapabili de cultivarea acestor raporturi deschise cu ei. Și trebuie noi înșine ca profesori sau ca părinți să ne schimbăm modul de a fi. Se spune cu vârf și îndesat în cărțile specialiștilor cum ar trebui să fim. Ni se spune despre faptul că profesorii sau părinții
ar trebui să fie conștienți de faptul că viața lor este cel mai mare profesor pentru copiii lor, nu discursul lor. E ce faci, nu ce spui. E mai important ca profesor cum ești decât ce scrii pe tablă. Asta arată, de fapt, o lecție mai complexă și mai profundă despre viață. Pentru copiii mei, atmosfera pe care eu ca persoană o iradiez în jurul meu este o lecție mai mare decât pot eu să transmit în rest. Climatul emoțional de acasă este fundamental pentru ceea ce va însemna viziunea despre viața copilului meu peste 10-15 ani. Mesajele pe care eu le transmit tânărului adolescent sunt mai importante în formarea lui decât multe alte lucruri pe care încerc să îi le dau. Și în privința aceasta, cei care evaluează raporturile dintre părinți și copii și dintre profesori și adolescenți ne spun despre numeroasele noastre minusuri ale adulților. De exemplu, adulții folosesc mesaje autobiografice. Când pun întrebări, pun întrebări din punctul lor de vedere. Când vorbesc, vorbesc din punctul lor de vedere. Fac referiri la experiența lor. Și de fiecare dată rămân în turnul de fildeș al vârstei lor. Eu nu reușesc niciodată să iasă cu adevărat din acest turn de fildeș, să coboare în universul copilului sau al adolescentului, ca să ajungă să spună, văd lumea ta și simt ce simți tu. Ca după aceea să spună, iată ce cred eu. Suntem foarte atenți când celălalt vorbește, mai ales ce spune despre noi, nu ce spune despre dânsul. Sunt studii care vorbesc despre asta. Când cineva deschide gura și începe să vorbească, eu mă uit în cuvintele lui și în gesturile lui să văd cât de mult mă respectă. Nu sunt foarte interesat de ce vrea să transmită, cât sunt interesat să văd în cuvintele lui, ce crede el despre mine, drept cine mă ia pe mine. Și dacă simt un pic de lipsă de respect, s-a terminat cu receptivitatea. Și în felul acesta nu reușesc să pătrund în universul celuilalt. Eu mă caut pe mine în mesajul lui, nu îl caut pe dânsul în mesajul lui. Mă deranjează postura în care stă, mă deranjează că a început fără să spună bună ziua, mă deranjează că m-a luat la pertu și nu-mi spune dumneavoastră. Și în câteva propoziții am pierdut contactul cu celălalt. Asta înseamnă că eu mă caut pe mine în mesaj. Când îl ascult pe el, mă caut pe mine și când vorbesc, vorbesc despre mine, cu mesaje autobiografice. Eu nu sunt prezent în comunicarea respectivă. Asta se întâmplă de fiecare dată sau de cele mai multe ori când vorbim de poziții de autoritate. Părinte-copil, profesor-elev, profesor-student, șef-angajat, poziția de putere care este mai sus poziționată, situată, nu are această receptivitate pentru celălalt.

Stimați ascultători, v-am prezentat prima parte a conferinței susținute de Părintele Arhidiacon, lector universitar dr. Sorin Mihalache, cu tema Capcanele inteligenței și smerita cugetare. Partea a doua a acestei conferințe o veți putea asculta săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc tuturor audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Toate cele bune, Doamne ajută!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători! O meditație duală. Pe de o parte avem un text la Matei, din Evanghelia după Matei, preluat din capitolul 5, dar și din capitolul 10. Sunt de fapt niște frânturi de cuvinte, toate mergând pe o singură idee. În al doilea rând este Duminica Sfinților Români, iarăși un moment sau un mod de a ne gândi la ceea ce de fapt a însemnat și înseamnă acest pământ. Textul spune așa, zisa Domnul către ucenicii săi, voi sunteți lumina lumii. Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă și nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci o pun în sfeșnic ca să lumineze tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre cele bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Mă opresc aici. De fapt, ce-a dorit tot timpul Hristos întrupat și venit pe pământ în mijlocul nostru? Să ne aducă lumină. Nu neapărat lumina stelară sau lumina solară, nu de asta aveam nevoie, ci lumina din interior. Lumina care schimbă o lume și o istorie. Lumina care te face să fii altfel. Și pe tine ca om, și pe noi ca neam, și lumea întreagă. Ce înseamnă lumina lumii? Înseamnă că ai primit de la Dumnezeu această stare de iluminare. Această stare prin care poți, într-adevăr, să luminezi o lume întreagă. Poți să o schimbi. N-ai nevoie de adevăruri sau de expresii ascunse, ci primești revelația de la Dumnezeu. Și ca atare suntem o lumină. Vocația noastră este o vocație de lumină. Suntem chemați să fim o lumină pentru noi și pentru lume. Asta își dorește Dumnezeu. Voi sunteți lumina lumii. O lume care să privească creștinismul și să se contamineze. O lume creștină care să convertească prin propria prezență, dincolo de cuvânt, prin trăire, prin iubirea pe care o poți emana în lume, tu ca și creștin. Nu poate o cetate să se afle pe un vârf de munte și să se ascundă. Cu alte cuvinte, muntele Sionului, căpăținii, Golgota, ne-a urcat pe toți pe un munte. Jertfa lui Hristos ne-a urcat pe un munte și nu mai putem să ne ascundem. Pentru că Dumnezeu ne-a arătat lumii ce suntem. Suntem copiii Lui. Am redevenit acei copii ai Lui Dumnezeu, iar dacă ești copilul Lui Dumnezeu, trebuie să se vadă lucrul acesta în lume. Tu nu ești un simplu botezat, marcat într-un registru de botez. Tu ești lumina lumii. Tu prin botez ai primit o lumină în sufletul tău. Nu doar că s-a șters un păcat, un păcat primordial, ci ai primit lumina harică în tine. Ai primit această stare de îndumnezeire pe care o porți în tine. Fiecare dintre noi purtăm în noi starea de îndumnezeire. Trebuie doar să o activăm. Cu alte cuvinte, în noi se află această energie a veșniciei, și trebuie doar să fim conștienți de acest lucru. Aici apare o problemă. De foarte multe ori, pentru cei mai mulți dintre noi, Dumnezeu este, cum am spus de multe ori, un tonomat. Adică un ceva la care apelăm când avem nevoie, după care gata. Ori Dumnezeu n-a avut asta. De aceea El ne-a transformat pe toți într-o lumină. Ne-a dat această lumină din jertfa Lui, ca noi la rândul nostru să iluminăm pe alții și să fim lumina lumii.
Dacă am fi respectat acest dor al lui Dumnezeu de a fi lumina lumii, lumea s-ar fi schimbat agapic, s-ar fi schimbat în iubire. N-am mai fi avut nici alte credințe, le-am fi lăsat în pace fără să oprimăm pe nimeni, însă ei la un moment dat și-ar fi dat seama că drumul, calea,

se manifestă prin privirea ta. Ești un om care ai chipul iubirii. Prin cuvântul tău, vorbești ca un om care iubește. Și vorba Sfântului Augustin, care zicea, măsura iubirii este să iubești fără măsură. Adică să ajungi la acea stare în care nu te mai interesează răul, nu te mai atinge. Te-ai umplut de iubirea lui Dumnezeu pe care o reverși peste lume. Iar oamenii mărunți, oamenii de nimic, oamenii urii, rămân în spatele tău. Tu mergi cu Dumnezeu pe calea veșniciei și a iubirii. Și atunci ai devenit lumina lumii. Pentru că pe unde mergi, oamenii se contaminează de tine. Ești o cetate pusă pe vârf și nu te mai poți ascunde pentru că porți în tine lumina lui Hristos. Ești un sfeșnic care nu se pune sub obroc, ci luminează casa și pe toți cei care stau lângă tine. Așa să lumineze lumina voastră încât oamenii văzându-vă pe voi, faptele voastre, să-L slăvească pe Dumnezeu, pe Tatăl Cel din ceruri. Mai mult decât atât, să vă imite, să vă urmeze modelul, asta a vrut Dumnezeu din noi. Nu să fim niște botezați în registre și care când am fost mici ne-a dus, mă rog, nașa cu părinții, cu câțiva și cu o rugăciune am fost băgați în apă și cu asta basta. Ci să fim oameni care mergem pe urmele lui Hristos, pe urmele pașilor tăi, Doamne, în lumină, în iubire. Dacă am fi împlinit acest lucru, dacă am fi văzut în religia creștină expresia iubirii, nu a rigidității, nu a pedepsei, nu a focului iadului, nu tot timpul cu amenințare și cu aspru judecător, ci dacă l-am fi văzut pe Dumnezeu ca iubirea care te molipsește, ne-am fi iubit unii pe alții și am fi devenit într-o primă fază continentul iubirii, a oamenilor care se iubesc, care își vorbesc frumos și care îi molipsesc și pe alții. Încet, încet o lume întreagă s-ar fi luat după noi și ar fi dat seama că orice încruntare de sprânceană nu este plăcută lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem fața spre cer, ochii spre cer și zâmbetul cerului pe fața noastră. Și apoi continuă Mântuitorul în această predică cu o altă idee, dar tot legată de iubire. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Este modul în care iubirea trebuie mărturisită, lumina trebuie să reflecte iubirea lui Dumnezeu. Adică tu trebuie să mărturisești creștinismul din tine, tu trebuie să spui lumii întregi că-L iubești pe Dumnezeu, să nu-ți fie rușine de Dumnezeu, să le fie rușine la cei care n-au niciun Dumnezeu. Ori vedeți că lucrurile sunt schimbate. Te duci la servici într-o corporație și ți se spune să nu abordezi teme religioase? Păi nu le abordez, le transmit prin mine. Eu nu mă apuc să fac pe predicatorul la servici. Dar prin ceea ce sunt, oamenii mă vor întreba de ce sunt așa. De ce am acest senin, acea conștiință sacră în mine, acea iubire, acea stare de ajutor. Și atunci trebuie să le spun, pentru că Dumnezeu este în mine. Pentru că m-am întâlnit cu Dumnezeu pe cărarea vieții mele și nu l-am mai lăsat să plece de lângă mine. Asta nu înseamnă o predică de asta de hărțuire religioasă. Înseamnă o autodefinire. Cum mă definesc eu? Ce sunt eu? Sunt omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Omul care s-a întâlnit cu Sfinții. Omul care o are pe Maica Domnului la suflet. Oriunde mă voi duce, voi zâmbi, pentru că Dumnezeu zâmbește prin mine. Sfinții îmi zâmbesc și atunci nu fac altceva decât să fiu ricoșeul zâmbetului și a iubirii lor. Pe fața mea se vede. Asta înseamnă mărturisire. Nu înseamnă să mergi stradal, să tragi de fiecare și să nu vreți o broșurică. Nu asta.
ci să se vadă iubirea creștină, iubirea lui Dumnezeu din tine. Îl iubești pe Dumnezeu, nu-L mai părăsești, ești cu El și se vede în tot ceea ce faci. Dacă nu se vede în ceea ce faci, înseamnă că încă nu este iubirea lui Dumnezeu în tine. Și aici mai avem de lucru. Să cerem ca iubirea lui Dumnezeu să rămână în noi. Să cerem ca iubirea lui Dumnezeu să nu plece din noi. Să avem pe mai departe liniștea, lumina lui Hristos în sufletul nostru. Iar în fața oamenilor să avem curajul acesta de a ne identifica, de a spune că Dumnezeu este în viața noastră sau că-L vrem în viața noastră. O spunem cu smerenie, încă nu L-am primit întru totul, dar îl simt și vreau să-L am deplin în mine pe Dumnezeu. Adică să nu te rușinezi de Dumnezeu, să nu spui problema, vai de mine, nu se face, o să mă facă colegii mei, nu știu cum, bigot, fanatic, fundamentalist. Nu. Sau mi-ar place să cred că sunt acel fundamentalist al iubirii. Adică țin atât de mult la lumină și iubire, încât vreau să mă lipsesc lumea de lumina lui Hristos și de iubirea din mine pe care tot Hristos mi-a dat-o. Da, atunci vreau să fiu acel fundamentalist al iubirii. Dar nu un bătăuș în numele lui Hristos, nu un arțăgos, un certăreț. Asta se numește ceartă pe cuvinte. Și să nu uităm, este una din întrebările pe care Dumnezeu ne-o va pune la judecata finală. M-ai mărturisit în fața lumii? S-a văzut că tu ești un creștin autentic? Ai vorbit despre mine când a fost prusă sau te-ai rușinat? Ai zis că nu se face, că-s membru de partid, că nu mă lasă partidul, că una, că alta, ți-ai găsit scuze. Te-ai rușinat de mine? Să-ți pui întrebarea acum. Te rușinezi de Hristos dacă ești acum în fața unei societăți sau nu? Dacă ai verticalitatea și iubirea lui Dumnezeu, spune nu. Niciodată de tine, Doamne, eu nu mă voi rușina. Totdeauna voi vorbi despre tine cu toată verticalitatea, pentru că eu știu că tu ești adevărul. Eu nu vreau să plac oamenilor. Eu vreau să-ți plac ție. Iar ca să îți plac ție, trebuie să nu fiu ca lumea, ipocrită, fățarnică, ci plin de iubire, plin de adevăr, plin de dragoste. Și apoi Mântuitorul continuă în expresia lui: cel ce se va lepăda de mine și eu mă lepăd de el. Ce dureros! De câte ori nu ne-am lepădat, de câte ori nu ne-am rușinat? Faceți-vă o analiză. De câte ori n-ai tăcut când era problema lui Dumnezeu? De câte ori? De foarte multe ori. De foarte multe ori. Dumnezeu ar trebui să fie în cuvintele tale, în viața ta, în expresiile tale, în crucea pe care ți-o faci cu răbdare și nu ți-i jenă de nimeni, pentru că îl iubești pe Dumnezeu. De câte ori n-ai făcut asta? Te-ai rușinat. E dureros. Dar atenție, este întrebare de judecată. E întrebare de veșnicie. Și apoi se încheie această pericopă cu expresia: feriți-vă de oameni. Vă vor da pe mâna soboarilor de judecată și vă vor bate cu biciul în sinagogi. Veți fi duși la dregători, la împărați, veți fi urâți pentru numele meu. Dar cel care va răbda până la sfârșit se va mântui. Pe de o parte îmi spune Dumnezeu că trebuie să vorbesc despre El, să-L mărturisesc. Pe de altă parte îmi spune: feriți-vă de oameni. Se contrazice oare Dumnezeu? Nu, în niciun caz. Feriți-vă de oamenii care nu vor decât să facă răul. Unde este rău, nu sta. Du-te pe mai departe cu iubirea ta, contagioasă, cu lumina din tine. Dar nu intra în certuri care oricum n-au finalitate. Evită oamenii care nu pot să vadă mai mult.
sau așteaptă momentul în care acești oameni se vor liniști, sau va veni și peste ei încercarea. Și atunci se moaie sufletul. Am întâlnit multe cazuri. Oameni care păreau că n-au niciun Dumnezeu, dar când i-a smerit viața, s-au întors. Aș vrea ca întoarcerea să fie deplină. Nu că m-am întors acum, că am o problemă, după care, dacă se rezolvă, mă întorc înapoi. Dacă am ajuns lângă Hristos, nu mai plec. Iar oamenii care caută doar răul, mă voi ruga pentru ei. Dar în ceartă pe cuvinte, eu nu intru. Și chiar dacă voi fi dus și la judecată, și la moarte, și la temniță, mă duc cu Dumnezeu. Oameni care au făcut ani grei de temniță și care au spus, am reușit să răstau acolo, să nu nebunesc, să nu mor, pentru că l-am simțit pe Dumnezeu. Acolo l-am simțit pe Dumnezeu, afară când am ieșit nu l-am mai simțit. Adică lumea aceasta m-a învăluit. În temniță am avut mai multă credință decât afară, deși am rămas cu credința temniței în mine. Eu am cunoscut astfel de oameni. Și vă spuneam că al doilea moment este prăznuirea în această duminică a sfinților acestui pământ. Oare cumva este o sărbătoare care ne obligă, ne și bate obrazul? Am auzit oameni care spuneau, e prea multe canonizări, acum toată maica, toată femeia, toată bunica este canonizată. Noi n-am canonizat în pământul nostru nici cât e negru sub unghie. Sfinții noștri ne așteaptă, deși i-a canonizat Dumnezeu de mult, ne așteaptă să-i recunoaștem. Deci dacă am merge pe această linie, ne-ar trebui zeci de calendare să-i prindem pe toți. În toate satele noastre, în toate cimitirile acelea, cu oameni cu minți, au fost atâția oameni sfinți, atâția bătrâni cu rugăciune, chemați în veșnicie și în rai. Orice om care ajunge în rai e un sfânt. Mănăstirile noastre încă au personal, au călugări, călugărițe. Noi nu avem. Sper să nu ajungem în situația în care să avem mănăstiri muzeu, în care să vezi cel mult un om în halat care îți deschide poarta și îți vinde un bilet și atât. Sper să le avem pe mai departe pline. Așa cum astăzi încă ne bucurăm și trebuie să promovăm acest lucru, încă ne bucurăm de faptul că avem biserici deschise în care se slujește liturghia. Am spus-o de multe ori, vai de noi, când vom avea bisericile închise din nepăsarea noastră. Când vom merge pe linia aceasta progresistă de doi bani, fără Dumnezeu, fără nimic sfânt, vai de noi. Când ne vom întoarce la o formă de asta de ateism, oricum ar fi el numit, neomarxist, așa mai soft, dar tot ateism este. Vai de noi și de copiii noștri. Fără Dumnezeu nu mai suntem decât o glată. O glată păcălită, știu eu, zăpăcită, dar fără sens. Fără niciun sens moral în viața noastră. Fără un azimut al veșniciei. Am vrut să vă pun aceste gânduri la suflet. Tocmai pentru ca să medităm în taină. Să trăim această întâlnire cu Hristos în lumină și în iubire și să vorbim despre El, inclusiv prin tăcerea noastră să vorbim. Să vorbim lumii, să ne tragem unii pe alții de la rău la bine, de la nebunia lumii la lumina cerului și a veșniciei. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.
sunt Părintele Emil. Doamne ajută!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Fiind în preajma sărbătorii Sfântului Luca al Crimeii, m-am gândit că ar fi frumos și de bun augur să vă pun la suflet câteva gânduri despre acest mare sfânt al Bisericii, probabil încă nu atât de cunoscut în biserica noastră. A fost un om deosebit, cu o viață sfântă, medic și un profil misionar de excepție. Pe acest sfânt biserica noastră pomenește pe data de 11 iunie, iar în ședința de lucru din 28-29 septembrie 2012, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât includerea, începând cu anul 2013, în calendarul creștin ortodox român, a pomenirii Sfântului Ierarh Luca pe această zi, de 11 iunie, fiind, dragi ascultători, un model de ierarh și medic creștin care se bucură deja de cinstire deosebită în multe biserici ortodoxe, bineînțeles în Biserica Ortodoxă Rusă, dar și în Biserica Ortodoxă din Grecia. A fost un model de intelectual creștin. S-a născut undeva în Panticap și făcea parte dintr-o familie de confesiune mixtă. Tatăl său, foarte interesant, era catolic, iar mama sa era de confesiune ortodoxă și vedem cum sfințenia se poate naște și din mixturi, am spune noi. Sfântul Luca al Crimeii, în autobiografia sa, vorbește despre faptul că a moștenit evlavia și dragostea față de biserică și față de slujbe de la tatăl său. Tatăl său, care era un practicant și care participa la toate slujbele care aveau loc în biserica din care făcea parte, spuneam, din biserica romano-catolică. Acest sfânt a avut un foarte mare talent la desen și la un moment dat a și dorit ca să facă școala de arte frumoase. S-a și dus la școala Belle Arte din Sankt Petersburg, însă a renunțat, apoi a plecat la München, în Germania. Nu i-a plăcut acolo și s-a întors acasă. Făcând o notă pe marginea acestui gând, vedeți, întotdeauna omul este legat de locul în care s-a născut și în care a trăit. Iar acest exil, această plecare pe care a făcut-o, o regăsim chiar și astăzi în sânul poporului nostru, când o mulțime de oameni au plecat din țara noastră în afară pentru a-și câștiga o pâine și un trai mai bun. Însă, întotdeauna, acasă rămâne un singur loc. Noi putem avea mai multe case, însă acasă rămâne acolo unde te-ai născut, unde ai crescut și unde îți ai identitatea ta. Nu i-a plăcut, după cum spuneam, în München și se reîntoarce acasă. Văzând faptul că prin acest talent el nu prea poate ajuta oamenii și nu prea poate ajuta pe semenii săi, pentru că era un om foarte bonom, foarte darnic, foarte bun cu ceilalți din jurul său, se hotărăște să facă medicina. Face medicina la Kiev și se și spune că era foarte talentat la anatomie. Nu-i prea plăcea chimia, biologia, însă, cu toate acestea, avea calificative maxime și acolo. Și acesta ar fi un gând pe care l-aș pune la suflet tinerilor de astăzi, cărora nu le plac toate disciplinele pe care le fac la școală, fie în liceu, fie în gimnaziu, fie la facultate. Însă, cu toate că nu le plac aceste discipline, ei trebuie să exceleze, ei trebuie să-și depășească acest trac și să facă, împotriva pasiunii și dorinței lor, să facă ceea ce li se cere. Pentru că acest lucru arată, pe de o parte, ascultarea, iar pe de altă parte arată disciplina pe care trebuie să ai și, totodată, perseverența în cunoaștere. Acest Sfânt Luca a fost un om carismatic și, dacă stăm să ne gândim, a fost cel care a creat o legătură deosebită între credință, între religie și medicină ca știință. Spre sfârșitul liceului a fost atras de doctrina socială a lui Tolstoi, pe care o abandonează spre sfârșitul liceului și începe încet încet să-L cunoască pe Hristos.
Acest sfânt avea o mare dragoste față de Noul Testament și citea zilnic din Noul Testament și recomanda tuturor oamenilor pe care îi cunoștea să citească acest cuvânt al lui Hristos, chiar și când a fost plecat în exil, de 3 ori a fost exilat și a luat cu el Noul Testament din care citea zilnic. A fost ca un fel de medicament pe care l-avea el, ca un fel de pansament duhovnicesc cu care își ungea rănile sufletului fiind în exil. Termină facultatea de medicină și ajunge undeva în extremul Orient. Avea loc la vremea respectivă acel război între ruși și japonezi. Ajunge pe frontul japonez, unde o cunoaște pe viitoarea lui soție, Ana Vasilievna, asistentă medicală, o femeie cu viață sfântă încă din timpul vieții. Și după venirea de pe front, primul post pe care îl primește acest mare om, Luca al Crimeii, este într-un orășel foarte interesant, apropiat de Sarov. Și nu întâmplător, Sfântul Serafim de Sarov este un model și un mentor, un protector al Sfântului Luca al Crimeii, pe care îl va avea pe tot parcursul vieții. Îl însoțește în întreaga sa viață acest sfânt mare, Sfântul Serafim de Sarov, care spunea nu atât de frumos în dialogul său cu Motovilov că scopul vieții noastre, scopul vieții unui creștin, nu este altul decât dobândirea Duhului Sfânt, adică dobândirea vieții cele veșnice, dobândirea vieții în Hristos și cu Hristos. Își începe în acest orășel activitatea de medic-chirurg și mi se spune că făcea chiar 5-6 operații pe zi. El spune atât de frumos că în medicină nu există cazuri, ci doar oameni vii care suferă. Cât de frumos! A avut 4 copii în urma căsătoriei cu soția sa, Ana. La un moment dat face și un doctorat la Varșovia și se spune că, neavând bani, fiind foarte sărac, teza lui, atât de bine realizată, trebuia premiată de către Universitatea din Varșovia și Sfântul trebuia să tipărească un exemplar pe care trebuia să-l trimită în această universitate pentru a-și putea ridica premiul respectiv. Însă, neavând bani, Sfântul n-a mai primit acel premiu niciodată. Cât de nedreaptă parcă este uneori viața, însă toate sunt cu un anumit rost. Se spune că în toată profesia sa de medic nu a luat bani niciodată. A fost ca un fel de doctor fără de arginț, asemenea Sfântului Cosma și Damian, asemenea Sfântului Pantelimon. Nu a luat niciodată bani de la pacienți și acest lucru trebuie să ne dea de gândit nouă tuturor celor care trăim astăzi din toate domeniile în care activăm. Fie preoți, fie medicină, fie drept, fie orice altceva facem noi. Să facem dezinteresat și să facem, am zice, pro bono sau gratuit profesia pe care o avem. Nu înseamnă că dacă acest sfânt era sărac, neapărat sărăcia este o virtute. În teologie noi vorbim despre faptul că sărăcia nu este neapărat o virtute, cum nici bogăția nu este neapărat un păcat. Însă, tot aici aș vrea să amintesc faptul că era un om nu neapărat care suferea de sărăcie, ci care se mulțumea cu puțin. Era un om care iubea simplitatea. Și va spune că acest sfânt avea o singură rasă pe care o purta tot timpul și femeia care îl ajuta, la un moment dat, nu mai putea să îi peticească această rasă, că era plină de petice. Și îi spune sfântului că ar trebui să schimbe această rasă, însă el nu a dorit și a zis, las-o, așa că este încă bună. Era un fel specific, un fel firesc al sfântului. În anul 1916 apar deja anii teribili ai Revoluției Bolșevice și în 1917 vine la Tashkent, aici devine medic titular, soția lui se îmbolnăvește și moare după 2 ani de suferință. Fiind un context nefavorabil pentru biserică, fiind perioada de plin avânt al bolșevismului, Sfântul Luca vine și vorbește împotriva ateismului și a regimului care era și se contura în acea vreme. Se spune că între anii 1917 și 1920 au murit în jur de 9.000 de oameni ai bisericii. Nu au suferit, nu au fost închiși, nu au fost exilați,
și au fost de-a dreptul martirizați aproape 9.000 de oameni. În anul 1921 se înființează o universitate la Tashkent, o universitate unde Sfântul Luca al Crimei este invitat să predea și va predea acolo o perioadă de timp anatomia. Arhiepiscopul din Tashkent îi propune, după moartea soției acestuia, să devină preot. Devine preot fără studii de teologie. Foarte interesant. Vedeți, astăzi, a fi preot sau pentru a deveni preot trebuie să ai studii de teologie, seminar, facultate. Însă, în vremea respectivă, vedem că se întâmpla sau se putea întâmpla ca un om cu viața aleasă, un om al bisericii, un om care era practicant, putea deveni preot și devine preot fără studii de teologie. Însă, după aceea, el merge și își completează și își face studiile de teologie pentru că avea o minte sclipitoare și o putere de sinteză fantastică. În anul 1922 este tuns în monahism în propria garsonieră. Vedem, aceste lucruri se făceau într-un mod privat, intim, într-un mod al disciplinei arcana din primele veacuri creștine. Era un poliglot, știa toate limbile de circulație. Avea o mistică proprie, care era împreunată, vedeți, cu partea științifică intelectuală. După ce a fost hirotonit și apoi tuns în monahism, ni se spune că nu și-a mai dat jos rasa de pe el. Merge la cursuri cu rasă și cu reverendă în sala de operație și a doua zi după ce a fost hirotonit, fiind profesor de anatomie la universitate, el s-a dus la cursuri în fața studenților cu rasa. Aceștia erau cumva bulversați de imaginea noului părinte, nu? Valentin, așa îl chema cu numele de botez. A fost ca un fel de imagine șoc pentru ucenicii săi, pentru studenții lui. Apoi, în 1923, este făcut în mod clandestin. Este hirotonit episcop de Tashkent, însă, după mai puțin de o săptămână de arhierie, este dus la Moscova. Acolo câștigă respectul acelor oameni care îl supravegheau, este condamnat la exil și este dus în Siberia, mii de kilometri. Pe drumul acesta al exilului, al acestui pelerinaj, l-am putea numi, Sfântul se oprește din când în când, face câte o haltă și începe să își exercite profesia pe care o avea, cea de medic, și începe să-i opereze pe oameni. Câștigă adepți, erau oameni care sufereau de o boală numită trahom, o boală degenerativă a ochiului. Și acesta le făcea ca un fel de transplant de cornee și a ajutat zeci de oameni, sute de oameni, până când a ajuns la locul unde trebuia să rămână în exil. Pe acest drum al exilului, Sfântul deschide și câteva mănăstiri. Pentru că trebuie să știți, dragi ascultători, în vremea respectivă, Biserica Rusească a fost reprimată atât din exterior cât și din interior. Era în interiorul bisericii o mișcare, am zice noi, centrifugală, ce ținea cu sistemul sovietic, un fel de biserică paralelă care lupta împotriva Bisericii lui Hristos. Și s-au închis foarte multe biserici și mănăstiri, iar Sfântul, mergând în acest drum spre Siberia, este cel care deschide, vedeți, acest profil misionar excepțional pe care îl avea, această putere de convingere pe care o avea față de oamenii respectivi, față de sistemul respectiv, și putând să convingă și să întoarcă pe acești oameni să redeschidă aceste mănăstiri. El chiar a hirotonit, fiind episcop, câțiva preoți pentru a putea sluji în bisericile respective. În 1927 este eliberat, însă totuși Sfântul este obosit, destul de bolnav, avea deja 50 de ani și la sfatul unui mitropolit el se pensionează din scaunul de arhiereu. Și spune Sfântul, vedeți că nici astăzi în biserica noastră arhierei nu se pensionează pentru că un arhiereu rămâne arhiereu până la sfârșitul vieții sale. Și spune Sfântul Luca al Crimei că el crede că a făcut un păcat mare renunțând la arhieria activă, la arhieria aceasta pe care trebuia să o ducă până la sfârșit, și avea mustrări de conștiință și menționează acest lucru în autobiografia pe care și-a scris-o. Pentru Sfânt urmează o perioadă destul de dificilă. Este dat afară și din spital, este aruncat din nou în închisoare, urmează al doilea exil, este dus în Arhanghels,
are parte aici de niște condiții nefavorabile, am spune noi, inumane, și trăiește aproape asemenea unui homeless, unui om fără de casă. În 1933 se retrage din viața publică și speră să primească pe mână un institut în care să lucreze ca medic și să scrie anumite lucruri despre problemele din medicină. Și el chiar scrie o carte despre infecțiile septice și despre combaterea infecțiilor postoperatorii în condițiile în care la vremea respectivă nu existau antibiotice. Este o carte deosebită pe care o scrie și care se va vinde foarte bine în vremea respectivă, fiind de mare actualitate. Se întoarce din exil în Tashkent, din al doilea exil și al doilea război mondial, îl prinde în al treilea exil pe care îl va trăi la Krasnoyarsk. Ajunge în exil în Krasnoyarsk și e foarte bine primit acolo de tânărul doctor local. Și vine și îl vede pe acest sfânt medic, înalt, cu barbă mare, cu o statură impozantă, la vârsta senectuții. Și aici sfântul își termină scrierile despre infecțiile septice. Devine foarte popular în rândul oamenilor de aici, din Krasnoyarsk. El, la un moment dat, în 1943, și întemeiază, ridică o biserică și devine arhiepiscop aici. Știm că în perioada respectivă, în perioada aceasta stalinistă, vedem cum acest lider politic, Stalin, devine prieten cu biserica, adică are o tactică și o strategie oportunistă. El se schimbă, se apropie de biserică, el făcuse chiar și un seminar teologic la un moment dat și avea nevoie de motivarea trupelor sovietice în lupta cu războiul german, cu Hitler. Și atunci cumva își ia oarecum biserica aproape. Sfântul Luca al Crimei, după 16 ani de pauză, se mută la Tamblov, unde îi impresionează pe oameni prin predicile pe care le rostea. Aici, într-o vreme, erau 110 parohii, însă, din cauza regimului sovietic, s-au închis și au rămas deschise doar două biserici din 110. Iar Sfântul Luca este cel care vine și, în urma predicilor sale și a profilului său misionar, redeschide o serie și un număr mare de biserici. În 1946 primește un premiu, premiul Stalin se numea, pentru lucrarea legată de chirurgia septică. Se mută apoi în Crimeea ca arhiepiscop, apar mari probleme și acolo lupta pe care o avea cu puterea oficială și aici, în Crimeea, se mută în Simferopol. Sfântul era bătrân, deja moare orb, însă slujind. Se spune că lucra câte 12 ore pe zi. Aș vrea să vă mai spun faptul că era și un mare notător, vedeți? Sfinții duceau o viață firească. Noi credem că sfinții erau așa cumva dintr-o altă lume și cumva superiori celor alți oameni care nu făceau sau nu se îndeliniceau cu lucrurile obișnuite și comune, însă nu este așa. Sfântul era un mare notător și se spune că mergea des pe malul Mării Negre și plăcea foarte mult soarele și apa. Asta așa ca o mică, am spune noi, curiozitate despre viața Sfântului. La moartea Sfântului, să știți că autoritățile s-au opus pentru a-i se face o mormântare în adevăratul sens al cuvântului, să aibă parte de niște funerari solemne, însă, vedeți, credința omului, credința poporului a răzbit puterea sovieticilor. Și până la urmă Sfântul este dus cu mare alai și se și spune că atunci când a fost dus din biserică, nu către mormânt, un stol mistic de porumbei se învârtea deasupra cortegiului până la groapă. Evlavia pe care o are lumea față de acest sfânt, să știți că nu se întâmplă doar în Rusia, ci se întâmplă și în Grecia, după cum spuneam la începutul emisiunii, și mai nou și în România. Avem mărturii ale unor bolnavi care, în timpul operației, l-au văzut pe sfânt operând alături de medicii care erau acolo. A fost, am spune noi, un medic care cânta zilnic acel trisagion: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, cu îngerii. El a fost atât un ctitor de spitale, cât și un ctitor de biserici. Și aici aș spune eu că îi dezamăgim pe progresiști, pe cei care se cred corecți din punct de vedere politic. Vedem în exemplul acestui mare sfânt că se puteau face și biserici și spitale. Și acest lucru ne arată faptul că
se poate merge într-un mod complementar și nu prin excludere, adică putem face și una și alta. Nu trebuie să eliminăm ceva ca să putem face altceva. Aș vrea, dragi ascultători, să vă mai spun faptul că acest mare sfânt s-a luptat nu numai pentru proprii credincioși. N-a fost un om egoist. El s-a luptat chiar și pentru evrei și pentru musulmani. Poate vi se pare puțin deplasat, însă nu este așa. În vremea respectivă, era o mare problemă cu deportarea în masă a evreilor și a musulmanilor din Crimeea. Și Sfântul a fost cel care s-a luptat și care s-a rugat pentru ei și a fost aproape de ei. Și ni se spune că și aceștia și-au arătat recunoștința față de acest sfânt și chiar se rugau pentru el. Sfântul spunea la un moment dat că nu trebuie să credem în aceia care vor să sădească neînțelegerea și ura, în națiunile și oamenii din diferite credințe. Din neînțelegeri câștigăm mai dușmanul. În acest sens, spunea Sfântul, este valabil cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care zice: în Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec. Dragi ascultători, spre finalul acestei emisiuni, aș vrea să vă spun că biserica noastră trebuie să fie un model integrator și trebuie să marșăm pe această misiune integratoare, pe această dimensiune integratoare a bisericii, pentru că numai astfel vom putea să răzbim în această lume secularizată și haotică. Și închei cu un cuvânt al Sfântului pe care l-a rostit înainte de a-și dea sufletul în mâinile lui Dumnezeu și pe care l-a spus ucenicilor care se aflau lângă patul său: copiii mei, cu mare stăruință vă îndemn, înarmați-vă cu pavăza dată de la Dumnezeu, ca să vă puteți păzi de uneltirile diavolului. Nici nu vă închipuiți ce viclean este. Nu trebuie să luptăm cu oamenii, ci cu stăpâniile și puterile, adică cu duhurile rele. Aveți grijă, diavolului nu este de folos să gândească și să simtă cineva că este aproape. Un vrășmaș ascuns și necunoscut e mai primejdios decât unul văzut. O, cât de mare și de groasnică e oastea dracilor! Fără de număr este hoarda lor întunecată, neschimbată, neobosită, zi și noapte căutând a ne face să cădem pe noi, toți cei ce credem în numele lui Hristos, să ne ademenească pe calea necredinței, a vicleniei și a necuvinței. Acești vrășmași nevăzuți ai lui Dumnezeu au ca singur rost, zi și noapte, nimicirea noastră. Însă nu vă temeți, luați putere din numele lui Iisus. Dragi ascultători, până la o nouă întâlnire, vă spun, Doamne ajută!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Iași a avut loc astăzi ședința de constituire a adunării eparhiale a Arhiepiscopiei. Întâlnirea tinerilor ortodoxi bihoreni, ediția nouă, a avut loc astăzi la Oradea și e risc de inundații în Muntenia și în sudul Moldovei. Acum știrile pe larg. Patriarhia Română îndeamnă la discernământ și apărarea valorilor creștine în contextul paradei București Pride, care are loc în capitală. Preotul secretar patriarhal Florin Petre de la Biroul de Presă.
1: Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea pastorală față de organizarea în București a unei parade dedicate promovării diversității orientărilor sexuale într-un context social și spiritual care are nevoie de echilibru, discernământ și responsabilitate. În misiunea sa de păstrare și transmitere a învățăturii creștine, Biserica Ortodoxă Română mărturisește că familia, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, pentru a da naștere la copii, reprezintă un dar și o binecuvântare a lui Dumnezeu, fiind temelia vieții comunitare și a formării tinerelor generații. În acest sens, orice manifestare publică ce promovează modele diferite de această învățătură poate fi privită cu îngrijorare și neacceptare.
0: Patriarhia Română subliniază că răspunsul creștinilor ortodoxi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune și respect față de demnitatea fiecărei persoane.
1: Având convingerea că pacea socială și respectul reciproc sunt esențiale pentru binele comun al societății, Patriarhia Română reamintește faptul că manifestările publice de tipul Bucharest Pride pot conduce la accentuarea confuziei valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic și de instabilitate socială. Totodată, din grijă pastorală concretă, Patriarhia Română subliniază că răspunsul creștinilor ortodoxi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune și respect față de demnitatea fiecărei persoane. Nu susținem și nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator, denigrare sau violență, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos. În fața provocărilor actuale, îndemnăm clerul și credincioșii mireni să intensifice rugăciunea și să cultive valorile credinței creștine în familie, în parohie și societate.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieștean, episcopicar patriarhal, a săvârșit astăzi la Biserica Sfântul Anton, Curtea Veche, Paraclis Patriarhal, Sfânta Liturghie și slujba parastasului pentru Peter Peterson, colecționar de artă sacră românească. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a subliniat învățătura fundamentală a pasajului evanghelic citit.
2: La Sfânta Liturghie de astăzi, Evanghelia care s-a citit, ne credincează câteva adevăruri care sunt extrem de importante pentru viața noastră de fiecare zi. Sunt câteva adevăruri de o actualitate extraordinară, așa cum întreaga Evanghelie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos este mereu actuală. Prima parte a Evangheliei ne vorbește despre efortul nostru de a nu-i judeca pe semenii noștri. Mântuitorul spune ascultătorilor săi: nu judecați ca să nu fiți judecați, pentru că cu judecata cu care veți judeca, cu aceea veți fi judecați și cu măsura cu care veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Iar viața noastră de zi cu zi ne arată că de o parte cât de relativă este părerea noastră despre semenii noștri, cât de puține lucruri cunoaștem chiar și despre persoanele alături de care trăim, de aceea Mântuitorul te învață ca să trecem în această ispită care a devenit o obișnuință.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieștean, episcopicar patriarhal. În mesajul său de condoleanțe, prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, l-a numit pe Peter Peterson un german iubitor al credinței ortodoxe și al artei tradiționale românești. Prefericirea sa amintea că el a constituit o colecție muzeală foarte reprezentativă pentru arta veche românească, cu lucrări realizate în perioada secolelor 14-19, din diferite genuri artistice, frescă, icoane pe lemn și pe sticlă, lemn sculptat și policromat sau broderii. La Mănăstirea Radu Vodă din capitală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cadrul slujbei, un teolog a fost hirotonit într-un diacon. Ierarhul a evidențiat în cuvântul de învățătură importanța poruncii extrase din pasajul evanghelic rânduit la Sfânta Liturghie.
3: Va trebui să luăm aminte, întrucât Mântuitorul le-a spus ucenicilor, nu judecați ca să nu fiți judecați. Cu judecata cu care judecați, cu aceea veți fi judecați și cu măsura cu care măsurați, veți fi măsurați sau vi se va măsura. Această judecată este însă preferată de oameni, adică preferată de noi. Mi-amintesc un cuvânt plin de înțelepciune din Pateric, unde era vorba despre un monah care nu fusese foarte râvnitor, nici foarte postitor, dar starețul l-a văzut înaintea morții foarte liniștit și l-a întrebat, frate, cum de ai această liniște, pentru că în general oamenii înaintea morții sunt foarte tulburați, adică foarte agitați. Și monahul acela i-a spus starețului, eu am nădejde în cuvântul pe care l-a spus Mântuitorul, nu judecați și nu veți fi judecați.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Centrul Eparhial Iași a avut loc astăzi ședința extraordinară de constituire a adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Iașilor. Întâlnirea a fost precedată de Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Veche Sfântul Gheorghe de către Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ulterior, ședința s-a desfășurat în sala Iustin Moisescu din cadrul ansamblului mitropolitan și a fost prezidată de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan.
4: Ne apropiem de o nouă perioadă, de 4 ani. Ce va cuprinde această perioadă? Dumnezeu singur. Noi vom încerca, cât ne va ajuta tot El, fiecare în locul unde Dumnezeu ne-a așezat, să împlinim de asemenea cuvântul Domnului. Dați cezarului ce este al cezarului, lui Dumnezeu, ceea ce se cuvine a fi dat lui. Un lucru deloc ușor, pentru că cezarul încearcă să aibă pentru sine întreagă inima noastră.

0: sociale, filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. În al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit astăzi slujba înmormântării pentru cei 23 de deținuți politici identificați în groapa comună din cimitirul localității Agua. Osemintele au fost puse în racle din lemn și apoi așezate în cele două biserici de la Agaua și Frecăței. În încheiere, ierarhul a săvârșit slujba de așezare a crucii viitorului Chivotosoar, străjuit de cele 24 de cruci din piatră ce se află lângă troița memorial Sfinții 40 de muceniți din Sevastia, inaugurată de arhiepiscopul Casian în anul 2021.
1: Picăturile de purpuriu ale macilor și florilor de pe insulă binevestesc astăzi începutul și transferul rugăciunii în realitatea prețuirii martirilor eroi, așa cum se roagă zi de zi slujitorul în Biserica Ortodoxă Română, pe eroi, martirii și luptătorii români din toate locurile și din toate timpurile, jertfiți pe câmpurile de luptă în lagăre, ca aici la Salcia și pe insulă și în alte locuri, acum mai bine de 70 de ani în timpul dictaturii comuniste, pe trupurile cărora aproape 4.000 de tineri, intelectuali și oameni nevinovați au fost concentrați în această localitate și de multe ori pe trupurile lor s-au zidit zidurile care au îndiguit Balta Brăilei, devenind cea mai mănoasă câmpie din țara noastră.
0: În al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Săpăturile din insula Marea Brăile sunt coordonate de arheologul Marius Oprea.
2: Această fericire a fost completă în această vară pentru că am găsit numai puțin de 23 de martiri și mărturizitori ai lagărului de la Salcia. Mulțumesc în al preasfinției sale Casian pentru tot ajutorul și sprijinul pe care ni l-a oferit în cei 3 ani de campanii, în urma cărora am descoperit 40 dintre cei care au murit în chinuri aici la Salcia. Totodată mulțumesc și donatorilor care ne-au sprijinit în toate aceste campanii și știu că ne vor sprijini în continuare. Sunt dublu fericit pentru că în momentul de față s-a pus și piatra de temelie a viitorului osoar, unde vor odihni, sper, cât mai mulți din cei 261 de morți, atât cât au fost înregistrați aici în lagărul de la Salcia.
0: Marius Oprea, arheolog și istoric. Peste 350 de copii și tineri din județul Bihor s-au reunit astăzi la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea în cadrul celei de-a noua ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi bihoreni. Evenimentul organizat de Episcopia Oradiei a început cu un tedeum oficiat de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. În cuvântul său, ierarhul a subliniat importanța reperelor spirituale în societatea actuală.
3: Ne bucurăm și anul acesta de ospitalitatea oferită de oștea Sfintei Mănăstiri, a Sfintei Cruci, povățuită și condusă duhovnicește de Preacuvioasa Maică Stareță și Stavrofora Mina Bădilă și de Părintele Duhovnic, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Atanasie Paleu. Întâlnirea de acum este într-adevăr o sărbătoare, așa cum a spus și Preacucernicul Părinte Consilier, care răspunde de sectorul tineret, de activitățile cu tinerii și nu numai, și de programele catehetice din cadrul eparhiei noastre, într-adevăr o zi de sărbătoare.
0: Programul a inclus un recital al grupului vocal Moștenitorii Cântecului de la Palatul Copiilor din Oradea. În moment central al zilei l-a reprezentat premierea olimpicilor la religie și a elevilor implicați în concursul național catehetic. Despre importanța colaborării dintre biserică și școală a vorbit părintele profesor Florin Negruțiu, inspector școlar.
4: O zi de sărbătoare astăzi la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, un eveniment deja devenit tradiție, organizat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la etapa județeană și națională a Olimpiadei de Religie. I-am felicitat în cadrul festiv pe elevi, pe părinții acestora și pe cadrele didactice care i-au însoțit, mulțumindu-le pentru lucrarea frumoasă pe care o desfășoară atât la nivelul unităților de învățământ, cât și în parteneriat cu comunitățile parohiale. Evenimentul organizat deja ca o tradiție de către Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei și Inspectoratul Școlar Județean Bihor a devenit un reper în care excelența este așezată la locul ei și în care toate rezultatele copiilor sunt așezate sub binecuvântarea lui Dumnezeu.
0: Evenimentul s-a înscris în seria manifestărilor dedicate anului omagial al pastorației familiei creștine. Detalii despre impactul activităților ne-a oferit părintele consilier eparhial pentru cateheză și activități cu tineretul, Laurențiu Florin Brândaș.
5: Întâlnirea tinerilor ortodoxi bihoreni a ajuns în acest an la cea de-a noua ediție și a devenit de-a lungul anilor un reper important în eparhia Oradiei. Scopul principal pentru care am organizat acest eveniment este acela de a transmite un mesaj cât se poate de clar tinerilor, și anume faptul că biserica îi susține, biserica îi apreciază, biserica îi prețuiește și dorește să creeze contextele ideale pentru ca ei să-și poată pune în valoare darurile primite de la Dumnezeu, să-și descopere vocația și să crească frumos, atât din punct de vedere intelectual, cât și duhovnicește.
0: Cei mai bucuroși au fost premianții care au primit diplome și daruri chiar din mâna episcopului Oradiei. Printre ei se numără și Maria Sofia Ghenț, elevă în clasa 9-a la Colegiul Național Onisifor Ghibu.
6: Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că m-am învrednicit ca și în anul acesta să particip la Olimpiada Națională de Religie. Această participare reprezintă pentru mine o mărturisire a credinței, un prilej de a cunoaște și învăța despre cel infinit, dar și o înălțare atât a minții cât și a sufletului către lumina cea adevărată, așa cum ne grește și Sfântul Siluan Atonitul, anume că Dumnezeu este o iubire de care nu te mai poți sătura niciodată.
0: Bucuria premierei a fost împărtășită și de elevii Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea. Îl ascultăm pe Maria Cadar, elevă în clasa 7-a, și pe Tudor Racolța din clasa 10-a.
7: Mă bucur că am participat astăzi la acest moment unic, unde, alături de colegii mei, ne-a fost răsplătită munca depusă pe tot parcursul anului. Aș vrea să-i mulțumesc profesorilor mei care m-au îndrumat pe această călătorie, părinților mei care m-au sprijinit mereu în momentele dificile și conducerii școlii care ne-a ajutat.
8: Istoria reprezintă pentru mine o pasiune, iar astăzi am avut binecuvântarea de la Dumnezeu de a participa la această festivitate, în cadrul căreia ne-a fost recompensată munca de pe parcursul anului școlar de către preasfințitul părinte Sofronie și de către inspectoratul școlar județean Bihor.
0: Manifestarea s-a încheiat cu o fotografie de grup și o agapă frățească. Poetul național Mihai Minescu este comemorat în aceste zile la Ipotește, județul Botoșan, cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa la Domnul. Până luni în program se regăsesc colocvii, lecturi publice și expoziții organizate de Memorialul Ipotești. Am aflat amănunte de la părintele Valentin Tincum, parohul bisericii din Ipotești.
9: Se vor desfășura activități de tipul matinal, târguri de carte, dezbateri, vocile scriitorilor, ateliere de lectură, atelier de scriere creativă, vernisaje, apariții editoriale, lecturi la cafenea, recitaluri, cum ar fi ansamblul artistic Rapsozii Botoșanilor sau concert de jazz și folclor urban internațional cu Maria Răducanu și mai ales acordarea Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, Opus Primum, și a Premiului Pornilu Ceafărului sau Poezia de Debut în anul 2025. Noi, Biserica, comemorăm la fiecare Sfântă Liturghie numele omului și geniului Eminescu și mulțumim Bunului Dumnezeu că este al nostru și că se roagă lui în rai pentru poporul român. În special, în datele de 14 și 15 iunie, facem Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a poetului și familiei sale, iar tinerii și credincioșii recită și cântă poezii de Eminescu.
0: Părintele Valentin Tincu, parohul bisericii din Ipotești. La parohia Mărcuța din Capitală va avea loc mâine proiectul Eminescu în vers și cânt. Va marca împlinirea 137 de ani de la trecerea la Domnul a Poetului Național. Pe scenă vor urca interpreți consacrați de la Filarmonica George Enescu și de la Opera Națională din București. Amănunte am aflat de la părintele paroh Dan Gheorghe.
10: Evenimentul se va desfășura între arhaicele ziduri ale fostei mănăstiri Mărcuța, spațiu încărcat de spiritualitate, emoție și liniște, unde versul eminescian și muzica se vor împleti armonios, oferind publicului o experiență artistică profundă. Pe scenă vor urca interpreți consacrați, soprana Maria Mădălina Constantin de la Filarmonica George Enescu din București, basul Alin Horia Mânzat de la Opera Națională, actorul George Ioan Hodor. Alături de ei vor fi tineri talentați, promisiuni ale artei românești. Invitați speciali ai serii sunt dr. Carmen Leocadia Pesantez și poeta Clelia Ifrim.
0: Evenimentele dedicate poetului Mihai Eminescu vor continua și a doua zi luni cu dezvelirea și binecuvântarea unei plăci memoriale, ne-a mai spus părintele paroh Dan Gheorghe.
10: Începând cu ora 8, în Biserica Monument Istoric, sub fereastra unde poetul național a petrecut ultima parte a vieții, se vor oficia parastas cu Sfânta Liturghie în memoria Luceafărului poeziei românești. În continuare, la ora 10, la intrarea în curtea bisericii, va avea loc ceremonia de dezvelire și sfințire a unei plăci memoriale Mihai Eminescu.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din Capitală. Misiunea socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei a inaugurat proiectul Ludobus, mesager al securității electrice, care se află la a șasea ediție. Ludobusul este un microbuz echipat cu o bibliotecă mobilă de jocuri creative, care se deplasează în comunitățile rurale pentru a oferi copiilor acces la activități artistice și jocuri educative. Activitățile sunt animate de voluntarii Young Diaconia, care fac jocuri educative adaptate copiilor și prezentate într-un mod interactiv și accesibil. De activitățile programului vor avea parte în această vară copiii din 10 localități din Republica Moldova. Până în prezent, peste 2570 de micuți din 50 de localități au participat la activitățile Ludobusului. Proiectul este susținut de o companie de distribuție a energiei, fapt pentru care beneficiarii programului vor învăța cum să se protejeze de accidentele care implică curentul electric. Orice companie, instituție sau persoană interesată poate achiziționa serviciile Ludobus pentru a aduce această experiență educativă și distractivă în comunitățile care au nevoie de ea. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul Misiunii Sociale Diaconia. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii își exprimă sprijinul și solidaritatea față de românii din Irlanda de Nord. Eparhia românească din Marea Britanie a transmis un mesaj în contextul manifestărilor de violență și tensiunilor sociale care au afectat numeroase persoane și familii. Instituția bisericească își manifestă disponibilitatea să ofere, prin structurile sale pastorale și filantropice, sprijinul necesar celor afectați, în măsura în care situația o va impune, colaborând în acest sens cu autoritățile competente și cu instituțiile românești implicate. Arhiepiscopia îndeamnă pe români să manifeste calm, discernământ și responsabilitate, să respecte recomandările autorităților și să evite orice situație care le-ar putea pune în pericol siguranța. Eparhia se alătură apelurilor formulate de autoritățile civile și de liderii comunităților locale pentru încetarea imediată a violențelor și pentru restabilirea unui climat de pace și respect reciproc. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a doua după Rusalia a Sfinților Români, aflăm acum de la preotul Cornel Enache.
11: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită la paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la schitul Cerebuc din județul Neamț. În alt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Sibiu. În alt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu un alt preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, în alt preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, și preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburg. În parohia românească din Offenbach pe Main, Germania. În al preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Bacova din protopopiatul Lugoj. În al preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la mănăstirea Sfânta Muceniță Filofteia la Stejar din județul Dâmbovița. În al preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la mănăstirea tuturor sfinților români de la Poarta Albă Galeșu, județul Constanța. În al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la mănăstirea Martirii Neamului de la Muncel, județul Alba. În al preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia de Joiu, comuna Fârtățești, județul Vâlcea. În al preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Sfinții Trei Ierarhi din Bacău. În al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în parohia Mărăcinenii 2, județul Buzău. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la schitul Acoperământul Maicii Domnului Tămand din județul Arad. În al preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia românească Sfânta Munceniță Fotini Samarinanca din Bracknell Forest, Anglia, Marea Britanie. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji în parohia Coșești, protopopiatul Vaslui. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la așezământul bisericesc cultural Sfinții Românii Borloveni din județul Caraș-Severin. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în parohia Gepiu, protopopiatul Tinca. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Tohat, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la mănăstirea Vodița din județul Mehedinți. Preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, va sluji la Paraclisul Episcopal din Bălți, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în parohia Toți Sfinții Români din satul Cania, protopopiatul Cantemirului și Tigheciului, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Soboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Manasia, protopopiatul Urziceni, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la mănăstirea Sfântul Ioan Valahul Ciuperceni din județul Telorman. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului și Duminica Sfinților Români din parohia Ostrov, protopopiatul Babadag. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Inău, protopopiatul Jibou, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală din Vârșeț, Serbia. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la mănăstirea Sihăstria Râșcăi din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji în parohia românească Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan din localitatea Campo San Piero, Italia. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia românească Sfântul Apostol Bartolomeu din Sines, Portugalia. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Sfinții Români din Roskilde, Danemarca. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji în parohia românească Sfântul Apostol Toma din suburbiile Dandenong, Nerwaren, orașul Melbourne, statul Victoria, Australia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în parohia românească Sfânta Treime din Cagliari, provincia canadiană Alberta. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia românească Buna Vestire și Duminica Sfinților Români din Dublin, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Biserica Sfântul Gheorghe Pipera din orașul Voluntari, protopopiatul Ilfov Nord. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la mănăstirea Duminica Sfinților Români din sectorul 4 al capitalei. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la mănăstirea Bucium din Iași. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Sita, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Gătaia din protopopiatul Deta. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în parohia Catedrala Nașterea Maicii Domnului din Gura Humorului. Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la mănăstirea Calapodești din județul Bacău. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului Ruaia, Lăpușul Românesc, din județul Maramureș. Iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia românească Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeei, din Navalcarnero, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine, în duminica a doua după Rusalia Sfinților Români, a fost prezentat de preotul Conel Enache. Continuăm cu alte știri. Ministerul Afacerilor Externe transmite că a gestionat 11 solicitări de asistență consulară care au vizat 41 de români, dintre care 17 minori și un cetățean al Uniunii Europene, membru de familie al unui cetățean român, în contextul crizei de securitate din Irlanda de Nord. La rândul său, ministrul Oana Țoi a anunțat că o parte dintre familii se întorc acasă, iar MEA este în legătură directă cu autoritățile care gestionează situația. În cadrul demersurilor de sprijin consular, secția consulară a ambasadei României la Dublin a eliberat 15 titluri de călătorie în vederea revenirii în România, majoritatea pentru cetățeni români minori. MEA continuă să urmărească atent evoluțiile din Irlanda de Nord, iar misiunile diplomatice și oficialii sunt implicați în pregătire să acorde asistență. Ministerul de Externe marchează 36 de ani de la Mineriada din 1990 printr-o expoziție de documente diplomatice recent declasificate astăzi și mâine la sediul Biroului de Informare din Capitală. Doritorii pot vedea documente cu instrucțiuni de justificare a intervențiilor brutale împotriva protestatorilor și locuitorului Bucureștiului, transmise de minister către misiunile diplomatice românești în străinătate. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații, valabilă până mâine la prânz pe râuri din 5 județe. Astfel se pot produce creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție pe râul Cricovul-Sărat, în județele Prahova și Ialomița, pe râul Buzău, în județele Buzău și Brăila, precum și pe râul Râmnicu-Sărat, în județele Vrancea și Buzău. La final, datele meteo de la ANM. Mâine vremea va fi instabilă. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice nord, centru, nord-est, precum și în zonele de munte și izolat în rest. Ploile vor avea și caracter torențial și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în nord-vest și în centru, la munte, dar și în timpul averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. În capitală mâine, cerul va fi variabil cu norări după amiază, când vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Maxima termică va fi în jur de 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.
12: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 128. Din amele tinerețe, poate Israel s-o spună, asupresc-mă vrăjmașii, dar nu pot să mă răpună. Din amele tinerețe mă asupresc și învins mă vor, dar dorita biruință până azi nu este a lor. Pe spinarea mea arată-au brazde lungi cu a lor plug, însă Domnul a rupt lanțul celor plini de vicleșug. Eu, nădăjduind în Domnul, către Domnul ridic rugă, toți cei ce urăsc Sionul, rușinați în veac să fugă. Ei să fie totdeauna iarbă pe acoperiș, care se usucă toată până nu dă-n seceriș. Și din ea, secerătorul nu-și mai umple a lui mână, și nici cel ce-și leagă snopii n-are în braț ce să-i rămână. Iar drumeții care ori trece să nu cate înapoi, și să nu zică ei, fie harul Domnului cu voi, sau să zică lor vreodată trecătorii pe pământ, binecuvântare vouă în numele celui preasfânt. Psalmul 129. Din adâncuri către tine, Doamne Sfinte, strig mereu, Dumnezeule, ai milă și auzi astăzi glasul meu. Doamne, fii a ta ureche astăzi cu luarea minte, ca să audă sus în ceruri rugăciunea mea fierbinte. Dacă n-ai uita păcatul care îl săvârșim, stăpâne, drept în fața ta pe lume, cine ar mai putea rămâne? Dar iertarea fără margini, Doamne, nu-i decât la tine. Toți în fața ta să cadă și înainte-ți să se închine. Ci nădejdea mea întreagă este doar la Dumnezeu. Doar în El nădăjduiește pururea sufletul meu. Sufletul mi pe Domnul așteaptă în cărările vieții, mai cu dor decât străjerii doresc zorii dimineții. Israel nădăjduiască în puterea Lui cea mare, că la Dumnezeu e multă bunătate și îndurare. Mila cea nemărginită e la El și El doar poate izbăvi tot Israelul de păcatele Lui toate. Psalmul 130. Doamne, inima din mine n-a simțit trufie în viață și nici ochii mei privirea n-au avut nici când semeață. N-am umblat nici o clipită după lucruri mari și grele și n-am năzuit la cele peste puterile mele. Dimpotrivă, al meu suflet blând mereu pe-a vieții cale e ca pruncul care înțarcă de la sânul maicii sale. Așa, Doamnei, al meu suflet, în alutului meu arcă, blând și bun, precum e pruncul ce de sânul mamii înțarcă. Pune-ți, deci, a ta nădejde numai în Domnul, Israile, de acum și până în viacul viacului, cu albe zile.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Cum să depășim o pierdere? De-a lungul vieții, fiecare dintre noi trăiește mai multe pierderi. Pierderi care au legătură cu identitatea și statutul nostru, precum divorțul, pierderea poziției dintr-o organizație, separarea de partener, de familie, de colegi de școală, pierderi cu privire la modul de a trăi și care schimbă stilul de viață a unor persoane și a membrilor de familie, cum ar fi accidentele, pierderi care sunt consecința unor boli sau chiar moartea cuiva drag. Dacă ar fi să privesc prin prisma pierderii, pot spune fără să greșesc că majoritatea clienților care intră în cabinetul de psihoterapie aduc în acest proces ceva care are legătură cu pierderea. Fie că au pierdut ceva și consideră că e iremediabil, o iubire, un statut, o persoană dragă, și rămân blocați în trecut, iar această situație perturbă modul în care își trăiesc viața, fie este ceva legat de viitor. Vor pierde, poate, relația actuală sau poziția actuală sau starea de sănătate. Ceea ce este diferit în momentul în care abordăm pierderea este percepția pe care clientul o are referitor la această situație sau experiență. Filtrul lui perceptiv este cel care face ca o simplă pierdere să aibă un impact traumatic sau să gestioneze mult mai bine pierderea, deoarece pierderile experimentate în trecut lasă urme în comportamentul nostru actual. Literatura de specialitate identifică mai multe etape prin care trăim o pierdere, și anume negarea, furia, vinovăția, tristețea, frica, acceptarea și strategia. Prima ar fi negarea. Persoana nu vrea să creadă că evenimentul s-a întâmplat. Prin negare apare agitația și deconectarea de mediu. Nu se poate, nu este real, își spune aceasta. Este foarte important ca în această etapă, cea a șocului și a negării, persoana să fie lăsată să se exprime, iar noi să o ascultăm și să manifestăm empatie. În niciun caz nu trebuie suprimată furia sau să minimalizăm importanța evenimentului. Să nu spunem, lasă că trece, nu te mai gândi la asta. 2. Furia. Deoarece pierderea este considerată nedreaptă și apare sentimentul de furie, revoltă și nevoia de a învinui pe cineva. Vinovăția este regretul față de cuvintele care au rămas nespuse sau lucruri nefăcute. Sentimentul de vinovăție pentru faptul că s-ar fi putut face ceva pentru a preveni pierderea, chiar dacă nu era nimic de făcut. Tristețea. Psihologic, acesta ar fi sentimentul sănătos și normal de a simți într-o situație de pierdere. Pot apărea de asemenea sentimente de gol interior, disperare, dorința de singurătate sunt de asemenea naturale în situații de pierdere importante. Ca manifestare a tristeții profunde, putem să plângem mult, dar în timp, tristețea se va sedimenta. Dar dacă nu se simte nicio îmbunătățire de la o zi la alta, s-ar putea să ne confruntăm cu o depresie care poate dura săptămâni sau luni, în funcție de resursele de coping ale fiecăruia. Frica. Apare frica de moarte în sine, de a nu se întâmpla altor persoane dragi ceva tragic. Activează sentimente de anxietate, neputință, nesiguranță, mergând până la apariția stărilor de panică. Acceptarea constă în restabilirea psihică, acceptarea pierderii și conștientizarea sensului acesteia. În acest moment, persoana este capabilă să își reînceapă activitățile obișnuite și să se gândească la viitor. Strategia, pentru că, deși pierdem ceva, este important să nu pierdem lecția. Primul pas pentru a depăși o pierdere este înțelegerea și analiza reală a evenimentului, situației în care ne aflăm, precum și înțelegerea faptului că există părți afectate, dar care se pot vindeca, există părți care nu vor mai fi niciodată recuperate și există părți neatinse, părți sănătoase, și aici există resurse pe care trebuie să le utilizăm pentru a gestiona ceea ce trăim noi, pierderea în sine.
tocmai de aceea este important să acceptăm și să ajungem să construim o strategie prin care să activăm și să dezvoltăm mecanismele rezilienței. Reziliența este capacitatea de a funcționa normal în ciuda faptului că am experimentat un eveniment traumatic. Se lucrează la stima de sine, la păstrarea sau crearea unei rețele sociale, la creșterea respectului față de sine și a stării de bine, de memorarea unor emoții de frecvență joasă, schimbarea sistemului de credințe limitative și crearea unor comportamente constructive. Pentru a face asta, este foarte important să căutăm răspunsul la o întrebare, și anume, pentru ce ești responsabil în ceea ce privește reziliența ta? În timp ce se pot citi nenumărate cărți, studii și scrieri despre reziliență, pentru a o recăpăta, antrena sau dezvolta, este important să practicăm reziliența în mod intenționat și conștient. Iar eu vă voi propune, în acest sens, câteva tehnici sau mai degrabă direcții pe care le folosesc deseori în cabinet pentru antrenarea rezilienței. Vă propun, ca și abordare, cultivarea prezenței, cultivarea empatiei, cultivarea compasiunii, lucrul cu subpersonalitățile, lucrul cu scenariul de viață, lucrul cu aspecte ce țin de rușine, dar și dezvoltarea inteligenței emoționale. În continuare, vă prezint o tehnică care ne permite dezvoltarea rezilienței prin identificarea resurselor. Această tehnică de explorare este numită povestea ceșcuței de ceai și este o tehnică ce utilizează povestea și metafora pentru a explora niveluri mai puțin accesate ale resurselor personale și este atribuită părintelui Arsenie Boc. Așadar, dați-mi voie să vă spun această poveste care, în opinia mea, este extraordinară. O familie a plecat într-o excursie în Anglia pentru a cumpăra ceva dintr-un frumos magazin de antichități pentru celebrarea celei de-a 25-a aniversări de la căsătorie. Și soției și soțului le plăceau antichitățile și produsele din argilă, obiecte ceramice, în special ceștile de ceai. A observat o ceașcă excepțională și a întrebat: putem să vedem ceșcuța aceea? Nu am văzut niciodată ceva atât de frumos. În timp ce doamna le oferea ceea ce ceruseră, ceșcuța de ceai a început să vorbească. Voi nu puteți să înțelegeți. Eu nu am fost la început o ceșcuță de ceai. Cândva am fost doar un bulgăre de argilă roșie. Stăpânul m-a luat și m-a rulat. M-a bătut tare, m-a frământat în repetate rânduri, iar eu am strigat: nu face asta, nu-mi place, lasă-mă în pace. Dar el a zâmbit și a spus cu blândețe: încă nu. Apoi am fost așezată pe o roată și am fost învârtită. Oprește-te, amețesc, o să-mi fie rău, am strigat. Dar stăpânul doar a dat din cap și a spus liniștit: încă nu. M-a învârtit, m-a frământat și m-a lovit și m-a modelat până a obținut forma care i-a convenit, iar apoi m-a băgat în cuptor. Niciodată nu am simțit atâta căldură. Am strigat, am bătut și am izbit ușa: ajutor, scoate-mă de aici! Puteam să-l văd printr-o deschizătură și puteam citi pe buzele sale, în timp ce clătina din cap, dintr-o parte în alta. Încă nu. Când mă gândeam că nu voi mai rezista încă un minut, ușa s-a deschis. Cu atenție, m-a scos afară și m-a pus pe raft. Uf, am început să mă răcoresc și ce bine mă simțeam. Ei,
Așa este mult mai bine, m-am gândit. Dar după ce m-am răcorit, m-a luat, m-a periat și m-a colorat peste tot. Mirosurile erau oribile, am crezut că mă sufoc. O, te rog, încetează, încetează, am strigat. El doar a dat din cap și a spus: încă nu. Apoi, deodată m-a pus din nou în cuptor, numai că acum nu a fost ca prima dată. Era de două ori mai fierbinte și simțeam că mă voi sufoca. L-am rugat, am insistat, am strigat, am plâns. Eram convinsă că nu voi scăpa. Eram gata să renunț. Chiar atunci, ușa s-a deschis și el m-a scos afară. Și din nou m-a așezat pe raft, unde m-am răcorit și am așteptat. Și am așteptat, întrebându-mă, oare ce are de gând să-mi facă? O oră mai târziu, mi-a adus oglindă și a spus: acum, uită-te la tine. Și m-am uitat. Aceea nu sunt eu. Aceea nu pot fi eu. Este frumoasă. Sunt frumoasă. El mi-a vorbit blând: vreau să ții minte. Știu că a durut când ai fost rulată, frământată, lovită, învârtită. Dar dacă te-aș fi lăsat singură, te-ai fi uscat. Știu că ai amețit când te-am învârtit pe roată. Dar dacă m-aș fi oprit, te-ai fi desfăcut bucățele. Știu că a durut și că a fost foarte cald și neplăcut în cuptor, dar a trebuit să te pun acolo, astfel te-ai fi crăpat. Știu că mirosurile nu ți-au făcut bine când te-am periat și te-am colorat peste tot. Dar dacă nu aș fi făcut asta, niciodată nu te-ai fi călit cu adevărat. Nu ai fi avut strălucire în viață. Dacă nu te-aș fi băgat pentru a doua oară în cuptor, nu ai fi supraviețuit prea mult, fiindcă acea întărire nu ar fi ținut. Acum ești un produs finit. Acum ești ceea ce am avut în minte prima dată când am început să lucrez cu tine. Și acum, pornind de la această poveste, vă invit să scrieți o poveste despre voi, ca fiind o ceșcuță de ceai. Și veți observa multe aspecte despre care nici măcar nu erați conștienți. Resursele voastre personale, modul în care vă percepeți, modul în care vă prezentați celorlalți, care este emoția pe care o simțiți cel mai des, ce parte din voi ascundeți celorlalți, ce anume ați dori să schimbați la dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați fost prezent și astăzi la întâlnirea cu mine și vă doresc un weekend minunat. La revedere!

Fiecare credincios se poate urca pe muntele iubirii de aproapele ca să mijlocească pentru milă și iertare. Bani și haine de prisos n-au toți, ca să hrănească și să îmbrace pe cei nevoiași. Dar genunchi să plece la pământ și mâini să înalțe către Domnul are oricine. Pentru aceasta și apostolul ne îndeamnă: faceți în toată vremea, întru Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri, rugându-vă pentru toți sfinții. Efeseni 6:18. Dragostea adevărată nu caută doar ale sale, ci dorește și binele celorlalți. Rugăciunea pentru altul este cea mai mare milostenie. Imită-L pe Dumnezeu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. El voiește ca toți oamenii să se mântuiască. Voiește acest lucru și tu. Iar dacă o vrei, roagă-te. Cel mai bun mod de a-i influența pe oameni pentru Dumnezeu este să mijlocești înaintea lui Dumnezeu pentru oameni. Ce frumos îndemn patristic este acesta! Să mijlocim și pentru cei apropiați nouă, dar și pentru străini. Monica, mama fericitului Augustin, timp de 18 ani s-a rugat pentru feciorul ei rătăcit, care trăia în tinerețe, în necredință și fără de legi. Iar un episcop, văzându-i stăruința și nădejdea, ar fi exclamat: nu poate să se piardă fiul unei astfel de mame. Și într-adevăr, fiul ei s-a întors, s-a pocăit și a devenit unul din cei mai mari părinți duhovnicești. Când o persoană se roagă pentru alta, se află în exercițiul unei răspunderi pentru aceea și, ca urmare, de la ea ajunge la persoana respectivă un flux de iubire care o deschide pentru comuniune. Și dacă rugăciunea este intensă și stăruitoare, nu se poate să nu înmoaie învârtoșarea acelei persoane. Domnul vrea ca noi să iubim pe aproapele nostru. Dacă noi credem că Domnul îl iubește, aceasta înseamnă că iubirea Domnului e cu noi. Dacă noi credem că Domnul iubește mult făptura sa, dacă noi înșine avem compasiune pentru întreaga zidire și iubim pe vrăjmașii noștri, și dacă, în același timp, ne socotim cei mai răi dintre oameni, aceasta arată că marele har al Duhului Sfânt este cu noi. Hristos s-a rugat pentru cei ce-L răstigneau: Părinte, iartă-i că nu știu ce fac. Ștefan, întâiul diacon, se ruga pentru cei ce-l omorau cu pietre, ca Domnul să nu le socotească păcatul acesta. Și noi, dacă vrem să păstrăm harul, trebuie să ne rugăm pentru vrăjmași. Dacă nu avem compătimire pentru păcătosul care va fi chinuit în foc, e semn că nu harul lui Dumnezeu e în noi, ci un duh rău. De aceea, câtă vreme suntem încă în viață, să ne străduim prin pocăință, să ne eliberăm de acest duh rău.

Se spune că într-o mănăstire, un călugăr cu viață îmbunătățită, după sfârșitul slujbelor din biserică, se retrăgea în chilia sa și cu lacrimi în ochi se ruga în genunchi pentru oamenii despre care știa că trăiesc fără frică de Dumnezeu, în păcate mari. Dacă auzea că vreunul s-a întors de la căile sale cele rele, părintele acela îngenunchea din nou înaintea icoanei Mântuitorului și zicea: Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să scot un ghimpe din cununa ta de spini. Ai milă de noi păcătoși și nu ne lăsa să te chinuim atât. Nu ne îndoim că cel mai folositor pentru societate nu-i totdeauna acela care este cel mai văzut și despre care tot poporul aude vorbindu-se, ci adesea acela care, ascuns ca și conștiința, se roagă lui Dumnezeu pentru popor și pe care îl ascultă Dumnezeu. Asta ne-o spune nouă Sfântul Episcop Sârb Nicolae Velimirovici. O mamă evlavioasă a povestit despre cei doi fii ai ei, care acum aveau vârsta de peste 40 de ani. Deși a crescut într-un cămin creștin, ei au întors spatele Domnului. Niciunul n-a fost în stare să-și țină o slujbă măcar. Unul era în închisoare, iar celălalt fusese eliberat de curând. Lacrimi mari se rostogoleau din ochii ei în timp ce spunea ce limbaj îngrozitor foloseau și când relata despre lipsa lor totală de respect față de legile lui Dumnezeu și ale țării. Dar femeia a spus apoi: încă mă rog pentru amândoi în fiecare zi. Am făgăduit Domnului că nu mă voi da bătută. Mă voi ruga pentru ei până când Domnul mă va chema acasă. De câte ori am fost gata să nu ne mai rugăm pentru cineva? Cât de des am crezut că nu mai folosește la nimic, că ne pierdem vremea. Și Samuel s-a simțit în același fel în ceea ce îl privea pe Israel, dar nu a cedat în fața frustrării și dezamăgirii. E bine să-i urmăm exemplul, continuând să ne rugăm pentru semenii noștri. Rugăciunea pentru aproapele este de mare trebuință și atunci când sfatul sau mustrarea nu pot să-l schimbe în bine. Așa s-au rugat doi cuvioși monași pentru un frate de-al lor care s-a îndreptat, devenind un exemplu de viețuire duhovnicească.

0: omul care poartă întru el pe Duhul Sfânt, chiar dacă nu în mod deplin, suferă pentru toți oamenii ziua și noaptea. Inima lui e plină de pătimire pentru întreaga zidire a lui Dumnezeu și mai ales pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau se împotrivesc Lui și care, din acest motiv, vor merge în focul chinurilor. Cel credincios se roagă pentru ei și ziua și noaptea, mai mult decât pentru sine însuși, ca toți să se pocăiască și să-L cunoască pe Domnul. Când Dumnezeu voia să piardă poporul israelit atât de îndărătnic, Moise a găsit mii de motive pentru a apăra acest popor și Dumnezeu l-a ascultat. Când există iubire milostivă, găsim mii de motive pentru a-l ajuta pe celălalt, pentru a-l salva pe păcătos. Atunci mânia lui Dumnezeu e dezarmată și totul se schimbă în bine. O altă ceată de oameni pe care se cuvine să o ajutăm cu rugăciunile noastre este aceea a celor trecuți în viața veșnică, părinți, frați, surori, prieteni și cunoscuți, căci dragostea adevărată nu se sfârșește pe marginea mormintelor, ci ține în veac. Rugile noastre și jertfa de pomană pentru sufletele celor adormiți pot fi asemănate cu cele două picături de apă pe care bogatul osândit în iad le cerea de la dreptul Avraam. Astfel s-a rugat un venerabil părinte al pustiei, Sfântul Paisie cel Mare, pentru sufletul unui monah neascultător care se chinuia în iad. Implorându-L pe Hristos, prin vedenie este încredințat că datorită rugăciunii sale, acel condamnat este eliberat din lanțurile iadului și că, de acum înainte, se va afla pentru totdeauna la un loc cu cei drepți. Noi, în calitate de creștini, trebuie să plângem, să suferim și să ne rugăm pentru frații noștri aflați în suferințe, în primejdii și nevoi. Ba mai mult decât atât, să alergăm la mijlocirea sfinților și a preoților, ale căror rugăciuni sunt un zid de netrecut. Unui sihastru, avei Ioan Colov, aflat în rugăciune, i se înfățișează Domnul Hristos care îi spune: rugăciunea ta ajunge la mine ca o proslăvire. Drept răsplată îți dau darul de a ți se împlini tot ceea ce îmi vei cere. Chiar și pentru păcătoși, dacă mă vei ruga, eu le voi ierta toate păcatele. Sfinți ca acesta nu se găsesc ușor într-o lume ca a noastră, dar sunt mai ușor de găsit preoții. Și aceasta ne mulțumește de plin, după cum arată Sfântul Atanasie cel Mare. Rugăciunile sfinților, ca și ale preoților, sunt egale în fața lui Hristos. Să căutăm un astfel de ajutor, cu convingerea că, prin binecuvântările și rugăciunile preoților. Împarte, Dumnezeu, mila sa, atât viilor cât și morților. Datori suntem și noi să ne rugăm mereu unii pentru alții, căci bătrânul părinte Iosif din muntele Athos ne spune clar: rugăciunea, cea pentru toți, este întotdeauna ascultată de către Dumnezeu. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măiestrie de ansambluri corale din țară și din străinătate. Această emisiune o vom consacra compozitorului și profesorului Paul Constantinescu, ce a trăit între anii 1909-1963. A studiat la Ploiești, apoi la Conservatorul de Muzică din București, având profesori de excepție, dintre care amintim Constantin Brăiloiu, George Breazul, Dimitrie Cuclin și Mihail Jora. Între anii 1933-1935 studiază la Viena, perfecționându-și cunoștințele în arta muzicii. În compozițiile sale religioase, Paul Constantinescu s-a inspirat din tezaurul artei sonore bizantine. A manifestat o constantă preocupare față de folclor și melosul bizantin, transformându-se dintr-un cercetător pasionat într-un creator de forme sonore novatoare, originale. Vom audia din creația sa religioasă două fragmente din liturgia psaltică scrisă pentru cor bărbătesc. Heruvicul, în interpretarea corului academic radio, dirijat de Dan Mihai Goia, având ca solist pe Florian Paraschiv, și Kyrie Eleison, în interpretarea coralei bărbătești Te Deum Laudamus, dirijată de Dan Mihai Goia.

În câteva reflexii asupra frumuseții și importanței perioadei Imperiului Bizantin, dar mai ales asupra muzicii bizantine, scriitorul Dan Bota scria, citez: "Arta bizantină, în care formele canonice ale spiritului grec ajung la o severitate și o rigiditate de piatră, a multiplicat, cum era și firesc, semnele prozodice pe texte." Bizantinii cunoșteau opera acestei magii a versului. Evlavia nu e inspirată numai de textul brut, de seria de reprezentări elementare ale graiului, ci ea este mai mult produsul unei puteri incantatorii și implicit al unui ritm în care zac esențele milei, ale durerii sau ale morții. Muzica Bizanțului nu cunoștea ceea ce numim armonie. Ea era, ca și muzica imnurilor antice, monodică. Fiindcă a tradiției clasice, ea a cunoscut doar ritmul procesional, acea blândă maestate, acea severitate senină pe care statuarii antici o înscriau în frizele templelor. Bizanțul a dăruit însă monodiei clasice o varietate, o plenitudine fără seamăn de ritmuri. Nuanțele unei bogate armonii par a stărui ascunse, precum firul ceresc, de infinite lungimi, al cântării bizantine. Am încheiat citatul. Vom asculta cântarea Rugăciunea inimii în interpretarea Corului Academic Radio, dirijat de Dan Mihai Goia.

Personalitate artistică de rară complexitate, Paul Constantinescu se înscrie printre cei mai de seamă și totodată tipici exponenți ai școlii muzicale naționale de la mijlocul veacului al XX-lea. Moștenirea sa creatoare se sprijină pe câteva partituri de referință în repertoriul românesc, devenite lucrări clasice după numai un sfert de veac de la prematura sa dispariție la vârsta de 54 de ani. A studiat folclorul cu atenția creatorului setos de forme arhetipale, stiluri zonale și dialectale din culegerile lui Anton Pan, Ion Caranica, Sabin Drăgoi, Constantin Brăiloiu, George Breazu, Tiberiu Bredicianu și alții. L-au atras în chip special formele populare vocale, doina, balada, cântecul, fapt relevant până și în creația instrumentală, prin atenția prioritară față de melodie. Vom asculta, în încheierea emisiunii de astăzi, două piese corale din repertoriul popular tradițional. Frunzulițe Iasomie, pe versuri populare, în interpretarea corului filarmonicii Oltenia din Craiova, dirijat de Alexandru Racu, și Doina Oltenească, pe versuri populare, în interpretarea Corului Național de Cameră Madrigal, dirijat de Marin Constantin, solist Stere Eremia. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Astăzi vă propun să vorbim despre o temă delicată și frumoasă. Tatăl duhovnicesc și părintele biologic, două chemări, un singur model. Într-o lume în care totul pare fragmentat, este bine să ne întoarcem la sensuri unitare și vii. Ce înseamnă să fii tată cu adevărat și cum se completează taina paternității biologice cu cea duhovnicească? De multe ori, când vorbim despre tată, ne gândim în primul rând la părintele din familie, cel care susține, protejează, învață, ceartă și iubește. În același timp, în viața noastră de credință, apare și o altă formă de paternitate, tatăl duhovnicesc, părintele nostru spiritual, cel care ne ascultă, ne spovedește, ne povățuiește, ne ceartă cu blândețe și ne iartă în numele lui Hristos. Deși par diferiți, aceste două chemări de tată își atrag seva din aceeași chemare, să fie icoane vii ale Tatălui Ceresc. Sfântul Porfirie Capsocalivitul spunea: părintele duhovnicesc trebuie să iubească mai mult decât judecă, să înțeleagă mai mult decât mustră și să se roage mai mult decât vorbește. Aceeași lucrare, iubirea plină de discernământ, este necesară și tatălui din familie. De fapt, tații biologici care își cresc copiii cu rugăciune, cu blândețe, dar și cu fermitate, devin în mod firesc duhovnici ai casei, nu în sens de înlocuitori ai preotului, ci ca exemple vii care modelează sufletul copilului prin viață, nu doar prin cuvinte. Psihologia contemporană confirmă această apropiere între cele două tipuri de paternitate. Studiile de atașament arată că relația securizantă cu figura paternă este esențială pentru dezvoltarea capacității copilului de a avea încredere, de a gestiona emoțiile și de a dezvolta relații sănătoase. Când tatăl este afectuos, dar clar în limite, copilul învață o lecție fundamentală. Iubirea nu este o slăbiciune, ci stabilitate. Același echilibru îl oferă și părintele duhovnicesc. El nu mustră niciodată fără să mângâie și nu mângâie niciodată fără să întoarcă inima spre pocăință. De partea cealaltă, tatăl duhovnicesc, adesea un monah, un preot, uneori și un laic înțelept, își asumă o altă formă de grijă, nu pentru trup și hrană, ci chiar pentru suflet. El se roagă pentru copiii lui duhovnicești, le ascultă durerile, le spune uneori adevăruri dure, dar în tot de una le spune cu dragoste. Și poate cel mai important, nu se înlocuiește cu Dumnezeu, ci îl conduce pe om spre Dumnezeu. În mod tainic, aceste două chipuri ale paternității pot lucra împreună. Un copil care crește cu un tată echilibrat acasă și cu o relație vie cu un duhovnic în adolescență are mult mai multe șanse să-și construiască o viață interioară sănătoasă. În același timp, un tată biologic care are el însuși un părinte duhovnicesc sănătos și luminat își poate ancora mai bine propria viață, pentru că nu poate conduce pe alții decât cel care se lasă și el condus de Dumnezeu. Dar cele două roluri nu sunt separate. Un tată creștin adevărat este chemat să fie și tată duhovnicesc în casa lui, după măsura lui, să fie cel care binecuvintează, nu doar corectează, cel care stă de veghe în rugăciune pentru copiii lui, chiar și când aceștia se îndepărtează, cel care cere iertare când greșește, pentru că smerenia este prima formă de educație. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea în cuvântările sale către părinți: fă din casa ta o biserică mică, unde cuvântul lui Dumnezeu se aude nu doar duminica, ci în fiecare zi din purtarea ta. Aceasta este taina. Nu ni se cere să devenim predicatori ai cuvântului, ci trăitori ai lui în tăcerea lucrurilor mărunte. Un tată care știe să se roage, să se oprească din grabă, să-și îmbrățișeze copilul sincer, să mângâie în taină sufletul soției, este deja pe calea paternității duhovnicești. În același timp, este important să înțelegem că paternitatea biologică sau spirituală presupune și o înnoire continuă a propriei vieți interioare. Părintele Arsenie Papacioc spunea: "Nu poți da altuia ceea ce nu trăiești tu însuți." De aceea, tatăl nu trebuie să se rușineze dacă simte că nu știe destul sau că a greșit în trecut. Adevărata autoritate nu vine din perfecțiune, ci din sinceritate, pocăință și rugăciune. O inimă care se smerește este mult mai roditoare decât o voce care predică fără viață. Stimați ascultători, a fi tată în orice formă nu este despre perfecțiune, ci despre disponibilitate. Tatăl duhovnicesc este disponibil pentru sufletele însetate, iar tatăl biologic este disponibil pentru inima copilului său. Și în acest chip minunat, amândoi devin mijlocitori între om și Dumnezeu, între generații, între căutări și răspunsuri. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!